0: 80.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM raika amin'ny 60.2 MHz.

Iaraha ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra indrindra anao zahay fa omenao ny teninao izao. Dia teninao teny fiainana, teny madio, teny mampahery, teny mahasalama ny nofinay, teny faniry ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Dia sokafy amin'ny fananao masina ny fonympiaino rehetra mba hanolo tena tanteraka ho anao, ka hanao anao ho ambony ny zavatra rehetra, fa hametraka ny sisa hafa kosa ho ambany, fa izany no sitraka ho atao. Ambonin'izany dia mamelahy ny elokay, fa ny elokay no efitra mampisaraka anay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay mivavaka toy izany aminao Andriamanitra ray. Amen. Ry mpiaino malala, faly miarahaba anareo ary manasa anareo handre sy handray ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana izao. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo, ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo, ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy nazovy, no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo, raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay olany hanaovana izany, na misy avy tany azy na tsia? Fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia handatsa azy izay rehetra mahita, ka hanao hoe, io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka, raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara? Na mahay mandresy ilay mitondra ro alina amin'ny ray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary koa izany koa ianareo rehetra, izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira zany no tonga matsatso, inona indray no mahasira azy? Tsy mahasoa ny tany sy ny zezika izy ka harin'ny olona. Izay manatsofina hoenti miaino, aoka izy hihaino. Amen. Ry ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Nomeny ny mpanao ny fandaharana lohahevitra hoe, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra, ity teny anjarantsika androany ity. Koa mba hoentintsika andraisana ny hevitra avy amin'izany lohahevitra izany sy ny tenin'Andriamanitra, dia toy izao ny drafitra hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny tapany voalohany dia resaka isika ny amin'ny maha ambony indrindra an'Andriamanitra. Ary ny tapany faharoa dia ny hoe tsy maintsy mahafoy na manao ny zavatra hafa ho ambany noho Andriamanitra isika, izay vao tena ekena ho mpianatr'i Jesosy. Ary ny fahatelo dia hoe, inona ary no havalinao izany tenin'Andriamanitra izany? Izao dia hiditra isika ary amin'ny tapany voalohany, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ny fomban'Andriamanitra tsy hita dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy
dia fantatra amin'ny zavatra nataony. Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra izy, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Ka izany no maha Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra azy. Andriamanitra nahary hatramin'ny taloha indrindra ny lanitra sy ny tany izy, na ny mananaina na ny tsy mananaina, ety ambany masoandro, eny any ambanin'ny tany sy ny ambanin'ny rano aza, dia samy nohariny avokoa. Nahary antsika olombelona ho tahaka ny endriny Andriamanitra, ka namorona antsika ho lahy sy vavy. Iombonako amin'ny Davida ny fankalazana azy noho ny fahalalana fa mahatahotra sy mahatalanjona ary mahagaga ny asany sy ny nanaovany ahy, ka nilazany hoe fahy ianao no nahary ny voako, namolavolahy tao an-kibondreniko ianao hidera amao aho. Izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Ao amin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo andiny fahadimy koa dia izao ny voalaza: Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, ary izy namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy. Manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Mitory ny maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy koa izany. Andriamanitra mpahary, mpamorona, mpanao ny zavatra rehetra izy, sady manana ny voninahitra tsy mety ho levina mandrakizay. Ary tsy ny fahariana sy ny famoronana ihany no maha ambony an'Andriamanitra, fa ny famelomana ny zavatra rehetra no aminy koa. Dia ny mananaina rehetra na ny tsy mananaina koa aza. Fa izao no filazany Nehemi azy: hianao dia hianao irery ihany no Jehovah, hianao no nanao ny lanitra dia ny lanitra ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, ary hianao no mamelona azy rehetra. Ny fanahin'i Jehovah sy ny fofonainy no mamelona antsika, hoy Joba ao amin'ny Joba fahatelo amby telopolo andiny fahaefatra. Ary ao amin'ny Salamo fahasivy amby folo amby zato andiny fahadimampolo dia manao hoe: ny teniny no mampionona antsika amin'ny fahoriantsika sy mamelona antsika. Tamin'izany ry mpiainy malala dia tsy ny hahavelona ny nofo ihany no nataon'Andriamanitra, fa izay ananantsika koa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny hitsy. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany ny zanaka izay tiany. Nomeny antsika olombelona izany fahavelomana ho mandrakizay izany amin'ny alalan'ny nanomezany antsika an'i Jesosy, zanany lahytokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Jaona toko fahatelo andiny fa enina amby telopolo. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany dia fifaliana mandrakariva no ao, ary izany no tiana holazaina amin'ilay fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ao amin'ny Apokalipsy toko fahasivy amby folo andiny ny fahafito. Lazain'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahaenina hoe: Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra. Eto amin'n'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela. Zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany koa dia ho foana ny fahafatesana, ho fafana ny ranomaso, tsy hisy intsony ny tondromasona ny henatra, ka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olom-boavonjy. Ary ny tanàna
tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy fa ny voninahitr'Andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Apokalipsy 20:13-20. Tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny fiankinana amin'nyzavatra hafa, ny fiankofana amin'nyzavatra hafa, ny fanompoana zavatra hafa dia fanompoan-tsapy, fivavahana diso ka tsy mitondra fiainana fa mamarina any amin'ny fahaverezana ary mitondra mankany amin'ny helafo. Ry mpiaino ajaina, ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny famoronana sy fiandrianany amin'ny fitondrana sy famelomana ny voaharina ary ny fahefany sy ny voninahiny tsy mety loa no maha Andriamanitra tsitoba sy ambony ny zavatra rehetra azy, ka maha Andriamanitra tokana sady marina azy ivavahantsika sy iankofantsika amin'ny mandrakizay. Raha izany ary no Andriamanitra tokana sady marina sady ambony ny zavatra rehetra masina ekentsika, dia tsy tokony ho amin'ny fahalalana ihany no anekentsika izany fa amin'ny asa sy ny fiainantsika rehetra mihitsy. Dia isika izay kristianina mpanaradia an'i Jesosy Kristy natao batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanamasina. Izany dia mitarika antsika hidy tamin'ny etapan'ny faharoa amin'ny tory teny eto, dia ny hoe tsy maintsy manao ny zavatra rehetra sisa ho ambany no Andriamanitra isika, vao ekena ho tena mpianatr'i Jesosy tokoa. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay novakiana ho anjarantsika eto. Hoy Jesosy eo amin'ny 5:20, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Toa manohitra ny didy fahefatra izany, izay milaza hoe manajany rainao sy ny reninao dia hita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Toa manohitra ihany koa ny teny hoe raha azo atao atao izay hiavananareo amin'ny olona rehetra, sy ny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Toy ny manohitra ilay teny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy tamin'ny fitiavana. Kanefa tsy manohitra izany tsekory izao tenin'Andriamanitra izao, fa manazava indrindra ny hevitry ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa afa-tsy izao ihany, aza misy zavatra hafa ampitoviana amin'Andriamanitra ka hiankinana na hantsoina hamonjy na hiankofana na hoderaina na homena voninahitra na hangatahana fahasalamana na hangatahana zava-tsoa afa-tsy Andriamanitra ireo ihany. Aza matoky anizaniza na inona na inona hamonjy anao amin'ny sarotra sy ny fahasahiranana maro eto amin'n'ity tany ity, fa miantsoan'i Jesosy dia izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra no hamonjy anao. Antsoy amin'ny fo izy dia hamaly anao amin'ny fahasoavany ka hanome anao mihoatra noho izay nangatahanao. Fa izao ny teniny, akaiky n'izay rehetra manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay toritory fanahy. Salamo 5:30-5:80. Ary koa Jehova dia ho akaiky n'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina. Salamo 5:17-5:20. Eo amin'ny 5:17 dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa nazovy tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Hazo fijaliana entiny tena mpianatra Jesosy ny fanesoana ataon'ireo manodidina azy noho ny fanekeny sy ny fiandrasany ny fotoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny valimbavaka nangatahany. Hazo fijaliana entiny tena kristianina mpanaradian'i Jesosy ny mandefitra manana ny marina eo amin'ny fiarahamonina.
hasojaliana entiny tena mpianatra Jesosy ny fahafoizany ny zavatra heveriny ho tsara ho an'ny tenany kanefa tsy maintsy afoiny noho ny amin'ny Jesosy. Ohatra, tsy manara-po na amin'ny sakafo na amin'ny fitafiana na amin'ny fisotroana na amin'ny zavatra hafa mba hisy ambimbava ka hisy vola homena na hisy fanampiana homena ny tsy manana. Tsy mandany fotoana mandrakariva amin'ny asa mba hisy fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy hivavahana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo dia miresaka ny amin'ny hoe tilikambo. Ny trano fiangonana sy ny lapany mpanjaka no misy tilikambo, mariky ny fahalehibiazana sy ny fiandrianana ny tilikambo. Isika mpino koa dia efa natsangan'Andriamanitra ho trano fanahy satria tempoly ny fanahy masina hatramin'ny nanaovana batisa amintsika. Kanefa raha misy tilikambo ny firehareana na tilikambo ny fiavonavonana na tilikambo ny fiheverantena ho zavatra na tilikambo manindritsiny sy manao tsinitsinina ny hafa ao anatitsika ao na eo amin'ny fiainatsika dia ho tondroin'ny fiarahamonina molotra isika satria mpiatsara velatsihy fa tsy tena mpianatra satria manandratra ny tenantsika ho ambonin'Andriamanitra ka manala baraka ny anaran'Andriamanitra izay entintsika. Eo amin'ny andininy faraiky amby telopolo sy faharoa amby telopolo dia miresaka ny amin'ny mpanjaka roa izay hiady. Ny tena mpianatr'i Jesosy ry havako dia miankina tanteraka aminy ho tompony hery sy fahefana handresena any satana sy ny fahafatesana ary izao tontolo izao fa tsy miankina amin'ny habetsaky ny miaramilany. Akoatry ny ady ara-materialy eto amin'izao tontolo izao dia miamafy koa ny ady ara-panahy na ny ady tsara ny finoana. Amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny satana sy ny ady amin'ny fanjakan'ny maizy deny amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly, ady amin'ny fakapanahy, ady amin'ny fahafatesana dia miavaka ny fitaovam-piadiana atolotr'Andriamanitra antsika hoenty miady sy hoentina miary tena. Izany dia tanisaina ao amin'ny Efesianina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an'i Jesosy. Ny andininy fahefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy masira na manasina, izy mahasoa ny tany sy ny zezika ary mahasoa ny olona. Rehefa tsy manome tsiro tsara ny fiarahamonina misy antsika isika kristianina dia sira matsatso ka tsy mahasoa ny tany na ny zezika na ny olona. Ny tokony atao amintsika amin'izany dia ny hariana ka ho hitsahan'ny olona. Rehefa tsy miaro ny tontolo manodidina amin'ny fahalovana isika dia vao maika mampitombo ny fahalovana sy ny faharatsiana ka eo amin'ny misy atsika dia ho feno kolikoly, ho feno tsy fandriam-pahalemana, ho feno vonoan'olona, ho feno tsy fahamarinana eo amin'ny fitsarana. Amin'izany dia tsy mba sira isika fa saritsarintsira ka tsy mahasoa na inona na inona, tsy mahasoa na iza akory. Raha tsy manala ny fofona maimbo eo amin'ny toerana izay misy antsika ny fisiantsika kristianina dia sira mitoe-poana fa tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy isika ka amin'izany dia ho maimbo izao tontolo izao, tsy ho azo iainana izao tontolo izao, tsy hahatehonina izao tontolo izao, tsy hahafinaritra izao tontolo izao.
ka mhoatsy izany matetika ry havana no misy eo amin'ny fiarahamonina atsika, fiarahamonina anjakany fifosana, anjakany takoritsika, anjakany ny lainga, anjakany ny halatra. Nefa mba ny 50% ny tsika malagasy no kristiana, mila mieritreritra ny maha fisira sy fanasina atsika eo amin'ny firenena isika ny amin'izany. Raha tsy mampisy fahasalamana na manasitrana ny fery eo amin'ny disadisa samihafa misy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fiangonana sy ny sisa, ny fisiantsika kristianina eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, ao amin'ny fiangonana, dia sira matsatso isika. Ka ny mendrika atsika dia ny hariana eny ivelany ka ho itsahany eo. Tokony ho mamy sira mandrakariva isika, izay milaza fa mpianatr'i Jesosy, mpanaradia an'i Jesosy. Mamy sira amin'ny fiteny sy amin'ny fitondrantena. Ka ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra marina. Ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra mitondra fihavanana fa tsy fisarahana na fampitokotokoana. Ny zavatra ataontsika, ny tenentsika, dia tokony ho mampahery ny reraka sy ny malahelo ary mampiorina finoana an'izay reraka ampanahy ary mizara fiadanana. Mitarika ny olona hino an'i Jesosy ary ny fitondrantenantsika dia mifanaraka amin'izany sy manamafy izany. Fa tsy mahay miteny fotsiny ihany kanefa ny fitondrantenantsika dia mifanohitra amin'izany sanatria. Mbola asa ahalalana ny sira ihany koa ny fanalana tasy na loto amina zavatra iray. Tsy isika izay kristianina no vao maika mitantara ny fahalemen'ny hafa sy mpandaza ratsy azy, fa ny mananatra azy kosa mba hiala amin'izany ratsy izany. Izany no tokony ataontsika mba ho madio, mba hitombo fitondrantena tsara izy. Raha manao ny tena asany sira isika mpanaradian'i Jesosy sy milaza tena ho kristianina, dia tena mpianatr'i Jesosy tokoa, ka mahasoa ny tany sy izao tontolo izao ary ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomantsika. Izany dia mitarika atsika amin'ny tapany fahatelo amin'izao toroteny izao hoe: ry mpiaino malala, inona no avalinao izany tenin'Andriamanitra izany? Izay milaza aminao ny mahalehibe indrindra an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra ary ny toetra takian'Andriamanitra aminao amin'ny maha mpianany ianao. Efa tena mpianatr'i Jesosy ve ianao? Za tena tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao. Ambonin'ny zavatra rehetra izy ary ny fanekena azy ho tompo Andriamanitra sady mpamonjy, dia mitaky amintsika ny hamoizana ny zavatra rehetra ka manaraka azy. Mitaky amintsika tsy atokina iza na iza na inona na inona, ary manao antsika ho tena sira ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tiantsika hametraka fepetra amin'ny fotoana na ny toerana na ny fomba hitiavantsika azy sy hanompoantsika azy. Ny tena mpanaradia marina an'i Jesosy dia tsy sahirana mitady izay hametrahany ny lohany, dia fitadiavan-karena samihafa ny amin'n'ity fiainana ity izany. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy manao intsony ny fomba an'izao tontolo izao ho sakana amin'ny fitoriana ny filazantsara, ka milaza indraindray manao hoe: aoka ho aloha andevina ny raiko. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy mba mitarika fangady tariana sy miherikerika, izany hoe tsy mba voasaringitry ny zavatra izao tontolo izao intsony, dia ny fahafinaretana sy ny rendrarendra samihafa.
satria izay olona manara-po fahafinaretana dia maty fahavelona, hoy ny Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahaenina. Ny tena mpanaradian'i Jesosy dia tsy manao ny fanaovana veloma ho antin-javatra lehibe vao handeha anaraka an'i Jesosy, tahaka izay hitantsika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa izao avy hatrany dia mandeha fotsiny izao. Koa eto mpamaranana ry mpiaino ajaina, dia manasa anao ho tena mpanaradia marina an'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Aza misy zavatra ataonao ho ambony noho Andriamanitra? Eny, eo amin'ny fiainanao aza misy zavatra ataonao ho ambony ka tsy ahazoanao ny tena fiainana? Saritsary fiainana no omeny izao tontolo izao amin'ny fahafinaretana sy ny fahaolana mandalo, amin'ny fifaliana sy ny zavatra samihafa mandalo eto amin'ity fiainana ity, fa tsy maharitra ho mandrakizay. Raiso Jesosy ho fiainanao anao, ary tafio ny heriny handravany fiarovana mafy sy ny zavatra avo rehetra izay atsangany olona hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa ambony noho ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tokony hisy intsony zavatra hafa na fiarovana hafa na fisainana avo na inona na inona hatsangana ho avo mihoatra noho izy. Fa izy irery ihany no Andriamanitra avo indrindra, mendrika hinoana, mendrika hiankinana, mendrika hiankofana, mendrika hotompoina mandrakizay mandrakizay. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina izay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Maraipifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Loahevitry fampisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antsoina.
3: Maraipifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.

Ankafariana indray no hiarabananao ry mpiaino havana ry mpiaino ajaina nahatratra izao alakamisy fahenina ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray tonga soandray eto anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Araka izany efa rentsika izany dia ny namana tianay indray izany no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny.

Iaraka indray isika natatosana izao fandaharana mampitsika izao moa izany a hatramin'ny sivy ora no mifarana izay eo fandaharantsika maram-pifaliana izao a ahitantsika ny fanazavana ny lohahevitra, misy ny lohahevitra ifampizarantsika, misy ny hira izay atolotra antsika, misy ny fidiranareo mpiaino mivantana ary ny famakina ny SMS sy ny fanehon-kevitra avy aminareo mpiaino a. Izany rehetrarehetra izany no iarahantsika anatanteraka, iarahantsika manatotosa eto amin'ity maraina ity. Dia asaina sady ary ianao ny amin'izany hoe fandraisanao anjara na ny fampandrosoanao n'izao onjapeontsika izao fotsiny dia efa anisan'ny fandraisana anjara goavambe izay ataonao amin'izany hoe fitoriana miaraka mitory aminay moa izany ianao amin'izany fandefasanao ny onjapeonao mafy be oreny manodidina antsika izay daholony ary iaray vavaka isika. Jesosy, mbola faly misaotra sy mitery ary manome voninahitra ny anaranao indray izay fa lehibe ny fitiavanao anay. Mbola nitantaninao izay Jesosy ka natratra indray ity maraina vaovao ity, fona aminao nefa izay Jesosy eo fa na dia eo izany fitiavanao anay izany dia manao izay rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mandrakariva izahay, manao izay rehetra mampalahelo anao. Mamindrafo aminay ianao Jesosy, mamela ny helokay tsirairay avy. Ankehitriny Jesosy eo, anatotosan'izao fandaharana maraim-pifaliana izao indray izahay. Nangatahnay Jesosy teo ka ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao dia tsy avelanao anankery, tsy avelanao anampahefana eto aminay eto, fa aoka Jesosy eo ny feonao rery no enonay. Jesosy, tompo malalo, apetraka ifeno ampelatananao ihany koa ny fiainan'ny mpiaino tsirairay avy amin'izao maraina izao. Ianao malala ny rehetrarehetra, fantatra fa mahasoanay. Ianao malala ny fanirinay Jesosy eo, indrindra ny aretinay, ny olanay izay hoentinay ao anatrehanao. Ianao Jesosy eo no angatahanay, jerinay amin'ny alalan'ny famindramponao lehibe. Tompo malalo, ny fotoana rehetrarehetra izay tanterahany eto any itya fandaharana itya dia ankininay feno ampelatananao, dia ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay tokoa Jesosy eo dia ianao no hitantany ary eo ka ny mba voninahitry ny anaranao izay rehetrarehetra ho ataonay eto. Betsaka Jesosy ny fanirinay a, nefa tsy voatoyny vavanay, tsy voatoyny atakay, dia angatananay ny anantanteranao izany aminay araka ny aveny fitiavanao anay. Dia mombahanay sy mitahianay mandrakariva Jesosy eo fa tsy mahavita ininy izahay raha tafasaraka aminao. Dia ianao ny dera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy eo, amen.

0: Enaretako mazatratika de misy ny hira izay atolotra ho solon'ny fifandraisantsika tanana. Da ho asitika hiaraka amin'izareo antoko fihira hosana Ambohijatovo fitiavana amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe ampianaro ity. Mino finaritra tompoko.
1: Radio feno filazantsara.

Izany ny nihira, izay niarahantsika tamin'ry zareo antoko fiera ho sana mbola tao fitiavana teo tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ampianaro ity. Hosolo nefa ifandraisantsika tanana moa izy iny a, dia natolotra fitiavana be ho antsika rehetra. Miarabanao raha toy ianao ka izao vao manokatra ny onjam-peonao tonga soa tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana, ary ny namana tiana no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Efa mahery enina ambin'ny folo minitra sady izao ny amin'ny enora maraina. Daholo antsika hanaraka avy hatrany izany ampandarana voalohany dia ny baiboly raisoka avakio.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
3: Vakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny soananany mino an'i Kristy sy ny fioaran' izany noho izay soveriny Adama.
3: Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho foaty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjena antsika ho afaka amin'ny fahatezerana kehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomana kehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana kehitriny. Koa izany dia tahaka nidiran'ny niota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary niota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina niota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontanin'ny Adama aza izay tandindon' lahy ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho amin'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadison'ny olona anankiray no nanjaka ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray, dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho an'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary lalàna dia niditra koa habe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny abeazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjaka ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjaka ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
0: Ny baiboly
2: raiso
1: kavakio.

Ianareo izay no makasika dinia zany fandarana baiboly resaka vakio izay narahintsika teo iny kasitrantsika izoko lova sy izoko voahirana nitondra tamintsika n'izay a baiboly resaka vakio izay toetra ny fiarahantsika tao amin'izao maraina fifaliana izao a andaontsika aloha anaraka iraray indray ary andaontsika hiaraka amin'ny zareo mpamanga groupe indray amin'n'ity irairay ity a dia rehefa avy eo sika mizara ny aloha hevitra antsika androany

Angasitrahantsika ry zareo mpamanga group, nitondratantsika ny hira iny a, diso no lohateny a, dia araka izay tokoa dia isika rehetra dia tsara foana izay hoe bebaka izay isan'andro isan'andro moa izany, satria isika dia mpanota avokoa, tsisy mihetrika an'izany famondram-pon'i Jesosy Kristy izany a, kanefa izy dia mbola mitaona antsika mandrakariva ary mbola miandry antsika foana moa izany izy a, dia nangatahany amintsika dia n'izay hoe fangatahantsika an'izay famelan-keloka mandrakariva izay a, fanenenantsika ny rasy vitantsika rehetra, ny fibebahantsika aminy a, fa mandray antsika Jesosy raha ohatra isika ka hoe tena miaiky an'izay fahadisoantsika izay a, satria izy dia efa nahavita ny famonjena antsika, efa namonjy antsika teo ambony hazo fijaliana. Anjarako sy anjaranao sisan'izay hoe manaiky an'izay hodiovin'i Jesosy a, manaiky an'izany famonjena izay omeny Jesosy mahaimaim-poana antsika tsirairay avy izay, dia izay no noentindry zareo mpamanga groupe tao anatin'iny hira iny a, diso izy iziny a, menatra ny ratsy vitako teo anatrehanao Jesosy izy a, mangataka ny famelan-keloka avy aminao a, dia isika rehetra angamba dia miombikevitra amindrareo amin'izay hoe fangatahana famelan-keloka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro izay.

0: Ena re, de lo mena no jai ni loye fcha zai akatsika fampianarana akatsika lesona jai ni tianloany ity asa tsy taka madana tsika tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia misy an'izay loye fcha zai akatsika izay lesona izay dia ny loye fcha tsika androany izany dia ny hoe mpanatanteraka ny lalàna Jesosy mpanatanteraka ny lalàna Jesosy nalaina izy io tao amin'ny Matio toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo Matio toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo mpanatanteraka ny lalàna Jesosy. Izay izany ny lohahevitra antsika androany anasana anao sady andray ariany amin'ny fanehoanao ny hevitrao mahakasika an'izay lohahevitra antsika izay na amin'ny alalan'ny somaiso na amin'ny alalan'ny antsomivantana rehefa tonga ny fotoana moa izany na amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny pejy facebooktsika ao izay. Fandaholo antsika naraka indray izany ampandarina manaraka dia ny alimanaka izany rehefa avy andraintsika miverina eto.
1: Alimanaka?
2: Alimanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza?
2: Ireo tantara lehibe?
1: Tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lovasoa.

0: Anio enambin ful julai. Siviam valpul si valnda tsarivu. Nudmandri tani ihusi igare Tobias Pedersen. Nata ordenasyon natan stavendjeriz ni efata me fitom valpul si valnda tsarivu. Ari ni asatani ihusiz se hirteo namunza ari taurianzemua te igizi ze nudmandri iti. Kani valom valpul si valnda tsarivu atam siviam valpul si valnda tsarivu Eo ihany no niasany amin'ny mahamisionera azy. Efatra ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo no domandry I Anna Caroline Amalia Christine. Tonga teto Madagasikara izy ny taona fito enina amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Vadiny Haslund Johann Christian izy ary dia misionera niasa tany Amboimasina tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Hatramin'ny taona sivy amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Efa niasa tany tsara indrana ihany koa ny tenany. Ny taona sivy amby fitopolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny taona enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo. Fito sy sivanjato sy arivo. Nialan'ny General Oganeur teto Antananarivo ny hazo an'ny Toamasina ary ho an'ny Diego Serez sy Mahajanga ary Morondava ka handeha hitety faritany. Raika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ny joro ny herivelona fitambaran'ireo antoko maro mpanohitra ka nanangana izany ny General Lacouturson Jean ho filoha ary ny professeura Zafelbert ho prime ministre.
1: Almanaka
2: Almanaka
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: ary siva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Para ipifalino.

Maraina fifaliana, ianao izay mbola tonga nefa dia azonao maraina fifaliana hatrany moa isika amin'izao fotoana izao a, avy nanaraka an'iny zanam-pandaharana alimanaka iny isika, kasitrantsika ny ray aman-dreny pastora Iva Razafiarison a, talentsika moa izany a, nitondra tamintsika an'izay alimanaka izay, nafantsika nampitombo ny fahalalantsika, mahakasika ny hoe datin'andro androany a, ny fahaenina ambin'ny folo ny volana jolay moa izany. Dia toy izao tsika amin'ny alalan'ny hira hatrany ary ny fiarahantsika mialoha. Ny hoe idirantsika amin'ny fanazavana ny lohahevitra rehefa avy eo moa izay ao mpandrotsosika eo ihany a ny mpanompon'Andriamanitra hitondra izay fanazavana izay rehefa avy eo a, dao ary lohantsika hiaraka indray amin'ry zareo asalakady a amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe ampielatananao ety a, angany mba ho tena ho raintsika tsara izany hira izay hoentin'ry zareo salakady izay, satria ninona zavatra ataontsika dia tokony hoe apetrakatsika eo ampelatanan'Andriamanitra foana indrindrarindra amin'izao toetra raha misy atao amin'izao firenentsika izao a, dia aza dino mihitsy izay hoe mametraka ny fiainanao eo ampelatanan'Andriamanitra, ninona zavatra ataonao a, naiza naiza toerana aleanao a, dia apetraho eo ampelatanany mandrakariva izany rehetrarehetra izany, hiaraka amin'ny salakady ary isika amin'ny ity hira mitondra lohateny hoe ampelatananao. Mena finaritra tompoko.

0: izay namin'ny hira izay narantsika tamin'ny zareo asalakady teo iny tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe ampelatananao. Eny ary efa nomenantsika teo moa ny lohahevitra antsika androany dia ny amin'ny hoe mpanatanteraka ny lalàna Jesosy, dia efa nambarako teo ihany koa hoe misy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny mahazatra antsika moa isaky ny alakamisy, dia miaraka amin'ny ramatovolola isika atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana antsika izao. Dia tsy ampiandrela intsony ary fandao ampandrosoantsika avy hatrandray ramatoa, miarabanao ramatoa tonga soandray eto amin'ny studio antsika.
1: Miaraba ny namana tiana amin'ny anaran'i Jesosy tratra ity maraina ny alakamisy tia, dia tsy adino ianareo mpiaino izay manaraka izao fandarana izao. Salama tompoko ary ko manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra amin'ity fotoana anio ity. Mialohany hamakina ny tenin'Andriamanitra izay nakana ity lohahevitra hoe mpanatanteraka ny lalàna Jesosy tia, dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io noho ny fitiavanao anay. Misaotra noho ny amin'ny fanekenao mandrakariva hiara-dalana aminay koa eo amin'ny fiainanay ary atao fifantatra izany. Misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka omenao anay isan'andro noho ny fanaovanay izay tsy mety eo anatrehanao ary ifonanay ny amin'izany. Jesosy, aza omena fo manararaotra izahay ny amin'izany fitiavanao mahay mamelona heloka isan'andro isan'andro izany, fa tao vitianao tokoa izahay ary hanaraka izay sitraponao. Dia mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, ampianara ny fanainao masina indrindraindrindra izay sitraponao sy tianao hambara tahaka izay efa nataonao fahaizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Matio toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no anjarantsika hakana ny fampianarana anio, ary indeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany teksta izany. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy hofoana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendry tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy no mamaha ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, dia mampianatra ny olona toy izany dia hatao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na zovy no mankatony sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany ray no teksta anjarantsika ry mpiainoavana amin'ity fotoananio ity. Tsy tonga handrava ny lalàna Jesosy fa hanatanteraka, izay no amohany izao teksta anjarantsika izao. Ampahan'ny teksta izay toriteny lavabe nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra ity anjarantsika ity. Ary raha miresaka ny lalàna sy ny mpaminany Jesosy eto dia ambara sahady ety am-piandohana fa miresaka ny amin'ny didy no teny holazaina amin'izany. Fampianarana mifameno izay nomeny ny amin'ny momba ny fanjakan'ny lanitra, ny amin'ny lalàna, ny amin'ny fankatiavana, ny amin'ny fiainam-piarahamonina, ny famelan-keloka, ny tena fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ny anaovana ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra raha kapoka izay nampianariny teo amin'ny toko fahadimy fahaenina sy fahafito. Ary dia mampianatra koa Jesosy antsika amin'nytianio ity indrindraindrindra ny amin'ny tokony ataontsika ny amin'izany hoe lalàna sy mpaminany izany, izay tsy noravany araka ny fiheverany sasany izay horesantsika avy eo fa vao mainka aza no tanterahany araka ny lohahevitra eto. Tsy voalohany hoe nitoriteny Jesosy amin'ity toriteny lavabe ity ry mpiainoavana, fa ny amin'ny Matio toko faefatra dia efa nitory Jesosy Ny fanarahan'ny voankazo koa dia manambara izany hoe efa nitolo-teny Jesosy ary voalaza koa fa Jesosy nampianatra tany Kapernaum, teny amoron-dranomasina, tao amin'ny sinagoga eny tamin'ny faritry Galilea dia nampianatra Jesosy. Ny tolo-teny Jesosy dia mikendry olona maro a fa tsy ho an'ny mpianatra ihany na ho ana olom-bitsy, ary ny fampianaran'i Jesosy amin'izany mikendry olona maro sy manana izay tiany ambara izany a no isan'ny nanenjehan'i Jesosy azy ka ny ampangany azy, ary dia hatramin'ny farany ny ampangany Jesosy ihany fa hatramin'ny farany izany a ireo mpisorona sy ny namany a ka ny afara tamin'ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Tsy hoe mpanohitra Jesosy fa tena hanambarany marina manitsy izay diso a ary manatanteraka izany ka izay tokony atao no nolazainy tamin'izany. Ny hoe manohitra eto ry havana dia ny fiheveran'ireo nanohitra ireo mpankahala izany fa mandika sy mandrava ny lalàn'Andriamanitra Jesosy nefa ao amin'ny firenena Jesosy izay nomena ny lalàna naraina hatramin'izay. Ny marina dia tsy fantatra izy ireo ny mahazanak'Andriamanitra azy, satria nahoana Andriamanitra ny nanome ny lalàna azy ireo, ka ahoana moa no tsy hanajany Jesosy sy handravany izany? Mponina eo amin'ny firenena Jesosy izy a, ary dia tokony hanaraka izany lalàna izany tokoa, ary ny fanehoany izay hataony a dia fanatanterany a tsy fandravana, satria Andriamanitra mpanome ny lalàna no rainy. Tsy misy matanteraka ny lalàna na dia ireo fariseo milaza ho mahay ny lalàna aza ry havana, tsy misy mahay manatanteraka izany tahaka izany koa ny mpanoran-dalàna. Fa tonga teto an-tany Jesosy hanatanteraka ny lalàna satria araka ny voalaza teo tsy misy mahatanteraka, ary hatrany Golgota teo Kalvary no nanatanterahan'i Jesosy izany hoe lalàna sy mpaminany izany. Tsinona izany ry havana fa ny fanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia ny mba hahatonga ny olona hahalalany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nefa araka ny fisiny izany sy ny nanomezana izany vao maika na be fahotana noho ny tsy fanoavana, ary ireo nomena izany indrindraindrindra no tena tsy nanoa, ary vao maika no vesaran-keloka ny olona tamin'izany. Teo Kalvary no nanolorany Jesosy ny tenany noho ny amin'izany hoe heloka be vitany olona izany ka tokony ho esorina aminy. Ny antony moa dia izao, io heloka io, io fahotana io a no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, io no tsy niraisantsika amin'Andriamanitra. Marina fa nifanerasera tamin'ny zanak'Israely mandrakariva Andriamanitra fa azafady a fa taty aoriana dia tonga ny abeny abeny elanelana teo indrindra teo amin'ny fangatahany zanak'Israely mpanjaka hitantana azy ireo. Ny tsy fanekeny ho tarian'Andriamanitra dia tonga be heloka ny zanak'Israely, maika moa fa ny jentilisa izay tsy Israely. Noho izany dia fanapaha-kevitr'Andriamanitra ny amin'ny hamonjenany olona hatrany izay fa programa andratry amin'ny voalohany a dia tonga teto an-tany Jesosy hanatanteraka izany tsy fanoavan'ny olona ny lalàna nomeny izany. Ary dia malahelo Andriamanitra noho ny amin'ny heloka be izay fesary ny olona ka mahalavitra azy, mahampanota be heloka azy. Izany no ilazana fa nanatanteraka ny lalàna Jesosy, nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy, satria tian'Andriamanitra iverina ho amin'indray isika olona na tsy nahatanteraka izay lalàna efa nomeny aza. Io ilay ilazaina hoe ny solo antsika mpanota Jesosy, ny solo antsika olona meloka teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Toy ny fananany olona anankiray voasazy ry havana izany rehefa nanao heloka, ary rehefa nanao heloka dia tena misy zavatra mavesatra mitambesatra aminy, nefa dia nesorina taminy izany ary amin'ny fomba maimaim-poana. Mafy izany nefa nataon'i Jesosy, ary dia neken'Andriamanitra ho fahamarinantsika izany faneken'i Jesosy hitondra sy solo ny helontsika izany izay ambara eto fa manatanteraka ny lalàna izay tsy vita ny olombelona. Na dia tsy mahavita manatanteraka ny lalàna izany tsika riavana dia tonga marina. Izy ilay marina, Jesosy io, feno fitiavana ary nihatra hatramin'ny fahafatesana, izany nanesorany fahotantsika teo anatreha n'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny fanarahana an'i Jesosy izany a, ny amin'ny alalan'ny finoana azy, ny fiainana miaraka aminy, ny fanaovana ny sitrapony, eny, manao izay hahatonga antsika ho eo aminy, izany no tsy manameloka antsika intsony. Ny fanarahana an'i Jesosy ny tsy hahameloka antsika satria marina isika ho aminy ka tsy manankery isika amin'ny fanamelohan'ny lalàna izay efa nomenantsika, satria raha isika tsy mahatanteraka ny lalàna dia mazava be voaheloka, tonga olo-marina na dia mpanota. Izany no ampianarin'ny dokotera Martin Lutera antsika: marina zato isanjato isika na dia mpanota zato isanjato ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy mitoetra irery intsony isika fa tafakambana amin'i Jesosy a, ary dia mandray sy manana ny fanahy masina rehefa natao batisa. Koa satria tsy mandrava ny lalàna Jesosy a, dia tsy mandrava ny lalàna ny manaraka an'i Jesosy. Tena manatanteraka amin'ny hevitra ikendren'Andriamanitra azy, dia ho mpitaiza sy ho mpitantana ny mino. Koa noho izany ry havana, ny manaraka an'i Jesosy ka milaza fa ti azy a, dia manaiky ho tezai ny lalàna. Ary satria efa nahatanteraka ny lalàna koa Jesosy a, dia tsarovy fa misy lalàna izay tsy manan-kery toy ny fanatitra ny ho famelan-keloka ohatra, ny fanajana ny sabata ohatra. Misy izay efa nambaran' Jesosy mivantana fa hony tetehan'ny tany, izay tsy mahameloka antsika noho ny fanitsiny sy ny fampianarany ny amin'izany. Ny teny Jesosy dia mikasika ny didy milaza ny sitrapon'Andriamanitra, fehezi ny lalàna avokoa, izany hoe ny didin'Andriamanitra ny olona tsirairay, na jiosy io na kristianina avy amin'ny jentilisa, izany hoe tsy fampianarana vaovao. Ny fanamariana dia izao a, raha tonga marina ny mino ao amin'i Jesosy Kristy, nefa amin'izany fahatongavana ho marina izany dia tsy hararaotina ny amin'izay mahamarina izany, ka ilaza hoe efa nisolahy Jesosy ka hataoko izay ataoko, dia mibebaka foana rehefa amin'ny fotoanany. Izay tokony ataontsika ry havana dia izao a, fisaorana. Fisaorana satria fanatanterahan'i Jesosy ny lalàna sy ny mpaminany a, izay nataony teo ambony hazo fijaliana. Amin'izany fanatanterahana nataon'izany no hiainantsika koa hanatanteraka amin'ny endriny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ary toetra ho mino mandrakariva isika, ary dia mangataka ny fanahy masina hitahiry ny finoana hahatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra ao aminy. Hanaiky ho tezai ny lalàna sy ny soratra masina, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ny fihevitrintsika amin'izany, tena sarotra izany amin'ny hevitra anankiray, nefa koa ahoana no hahatanteraka izany? Rehefa tena tiantsika tokoa Jesosy a, dia haintsika ny manatanteraka azy. Araka ny voalaza teo hoe ny manaraka an'i Jesosy ka milaza fa ti azy, dia manaiky ho tezai ny lalàna. Hoy matsy Jesosy hoe izay ti ahy dia mitandrina ny didiko, ary izany tokoa apetraka amintsika kristiana tsirairay, ary izay manaraka izao fampianarana izao ary ny fanontaniana hoe ti an'i Jesosy ve ianao? Ti azy amin'ny vava sa ti azy amin'ny fo? Ary raha ti azy amin'ny fo, manao ny sitrapony ve isika? Mihevitra mandrakariva ny hahatanteraka izany ve isika? Na dia ataontsika hoe sarotra ny manatanteraka azy, anatanteraka azy ve isika? Fa ao ilay filazan'ny Paoly hoe na dia mikasa hanao ny tsara zaho dia tsy mahatanteraka fa ny ratsy foana no misosika. Eny izany tokoa, satria isika dia natoran'ny mpanota, mpanota ny natorantsika, ary izany no ny afarahany fahatongavan'i Jesosy tetỳ-tany, satria tsy nisy natanteraka ny lalàna isika, tsy misy marina na dia iray isika, arak'izay ambaran'ny Paoly amin'ny Romana 3:10. Koa dia izao ary de ijery an'i Jesosy ilay nahatanteraka ny lalàna niantona teo ambony hazo fijaliana isika nahatanteraka izany ka nahavitan'ny famonjena izay no taridraisako antsika amin'ity anio ity rim-piainoavana dia mila misaintsaina isika ny amin'izany fa isika koa dia mahatanteraka ny lalàna ao amin'i Jesosy satria hamarininy isika

Angasitrantsika ramatovolo olona any amin'izay tatry jesaka teo izay mbola toy izany ihany moa izay rehefa avy eo izay fanazavana aloha hevitra izay fandelontsika anaraka nyity irairay itya hiaraka amin'ny groupe romanina isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe lanitra. Mena finaritra tompoko.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Enazay araka izay paikora izay ady katroka tsara izao ny amin'ny fitora maraina. Dolotsika ary anaraka indray ny fandarana manaraka dia ny antso sy filazana dia rehefa avy indray isika miverina eto.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Luterana Malagasy, Fleuvana Tsirapeatsimo, Fitandremana Isandra, Fiangonana Ambalamafana. Fanefa, ary hatramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa hatao ihany izy saingy tsy mbola vita. Ezra 5:12 tapany B. Antsoina ny zanakam-pelezana ao amin'ny Fiangonana Ambalamafana mba ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 5 volana jolay 2020 izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 6 maraina izay tarihan'ny zanakam-pelezana. Izy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiantsoana ny rakitra ny taranaka rehetra. Izy koa ny varotra toy ny hôtely, kafe sy ny mofo sy ny sisa. Ny vola azo amin'izany dia entina mamita ny tilikambo. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny birao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Fiangonana dia entina mamita ny tilikambo. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny birao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

0: trano fiangonana, faneva, avia, aoka isika hiobohan'i Jehovah. Salamo 5:10A. Fifaliana lehibe ho an'ny komitin'ny fanorenana ao amin'ny fialamantsaha lava famonjena, ny kristianina, ny pastora ary ny zanak'ampelezana, ny manasantsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 8 jolay 5:00 sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rotsapalopy, tolakandro amin'ny ora, rindrakira lehibe. Amin'ny 7:00, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 5:00 tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6:00 maraina ny fotoam-pivavahana raha litorjika, ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha Zanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokopira voatokany. Misy ny varotra karakarain'ny any an-toerana sy ny zanak'ampelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any an-tsahalava ary hitsarovy am-bavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Ny lycée privé Kanana Parc de l'Est dia manofana mpianatra ho kristianina mpitarika na Christian leader. Ny mpampianatra ampitraikefa, ny vokam-panadinana tena tsara, ny saram-pianarana mirary. Droit sy ny frais généraux dia 4,000 ho an'ny classe de 11e hatra amin'ny classe de terminale. Maro ny activité parascolaire. Contact 034 08 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 13 July 2023 ho an'ny taom-pianarana 2023-2024. Tongava maro e.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratry Mani, Filiovana Ambohiponana, Fitandremana Lova Sofierenantsoa. Fanokanana fitandremana sy tranom-pitandremana Lova Sofierenantsoa tanterahina ny sabotsy iray sy alahady 2 Aogositra 2024, mitondra ny faneva hoe: indro mametraka fehizoro aozionao dia vato voafidy sady tsara. Petera voalohany 2:49b. Ny zomaraiky amin'ny 13 Jolay amin'ny 8:00 ka hatramin'ny 10:00 maraina, fanokafana tarihy ny mpitondra fileovana. Amin'iray ora sy sasany tolakandro, rindrakira fiderana hifandrombona ny katelem, koral, miadana, afamamanandona, amboimanandrina, Richard Sanvotry, ilamboiponana, afefy vohitrarivo. Fandraisana anjara 500 ariary. Sabotsy 1 Aogositra amin'ny 8:00 hatramin'ny 12:00, fanompom-pivavahana raha litorjika, misy ny batisa, fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Amin'iray ora hatramin'ny 5:00, katelem masolofolo lotera mandio miaraka amin'ny zoky Victor. Fandraisana anjara 2 arivo ariary ny lehibe, ny ankizy 1 arivo ariary. Misy ny hôtely amin'ny vidiny 2 arivo, eo ihany koa ny kafe smofar composé. Amin'ny 5:30 hatramin'ny sasakalina, mitohy ny rindrakira fiderana iarahana amin'ny antokopira Antananarivo, katelem mainty milaly Ambatovinaky, Antsirabe Fizafia, katelem masisampana rehetra ao amin'ny fileovana. Fandraisana anjara 500 ariary. Alahady 2 Aogositra maraina amin'ny 6:00 hatramin'ny 12:00, fanompom-pivavahana raha litorjika izay tarihin'ny Brony Spam. Fanokanana ny tranom-pitandremana Lova Sofierenantsoa, fanokanana ny fitandremana Lova Sofierenantsoa, fandraisam-pitandremana, fitandremana, ara-panjakana, fileovana, sinoda. Isy ny hôtely amin'ny vidiny 1 arivo ariary, 3 arivo ariary, 5 arivo ariary, eo ihany koa ny kafe sy ny mofo ary ny composé. Misaotra tompoko ho anareo.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paharitany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo toko
1: jaobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantsy hoe milina mianakavy ny asa fito amin'nyroapolo taona teo amin'ny sahan'ny tompo akalazana ny asa botsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asa botsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jaobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahana ho andro izay navitabe teo amin'ny sahan'ny tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjaobily iarahana amin'ny atokopihira taberina kely tiafa sy ireo atokopihira nasaina manokana
0: dia lato fahasivy ambe folo jolay enina amby roapolo soa arivo kosa tamponjaobily amin'ny sivora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paharitany avaratrimany raharahan'jaobily arahana fandrotsahana ny fahalompon'jaobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tongava maro voninahitr'andriamanitra
4: antso sy filazana eto amin'ny radio feny filazany tsara
5: aody ry fakinakaratra sy ny manodidina
6: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika any amin'ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
6: koaka sempotra
5: aretinaty goty
6: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono ao
5: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crema savony manadio tarehy simba
6: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
5: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
6: toerana
5: boksa vendeu galerie commercial fihavanana sandere tsara sotra e
6: fifandraisana 0345 816 04
5: aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka

0: Maraim pifaliana, tafa vezina zao mantsara tanatin'ny fandaharana maraim pifaliana isika amin'izao fotoana izao a. Rehefa avy nanaraka an'ireny antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika tamin'ity androany ity a, mbola miaraka amin'ny rama tovolola trano mosika ao anatin'izany fanazavana ny lohahevitra ny amin'ny hoe mpanatanteraka ny lalàna Jesosy. De ngamba tonga amin'ny fotoana ametrahana ny fanontaniana amin'ny ramatoa indray izany isika amin'izao fotoana izao a. De ny fanontaniana voalohany avy hatrany ramatoa de ny hoe matetika isika rehefa miteny hoe fanjakan'ny lanitra de indraindray miteny koa hoe fanjakan'Andriamanitra, de samy hafa ve izany ramatoa ny hoe fanjakan'ny lanitra sy fanjakan'Andriamanitra sa hoe mitovy ihany izay?
1: Mitovy ihany tokoa io. Mitovy ny hoe fanjakan'Andriamanitra satria any fanjakan'Andriamanitra aleo taontsika hoe na ny fanjakan'ny lanitra fanjakan'Andriamanitra, de aleo tonga de hotsorontsika hoe ny fiainana mandrakizay izany ohatra, satria ao amin'ny fiainana mandrakizay ny finenan'Andriamanitra. Raha itensika hoe fanjakan'ny lanitra indray a, ny lanitra ao misy ny inona ny ilazana azy, satria ao ny fitoerany ao a. Raha zany ny hoe tsy anaovana fianianana na amin'ny lanitra na amin'ny tany, satria na ny lanitra na ny tany a de samy an'Andriamanitra avokoa. Noho izany a dia mitovy ny hoe fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ao amin'ny filazantsara efatra ny vakintsika zao de Matio rery manao hoe fanjakan'ny lanitra, fa na i Marka na i Lioka na i Jaona de mampiasa ny hoe fanjakan'Andriamanitra. De mitovy ihany ny hevitra ny tiana ho ambara zany de samy hoe ny ao amin'ny fonenan'Andriamanitra.
0: Satra tompoko. De eto amin'ity andininy fahafito ambin'ny folo ity Jesosy le miteny hoe aza tanareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany a, tsy tonga aho andrava fa natanteraka. De fa maninona Jesosy no niteny an'io tamin'ny olona hoe tsy tonga andrava ny lalàna izy?
1: Ny araka ny taridresaka teo a de ny Jiosy ny olona ny haino azy misy a fa manontoa ny olona be debe nanaraka azy foana voalazeto vahoaka, de mety metimety tamin'ry zareo zany akoatry ny fiheverany ny amin'ny zavatra mahagaga nataon' Jesosy. De nanaraka ny Jesosy ny olona, fa ny tena hitany baribary zany a ny fariseo ny mpanoradalàna ny lohandohan'ny mpisorona ao amin'ry zareo no tena hoe nanda an' Jesosy. Ny antony a de zao, ry zareo mahay lalàna ry zareo, nefa Jesosy raha tonga nampianatra heverin'zareo ohatra ny manohitra ny zavatra lazainy lalàna ne zany ampianarinyity lehilahy ty zany e, kanefa ny izy ola ataon'ny firenena Jiosy. De raha eritreretina zany de toatrany hoe olona manohitra izany, kanefa ny ao amin'i Jesosy a, ny ao amin'ny fahalalan'i Jesosy indrindra ny mahazanak'Andriamanitra azy a, de fantany tsara fa ireo mpahay lalàna ireo a de zavatra diso no andraisan'ny azy sy ampianariny azy, satria ireo ne mpampia satria mahay lalàna de mampianatra e. Nefa ny fahalalana izay lalàna zay a diso ny fampianarany azy a ary diso koa ny fanatanterahany azy. De hoy Jesosy hoe raha tonga eto a, satria zany mihitsy no atom-pahatongavany noho ny zavatra nomen'Andriamanitra ny didy tary aloha zay manana ny programany Andriamanitra amin'ny nanomezana azy a, tsy natao arak'izay nanomezan'Andriamanitra azy zany lay izy, fa nisy nitondra amin'ny mety amin'ny alalan'ny heviny ny lalàna moa de be debe raha ny voasoratra ao nahoana ozy tiana zany ny be debe folo no ozy ny lalàna ny didi folo nomen'Andriamanitra, tena zany tokoa folo no nomeny, fa avy amin'ireo no nisy ny fanatsongana sy ny fanitarana, ary misy kosa teny avy amin'ny Jehovah tonga tamin'ny mpaminany, zay no antony lazana azy hoe lalàna sy mpaminany. De le ny teny tonga tamin'ny mpaminany ireny no soratana avokoa ho lalàna koa. De tsy mipetraka ola didi folo voalaza ao amin'ny eksodosy toko fa roapolo ihany zany le lalàna, fa napetraka ry zareo nanomboka tany ireo boky dimyny no sorata amin'ny sesiny la genesisy ny eksodosy ny levitikosy ny nomery ny deôtronomia, ireo no ataon' Jesosy hoe lalàna. De rehefa tonga Jesosy a de hoy ry zareo hoe misy zavatra tenenyity lehilahy tya tsy arak'izay iainantsika azy. De nefa Jesosy manao hoe amin'ny fahalalan'ny fomban-dry zareo hoe misy tsy mety ny ataonareo, de raha ianareo misaintsainan' zany a za kory tsy tonga handravan'izay efa teo fa hanatanteraka dia izay no nilazana tao amin'ny taridresaka ny hoe tsy misy zava-baovao mihitsy izany tsy misy fampianarana vaovao nataon'i jesosy fa ireo ihany a no nahitsiny na mpianariny amin'ny tokony nikendren'andriamanitra ny hanomezana azy tsy haiko raha azo ny tiana ny ilazan'i jesosy izany hoe tsy handrava fa hanatanteraka dia izay no lazaina ety hanatanteraka fa misy kosa izay nolazaina teo amin'ny taridresaka ny amin'ny hoe misy tena hita mivantana ny fanatanterahana nataon'i jesosy inona ilay fanatanterahana mialatsiny fa ataoko rehefa avy eo ilay fanatanterahana fa ny fampianaran'i jesosy izany dia nisy fanitsiana nataony tao a ny amin'ny tsy mety naraina dia io izany tokony ho araina ary arahintsika akehitriny mihitsy io fanitsiany jesosy io fa le amin'ny efa natanterahana misy izay efa notanterahin'i jesosy a tsy manan-keritsony ny amin'ny tokony hanaovana azy io ilay hoe tonga hanatanteraka ohatra fotsiny teo amin'ny jiosy izao a dia nisy ny fanaterana ny biby rehefa ohatra nisy nanao heloka nanao fahotana dia miteny any ampisorona dia manao ny fombafomba rehetra mba hanalana ny fahotana iny halalalana heloka iny olona iny dia manao izay fanatitra biby izay foana izany izay ny lalàna nomena tsy voasoratra amin'ny didifolo io fa teny nampitondraina ny mpaminany dia no tanteraina tao amin'ny fiainany zanak'israely izany ho fanatsorakeloka fa eto kosa izany a manatanteraka jesosy ny tenany mihitsy no nanala ny helitsika na naisitra ny fahotantsika teo ambony azo fijaliana izany hoe izy ny lasa biby natao sorona teo ambony azo fijaliana nalatsadra ho famelan-keloka atsika noho izany ilay fanaterana biby ary izany tsy misy tsony tsy misy tsony iny satria izy nefa nanatitra ny tena nizy izany sady raha ny tena marina araka nefa fampianarana anizy tany aloha tamin'ny manodidina ny paka dia sady mpisorona izy no sorona ny tena ny lasa satria misy mpisorona manatitra nyireny biby reny ho famelan-keloka izy izany sady mpisorona be atao hoe be satria miavaka ary sorona koa ny tenany nandatsaka ny raha ny famelan-keloka teo noho izany amin'ity endrika anankiray ity dia mpanatanteraka mihitsy izy satria araka ny taridresaka tsy misimihitsy nahatanteraka ny lalàna na dia iray aza dia izy nefa no nahatanteraka n'io lalàna io raha io fotsiny no raisintsika dia izay ny aminy
0: dia amin'izay resaka hoe fanatitra fangatahana
1: famelamafimafy eny
0: la izay hoe fanatitra fangatahana famelan-keloka zay dia ahoana raha matony amin'ny hoe misy ny lalàna tsy manan-kery amin'izay hoe fanatitra famelan-keloka izay a dia afaka zavandra matovy eny amin'izay
1: ie ny lalàna manko tamin'izay dia hoe mila mitondra biby fanesorakeloka io tsy ao amin'ny didi folo fa teny nampitondrainareo mpaminany io de notanterainy io ary de ny finoana rehefa mitondra biby ataony fomba rehetra ao amin'ny sinago ao amin'ny tempoly fanesorakeloka zany de tena miaiky zany le olona nanao heloka hoe afakeloka aho azonao kanefa na izany na tsy zany le miteny hoe afakeloka io mbola mijanona ho tsy misy mahavita na de ray aza reny efa ny esorony reny satria mbola manao ny eo anatrehan'andriamanitra zany dia ohatrany hoe inona re zany fomba nampanaoviny io fanatanterahana zay tamin'izay fotoana izay nefa de mbola aopony olona ihany ny ditra de izay zany no ny afarany ny amin'ny hoe jesosy tokoa no nalefa ho mpamela heloko mpanala fa ho mpanaisitra fahotana izay moa no anondrony jaonazy hoe indro zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao izay ley hoe i jesosy izany raha hoan'io famelan-keloka sy fanesorakeloka io a izay nasaina natao ny mpaminany ka nitanterahiny zanak'israela jesosy nanatanteraka azy tena hoe mpanatanteraka nanatanteraka tokoa nanao zany fanaterana biby zany zay ho tany aloha fa saingy natao ohatrany hoe tandindina fotsiny fa tena tsy na tsy ao tsy hoe tsy manan-kery amin'andriamanitra fa mantoa nataony zany a de mety ho sala amin'ny hoe fombafomba fotsiny tahaka izay misy akehitriny moa tsy miditra tena ho ankonan'andriamanitra isika amin'ny fahavitana batisa kanefa ne ho an'ny sasany dia tao fomba fotsiny le hoe dia hanao batisa kanefa raha tena izy zany a dia teo amin'ny batisa isika no tonga piray monina tafakambana amin'Andriamanitra indray de na de teo aza ilay fanaterana biby ho fanesorakely katalo dia fomba ny ataon'Andriamanitra io hanehona hoe manao ve reto olona resa tsy manao fa tamin'ny andron'i Jesosy izay nitondra ny tenany teo ambony hazo fijaliana no tena neken'Andriamanitra ary nakasitrahan'Andriamanitra ary dia mahatonga azy hanamarina antsika ho toy ny tsy manan-keloka ity ilay fampianarana manao hoe rehefa tonga ny andro iray tonga Jesosy hanavaka ny azy ka misy ny hoe ozy Andriamanitra zany monina atao hoe endriky ny fampianarana anaovana fanoharana de hoe ity tsy izy indrindra satana hiampangatsika de hoy Jesosy hoe tsia io ao amiko io ka na olona manana ny natoram-panoty io nino io nanao ny sitrapoko io dia amin'izay fotoana izay voasarina ny fahotantsika lay teny ambony hazo fijaliana ny manan-kery ary dia eken'Andriamanitra asa raha azonao ny fanazavana
0: sotra tompoko de aleontsika naraka iraray a de rehefa avy andray tizana zay fanontaniana amin'ny ramatoa zay

0: Ankasitrantsika ry zareo akaty kabe nitondra tamintsika ny hira nitondra lohateny hoe lovako teo iny a izay narantsika teo eny ary mbola mitoetra any moa zany ny fiarantsika eto a mbola atao anatin'ny fotoana fametrahana ny fanontaniana amin'ny ramatoandray izany isika amin'izao fotoana izao a dia fanontaniana manaraka indray ramatoa dia ny hoe ny didy folo ve izany no ataontsika hoe lalàna teo amin'ny jiosy a sa hoe efa nambaran-dramatoa teo moa zay fa afaka mafisan-dramatoa kely ve
1: araka ny fanazavana teo a dia io no ataontsika hoe base fototra nomen'andriamanitra io satria avy amin'izany no hitarafan'andriamanitra ny fiainantsika olombelona ary izay no mahatonga an'le hoe tsy miteny fotsiny hoe ny lalàna i jesosy eto fa ny lalàna sy mpaminany ny antony a men'andriamanitra io hotandremana io didi folo io kanefany a misy aho raha mamaky ny boky dimy soratany mosesy tsika dia tena misy izay hafa tsy voasoratra eo saingy teny meny jehovah azy de ny soratana ho tanterahina ho lalàna izany de amin'izay fotoana izay a ny didi folo zany a dia natao ho nomen'andriamanitra zany a ary nomena azy ireo ho tanterahiny de misy no tanterahiny tokoa ny akamarony a tena tanterahiny zareo fa saingy zao tamin'ny fombafomba fotsiny tahaka izay iainantsika kristiana kehitriny koa e mamaky baiboly sika mamaky ny tenin'andriamanitra arahintsika ave mihai ny tenin'andriamanitra isika manahoana ny fiainontsika azy tena manamankatovy e tahaka izany koa izany nataondry zareo io noho izany a tsy ny didi folo ihany zany no niseho ho mpitaizana fiainany zanak'israely fa nisy koa izay nomen'andriamanitra reo mpitarika azy ho arahindry zareo de tsy hoe tsy azo lazainy hoe tsy ampy ve ny antony nanomezana any izany programan'andriamanitra ny amin'ny fahitany ny fiainan'ireo zanak'israely reo ary mandraka kehitriny programan'andriamanitra amin'ny olombelona mpanota ny mbola mampisy ny tenin'andriamanitra lazaina akehitriny de raha miteny jesosy hoe manatanteraka de izao a tamin'izay ny lalàna sy ny mpaminany no nasaina ho tanteraina satria izay no nampianarin' zareo foana ho an'ny taranaka rehetra de ho antsika kehitriny de tsorona fa isika koa de tokony ho mpanatanteraka ny didin'andriamanitra zay homena antsika kehitriny tsy hoe mipetraka ao fotsiny hoe mampianatra ny mpampianatra na mamaky ny baiboly isika de vita fa mila manatanteraka ary ny fanatanterahantsika azy dia ilay nolazain' jesosy hoe ho avy ao amin'ny fo satria rehefa tia an'andriamanitra ny fo saina fanahy rehetra isika de avy ao ny fanatanterahantsika azy fa raha tsy avy amin'izay fitiavana azy zay a de lasa fombafomba fotsiny de miverina tamin'ny nataony zanak'israely any le izy de io le lazany hoe lasa manomba an' jesosy fandrony e satria nahoana ny tsy fahatanterahana ny fanatanterahana amin'ny tena izy izay nokendren'andriamanitra na tonga an' jesosy ho faty ho mpanala mpanaisitra fahotana nefa isika koa ve efa mahalala fa nanatanteraka an'izany izy ary tokony hanatanteraka ny tenin'andriamanitra asika ny tsy manao jesosy tsy hidina fandronintsony a fa ny fidinany fandrony de hisy tokoa fa tsy ho fanesorakeloka intsony fa ho fanavahany izay azy sy izay tsy azy io lay lazantsika ny fanekem-pinoana hoe ive ho tonga indray tsara ny velona sy ny maty
0: de afaka zavaindramatoa veny amin'le hoe raha mandika ny didy ray amin'ireo didy folo ireo de efa mandika ny izy folo
1: raha mandika ny didy anankiray fotsiny de midika mandika azy rehetra satria nahoana miainga avy amin'ny didy voalohany ny hevitra finosiny izy rehetra ireo ka mantoy ianao mandika ny anankiray de ao ny tsy fitiavana na ny tsy fanaovana satria ahoana ny didy voalohany aza manan'andriamanika hafa fa izao ihany ao ny tsy fana zafady tompo ny tsy fanajana azy mantoa mandika isika kanefany a tsy mba anankiray ihany tsy voatandritsika fa be deaibe noho izany a izany mbola averina indray mandeha izany no antom-pahatongavan' jesosy satria tsy misy amintsika hatanteraka an'ireo satria na jesosy ange mampianatra ato amin'ity toriteny lavabe ty e fa na vo misaina fotsiny isika fa tsy manatanteraka de fa manota zay aza mihevitra hoe za nge tsy nanatanteraka an'le izy ny amin'ny fijangajangana moa no nataony teto hoe tsy ny mijanga tsy ny na vao mijery an'le vehivavy hilazy fotsiny de fa manota zay fa mijangajanga ozy zany hoe ny tiany jesosy tenena na de any amin'ny sainao fotsiny ianao nefa misaina de efa mpanotany zany mahatonga antsika hoe tsy manana fahamarinana.

Andramo ange ity indray ry mpianavana ilay fandaharana zanam-pandaharany radio fifilazantsara amin'ny maraim-pifaliana atolotranao. Mialohan'izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay a sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fahavononanao anaraka izao zanam-pandaharana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ary koa manolona ny fiadanany ho anao. Itianio ity no anolorana ho anao ny croquette de souffleur. Croquette de souffleur fitonany izao. Inona moa izany? Fa ireto avy ny zavatra ilana amin'izany a. Souffleur eo amin'ny 300 grama eo. De mila farinina kely isika eo amin'ny roa sotro na telo sotro atody iray, tongolo lay, poireau, dita kely, sira, poivre ary menaka nendasana. Arakaraka ny habetsahan'ny mpinana no hanaovantsika azy, fa eo ampanandramana aloha dia afaka manao zavatra kelikely isika. Averina indray mandeha zavatra ilaina ary mpianavana, mitady souffleur isika eo amin'ny 300 grama, mila lafarinina roa ka hatramin'ny telo sotro isika, atody iray, tongolo lay, poireau kely, dita, sira, poivre ary menaka hanendasana. Izao ny fanaovana azy ary diovina ny souffleur dia andrahoina eo amin'ny 10 minitra na 15 minitra, tsy tena modaka be izany. Dia etsy an-daniny afangaroina lafarinina, ny tongolo lay voapotipotika voatoto izany, ny poireau voatetika madinika, ny dita, ny sira ary ny poivre ao anaty koveta kely ary ny atody efa voakapoka. Dia atao ao ny legioma, izany hoe ilay souffleur rehefa avy ny potipotena tamin'ny forosety, izany hoe potipotena tsy tena levina fa mba misy mivaingambaingana, dia afangaro tsara amin'ilay paty ilay souffleur izay no potena. Dia afanao ny menaka, dia raisina amin'ny sotro ny paty izay ananantsika ary somary tsindrina kely mba ho fisaka. Endasina ka rehefa mendy a dia avadika. Rehefa masaka dia apetraka ambony taratasy handrainy menaka, dia toy izay mandra-pahavita ny paty rehetra ananantsika. Hanina mafana ny tena mahatsara azy ity, ary raha azo atao dia mba miaraka kely amin'ny salady na salady na pomme de terre na zavatra zava-maitso izay azontsika ampiasaina toy ny anandrano. Averina indray mandeha, azontsika hanina amin'ny salady na manao salade de pomme de terre na manao koa ireny tahaka ny anandrano ireny. Azo hanina miaraka amin'ny tomate boribory na rondelle koa ity croquette de souffleur ity. Dia averintsika vetivety ilay fomba fanaovana azy teo a. Diovina ny souffleur dia andrahoina eo amin'ny 15 minitra, izany hoe tsy tena masaka tsara. Etsy an-dany dia afangaroy ny lafarinina, ny tongolo lay voatoto, ny poireau voatetika madinika kely, ny dita, ny sira ary ny poivre ao anaty salade sy ny atody efa voakapoka. Dia rehefa voapotika ny legioma ilay souffleur dia afangaro ao anatin'ilay paty ananantsika, afangaro tsara. Dia afanaina ny menaka dia apetraho ao anaty paty azafady. Alaina amin'ny sotro ny paty dia ampidirina ao anaty menaka fana mafana ary tsindrina mba ho fisaka. Dia endasina ka rehefa tokony homendina ao ambadika dia avadika indray. Ary rehefa masaka dia apetraka ambony taratasy handray ny menaka. Ilay taratasy izany no handray ny menaka. Dia toy izany hatrany mandra-pahavita ny paty izay ananantsika. Ny hanina ny hihinanana azy dia mbola mafana ny tena mahatsara azy a, ary azo ampiarahina amin'ny salady na koa pomme de salade na pomme de terre na zava-maitso hafa arak'izay misy eo an-tanantsika. Be dia be angambany mbola tsy nanao ity croquette de souffleur ity, andramo ange azo atao laoka koa izy.

0: izany amin'iny zanam-pandaharana an-drano angehiny a, na fantsika na fantatra indray fanaovana fikarakarana an'izay hoe croquette de chou-fleur izay ankasitrantsika ramatoa, dia amin'izay fanazavana mikasika an'izay croquette de chou-fleur izay. Fantaniana faraparany ngamba ramatoa no apetraka amin'ny ramatoa, dia ny amin'ny hoe raha amin'izao fiainantsika amin'izao zany, hoe kristianina amin'izao fotoana izao zany ramatoa, dia ny lalàna teo amin'ny Jiosy ve izany no hoe mbola tokony ataony kristianina, sa efa hafa ny hoe tokony ataontsika kristianina amin'izao ankoatra ny hoe didy folo?
1: Ny lalàna izay nomen'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra hitaizana ny zanak'Israely toy ny fitsipiainana izany. De araka ny loha hevitra antsika, mpanatanteraka Jesosy ny lalàna. Zany hoe dika zany fa nisy tsy nanatanteraka, ary rehefa tsy nisy nanatanteraka de azo lazaina hoe misy nanatanteraka ihany sasatsasany, aleo angamba atao an'izay lay izy. Ary ny tsy fahatanterahan'ny fanatanterahana ny rehetra zany a no anisany nahatonga an'i Jesosy nidina tetỳ an-tany. De ny fanontaniana hoe ilay an'i Jiosy ihany ve ny mbola ny kristianina? Izany hoe raha ny fitenin'i Jesosy eto zany de mbola ilay an'i Jiosy ihany koa no tokony arahan'ny kristianina. Zany hoe ilay filazana hoe mpitaizandry zareo ny lalàna ny men'Andriamanitra dia mbola mpitaizantsika kristianina ihany koa zany a ny lalàna, saingy eto tsy mipetraka ho lalàna intsony izy satria Jesosy efa nahatanteraka, fa io ilay ametrahana azy hoe ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny tenin'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra? Ka amin'izay fotoana izay a dia io tenin'Andriamanitra izay omenantsika io no natao ho mpitaizantsika kehitriny, ary ny tenin'Andriamanitra ao anatiny ny lalàna. De amin'izay fotoana izay a de tsy afaka miala ny kristianina hoe anareo Jiosy io fa tsy anay kristianina, satria azo lazany hoe fototra na basy zany ilay nomen'Andriamanitra tari amboalohany, satria mbola mipetraka ho antsika kristianina ihany ilay hoe aza manan'Andriamanika hafa fa izao ihany. Noho izany a izay efa nomena dia mbola iainantsika, noho izany no ilazana fa sarobidy ny tenin'Andriamanitra, sarobidy ny tenin'Andriamanitra. Ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra de tokony hanaraka tahaka izay natao teo aloha hoe ianarana ny lalàna, ny anarana nampianarana ny zanak'Israely ny lalàna. Ary rehefa nampianarana ny zanak'Israely ny lalàna de mandraka kehitriny a de tokony hianatra ny lalàna, ny hianatra ny tenin'Andriamanitra koa ny kristianina. Izao ny zava-misy, rehefa nanomboka ny asan'i Jesosy nampianatra indrindraindrindra, tsy resaka ny fahagagana nataontsika fa ny fampianarany, dia toyna ny fariseo ny saduseo ny mpanora-dalàna, satria nahoana ohatra ny hoe mitifitra andry zareo ny fampianaran'i Jesosy. De izay nefa Jesosy de tena hoe te hitifitra ihany koa fa te hanitsy, satria izay nataony reto no ampianariny hafa. Maika moa ny tenany any moramora no ataony fa ny tena lehibe avelany. De amin'izay fotoana izay a mampianatra Jesosy, ary amin'izay fotoana izay koa no ampianaran'i Jesosy fa te hahatonga sainanjareo hoe za nge ny tompon'io lalàna io e, zany no anisany satria isany hoe zanak'Andriamanitra. Noho izany a ireto fariseo reto a sy ny namany de namitaka ny tenany, maika nampamitaka ny olona koa, satria zay no fampianarana diso no ampanaoviny azy ireo koa. Mo tsy mieritreritra mihitsy izy hoe tsy mety zay nataonay, de io no mahatonga an' Jesosy any amin'ny andiny faha roapolo hoe raha tsy mihoatra noho ny any mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo a de tsy hiditra any fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Zany hoe ireo olona mihaino azy ireo koa nge lasa nanaon'izay tsy fanao koa zany, tsy nanaon'izay tena izy. De ny zany diso eo anatrehan'Andriamanitra daholo zany amin'izay fotoana izay. Noho izany a mila famonjena, mila famonjena. De ny fahatanterahan'ny famonjena nataon'i Jesosy no ilazana hoe mbola andry zareo ihany koa, mbola ianarantsika satria natao mpitaizantsika ao amin'ny hevitra hoe tenin'Andriamanitra. Satria misy fanazavana be dehibe aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao ny amin'izany fanatanterahana ny lalàna izany. Raintsika fotsiny zao ohatra ny didy fahatelo. Amin'ny didy fahatelo raha ny fampianaran'ny dokotera Lotera ohatra de tsy fanajana andro mihitsiny io fa fanajana inona zany fihainona ny tenin'Andriamanitra sy fanajana ny tenin'Andriamanitra. fa ho an'ny sasany lasa le andro ny lasa hajaina fa nefa ny tena izy ny programan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra no tokony ho henoina dia amin'izay fotoana izay a izay no sitrapon'Andriamanitra izany hoe natao hiantsonan'Andriamanitra koa ohatra ny didy faharoa amin'ny fotoana tokony ampiasana azy fa tsy hoe amin'ny fotoana izay tianao anaovana azy na hatrany amin'nylainga aza dia mampiasa ny anaran'Andriamanitra izay ilay hoe tsy misy mihitsy nahatanteraka an'ilay izy dia jesosy izany a tonga aloha nampianatra ary ny afara tamin'ny fanatanterana dia ninona ny fanesorakeloka noho ny amin'tsy fanatanterana satria rehefa amin'ny fanontaninao teo ilay hoe na dia anankiray fotsiny tsy tanteraka dia efa diso amin'izy rehetra dia jesosy nanatanteraka tsy mahameloka antsika amin'izay fotoana izay mety izy diso fandray ihany amin'izao fampianarana izao saingy dia ao amin'i jesosy irery ihany no hananantsika izany hoe fahalalàna ny tenin'Andriamanitra izany ny finoana azy no hanatanterahantsika satria mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'i jesosy inona izany hoe mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra manao ny sitrapony manaraka ny tenin'Andriamanitra izany hoe ny mpanatanteraka ny dikany mampihatra mampihatra izany fa tsy hoe fantatro le izy na noenoko le izy de henoko de fa mila mampihatra izany isika zany hoe miasa ao amintsika ny tenin'Andriamanitra ary ny fiafarany de zao rehefa mampiatra an'izay sika de tanteraka ilay teny jesosy ary hoe inona ny lazany azy mibeba ianareo fefa akaiky ny fanjakan'ny lanitra rehefa tonga ao amintsika ny tena averiko indray mandeha ny tena fitiavana ny tenin'Andriamanitra de mahatonga antsika hanaraka sy mibebaka marina ary de miafaraiza miafarany amin'ny fandovana ny lanitra de ho antsika kristiana koa izany ny didy tiana ary fanomezana antsika ny didy io dia mitaizantsika ho ao amin'Andriamanitra tahaka izay efa nikendreny azy tamin'ny voalohany mitaizan'ny olona ho ao aminy ny tenin'Andriamanitra.

Ena izay andao aloha tsika naraka iraray indray dia maraparana n'izay fanazavana n'izao loha hevitra tsika izao. Andao tsika araka amin'izareo velamankatso amin'ity hira mitondra lohateny hoe aminao. Menofinaritra tompoko.

0: Marai Pifalino.
1: Izay ilay hirany raha tika tamin'izareo fa ilay mankatso tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe aminao. Ianareo efa mamaraparana ny fanazavana ny lohahevitra angamisika ramatoa satria minitra vitsy sisa dia tonga amin'ny valora izay fotoana natokana ho anareo mpiaino indray amin'ny alalan'ny antsomivantana. Da ohatra ramatoa faraparana antsika izao fanazavana lohahevitra izao.
2: Eny ary tompoko, ny lohahevitra hoe manatanteraka ny lalàna, mpanatanteraka ny lalàna Jesosy a, dia miteny zavatra be dia be amintsika kristianina. Fa izay tena tsindrina dia izao, fitiavan'Andriamanitra antsika no fanatanterahan'i Jesosy ny lalàna. Ny antony dia izao, tsy vitany hoe fitiavan'Andriamanitra ihany izany a, fa fitiavan'i Jesosy antsika koa. Raha tsy ny fitiavany izay be dia be sarobidy a, dia mbola nijanona ho amin'ny fahotana ihany isika ary tsy hahay nanatanteraka izay nikendren'Andriamanitra antsika olombelona. Tsy hiteny zanak'Israely intsony eto satria efa ao anatiny isika olombelona. Izany fitiavan'Andriamanitra izany a dia lehibe ary tsy tokony ataontsika tsinotsinona izany, satria nahoana? Tsy tahaka izao isika, izany hoe voavonjy isika raha tsy noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ka raha miteny Jesosy eto hoe tonga hanatanteraka fa tsy handrava, dia averina indray mandeha fitiavan'Andriamanitra izany. Ary ny tsy fandravan' Jesosy ny lalàna sy ny fanatanterahany azy dia hitaomana antsika mba hanaraka azy, hanaraka azy isan'andro isan'andro. Amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra ao amintsika ka hanatanterahantsika izany koa. Izany hoe tsy mipetrapotsiny amin'ny alalan'ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra, fa hampiasa azy koa mba ho mpanatanteraka isika. Manana ny fikendren'Andriamanitra amin'izany, indrindra ny fahatongavany tety an-tany Jesosy ho famonjena izao tontolo izao. Raha mandeha tsirairay ny famonjena ny olona, raha izany ny aingantsika tamin'ny fampianarana tamin'ny herin'ny androany mitady olona hiara-miasa amin'i Jesosy, dia izao ny fampiaranao ny tenin'Andriamanitra, ny fanatanterahanao ny tenin'Andriamanitra, dia fanatanterahan'i Jesosy ny famonjena ary fanatanterahanao miaraka amin'i Jesosy koa ny famonjena ho amin'ny hafa. Izany dia tsinona fa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy zavatsarotra izany ry mpianavana, fa tena mora tokoa ao amin'i Jesosy. Noho izany, iaino ny tenin'Andriamanitra, angatao ny fanahy masina mba ho mpiara-miasa aminao mandrakariva amin'ny alalan'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy tia ny tenin'Andriamanitra isika dia mandainga raha miteny fa tia an'Andriamanitra. Noho izany, izay nataon'i Jesosy dia mba ataovy koa e. Nanatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany izy, dia mahaiza koa manatanteraka isika ao aminy.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora.
3: Antsomivantana
4: miaraba aminaran'i Jesosy.
5: Marai Pifaliana.
3: Antsomivantana.
4: Marai Pifaliana.
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00
6: 038 38 912 00. Antsomivantana. Antsomivantana.
7: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
0: Antsomivantana.
6: Eto ny radio feo filazantsara.
4: Marai Pifaliana tompoko.
5: Miaraba aminaran'i Jesosy e.
1: Ianareo araka izay fampahafantarana antsika teo izay a, dia tonga atao amin'ny fotoanany antsomivantana isika amin'izao fotoana izao a, tahaka nyity namantsika ray ity izay efa tafiditra voalohany a, ndao raisintsika ry zareo ramatoa.
2: Maray mpifaliana bebe.
8: Miaravanareo miaraka amin'ny rahavavy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mankasitraka indrindra ravatovolonina amin'ny fampianarana ra amin'ny loha hevitra dia mpanatanteraka ny lalàna tokoa Jesosy.
2: Eny tompoko.
8: Dia mankasitraka anao dia mitombo fahalalàna be dia be ao amin'ny tompo eny tompony amianao esy mpanjaka ary fahasalamana lalandava.
2: Misaotra.
8: Indrindra koa namana fitiny izay mpanompo mahafatrapo ny solotenanay vao marainao. Dia mankasitraka namana tiana zaka tao tsinotsinona fahatano rahanao. Dia apetrao amin'i Jesosy foana ny fiainana dia omeny hezy tanjaka sy fahasalamana ny anareo.
1: Dia
8: mitotra mbavaka ho an'ny mpanolotra rehetrarehetra ao, indrindra ny teknisianna tiana ihany moa ny mpikirakira azy eo izany.
1: Dia
8: ny tompany ho anareo rehetrarehetra. Dia ny angatahantsika dia mba ty tapaka ny fifandraisantsika amin'ity radio malala mandritsika ity parapatokany amin'ny folorana. Dia mirasoa ny akonako rehetrarehetra izay any amin'ny toerana misy azy tsirairay azy. Mirasoa ny kristiana rehetra any amin'ny distrika Betafy rehetrarehetra any, eny amin'ny FLM ambony avaratra Betafy, ao amin'ny FLM Taolanovo, kokofo be daholo nareo. Dia mitrotra mbavaka na dia tian-tany aty alavitra aty azy, indrindra isika sakaizany radio feo filazantsara rehetra tiaka navaka dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo. Tsinganiko manokana eto ray aman-dreny Roge eo amin'ny fitara sy any amasiny loha rano any, tompany eo ombanao sy ny akonanao. Indrindra koa ny sakaiza rehetrarehetra tsy voatonona fa dia koko daholo nareo. Dia mangataka efa be daholo amin'ny asan'ny tompo. Tsinganiko manokana eto ray aman-dreny Roge eo amin'ny fitara sy any amasiny loha rano any, tompany eo ombanao sy ny akonanao. Indrindra koa ny sakaiza rehetra.

0: tiro mafy aho. Atolo zao anareo mianaka zay mpanompo maso manolo tena mafy tena vao maraina io de no ampifaliana de ho anatin'ny tononkira misy miafatra de mizaro tolo andro mafinaritra ho antsika rehetra. Sotra tompoko,
1: mankasitraka ny bebe ihany koa any amin'izay firarintso izay.

Yeah, raha zay moa zany de bebe no mpiantso tafiditra voalohany tamin'ity maraina ity atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao atao anatin'ny fotoana izay fotoana anareo mpiaino moa amin'ny alalan'izay hoe antso mivantana izay afaka maneho ny hevitra ao ianao ny firarintsoa ny kopa-tanana ary ny fangatahan-kira izay tsy afozantsika n'izao fandaharantsika izao afaka ataonao mivantana avokoa moa izany satria de fotoana anareo mpiaino zany izao atra amin'ny valora sy sasany eo zany izay antso mivantana izay tanterahanareo mpiaino izay de lopatsahivina anao ary ny laharana izay ahafahanao miditra mivantana izay moa de amin'ny alalan'ny laharana 0338 38 912 00 0338 38 912 00 na ihany koa ny 033 91 912 00 0338 91 912 00 de miandry ny antsinareo eto zany izay sy ramatovin'olona amin'n'ity maraina ity.

0: Ena rehefa misy indray ny namantsika manaraka ramatoa izay efa tafiditra somantsara moa izy dia dao raisintsika indray ary izy. Maray pifaliana.
1: Maray pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
1: Dia misaotra anareo lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny loha hevitra antsika androany. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Mba mangataka ny hira Jerosalema vaovao ataon'ny kate Ambatovinaky atolotra anareo manolotra ny fandaharanao losy ny teknisianina voalohany indrindra
0: satra tompoko
1: atolotra koa ho an'ny akohonako neny misa Tatiary Lalaina Sifikely Rivo Sitiserana ary Fehizoro Ravakasomamy Pastor Emila Sy Ramatoa Rosety Madame Tina Mianakafy

0: Eh, mbola atao anatin'ny fandarana maro izay mpifaliana trano moa izany isika amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny antso mivantana moa izany isika eo ampiandrasana izay antsonareo izay dia ramatoa ataontsika indray aloha ny kopadanana ho an'ny mpiainantsika reto.
1: Eny ary, misaotra ny mpiaino aloha izany mba tsy mandray anjara anaovantsika kopa-tanana. Antenaina fa ny ao an-tsena sabotsy aho izay dia miaino radio feno filazantsara amin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao dia tolorana kokoa sy kopa-tanana be ianareo a, ary tahaka izany koa tsy vitsy ny manaraka ny radio feno filazantsara ny velany any dia arabaina ianareo ary mena kopa-tanana be mihitsy ny satria dia mahafinaritra anay ny fisinareo any ivelany any. Tsy adino isika mpivarotra rehetra any izay manaraka izao fandarana izao a, ny fiarambahoaka izay mandefa ny radio feno filazantsara koa ny isan-tokantrana dia tolorana kopa-tanana be. Misaotra anareo izay mampandroso anay mandrakariva ao an-tokantranonareo ao. Ho tahian'i Jesosy aby e.
0: Ie, fa voateny ramatoteo izay moa izany a, kopa-tanana ho antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka moa izany a, izay rehetrarehetra mare a n'izao onjam-peontsika izao a, dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetrarehetra, na ny eto an-toerana, na ny any ampitan-dranomasina, na ny any amin'ny faritra ihany koa, n'aiza n'aiza misy antsika rehetra e. Dia mankasitraka foana moa amin'izay hoe tsy fahafoizantsika an'ity onjam-peontsika ity a, mankasitraka anareo ihany koa izay mitory ny filazantsaran'i Jesosy a miaraka aminay amin'ny alalan'izany onjam-peo izany a, amin'ny fandefasanareo ny onjam-peonareo a mafy be a eny amin'ny toeram-pivarotana samihafa, ny ao an-tsena ao a, ny ao amin'ny fiara fitateram-bahoaka ao a, ny any rehetrarehetra eny a izay mandefa an'izay onjam-peo mafy be izay a. Dia mankasitraka amin'izay hoe fiara miasa ny fitorianan'i Jesosy a miaraka izay a amin'ny alalan'izao onjam-peontsika izao a, dia mankasitraka antsika rehetra.

0: anatiny izay ira izay no andraisantsika ramatoa ity namantsika manaraka ity indray. Mara vifalino!
1: Mara vifalino!
0: Miarava!
1: Miarava nareo amin'ny anaran'i Jesosy!
0: Miarava anao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy!
1: Mitondra betsaka namana tiny fa mampandroso ny radio feo filazantsara tatoko an-trano. Mandray Madame Simone ety am-piangonana Morarano. Mankasitraka ny ramatovolonona koa ny fampianarana ny amin'i Jesosy a! Mahazay tanàha mihitsy ny zahay.
2: Misaotra an'i Jesosy eo.
1: De angataka hira moa zany a ao amin'ny laran'ny FFM 4:30.
0: Atolotra
1: ho anareo amin'ny studio voalohany a.
2: Misaotra tompo.
1: De atolotra ho an'ny vady aman-janako ato an-trano a. De atolotra ho an'ny kristianina rehetrarehetra ao am-piangonana Morarano sy ray aman-dreny pastora mianakavy. De atolotra koa ho an'ireo tena sabotsy rehetrarehetra manontolotra akanavaka fa tena miendradio feo filazantsara zareo ireo isaka mandalo any a. De any ambony bi fiara zany a, de atolotra ho azy ireo ny hira, atolotra ho an'ny dada Zina a, ho tena sabotsy indrindraindrindra Madamo Malala na mivoatra. Zay rehetrarehetra tsy voatanisa fa maromaro ny sakaizany radio.
2: Eny tompoko.
1: Isika an'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 50:15. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adiniko ihany. De mankasitraka ny fandraisana tompoko mirary soa folo andro mafinaritra.
0: Mankasitraka ny Madame Simone ihany koa ny amin'izay afira rintso izay.

0: hafa efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka. Andao izy ramatoa ray sika indray.
1: Maray mpifaliana tompoko. Misaotra fandraisana maraina.
2: Tompoko.
1: Mankasitraka amin'ny fanolorana fandaharantsika. Misaotra amin'ny fanazavana ny faridalana rehetra ramatoa.
2: Misaotra matamalala. Tsy
1: hitsotsy anao sy ny akohonanao.
2: Misaotra tompoko.
1: Kopakopa tanana ho an'ny akohonanao rehetra, indrindra i Dada Tosolo. Dia toraka izany koa namanatiana. Misaotra amin'ny solotoerana ny mpiaina.
0: Mankasitraka tompoko.
1: Matamalala avy aty atina ny vohitra amin'ny antso.
2: Eny tompoko.
1: Kopa tanana ho an'izay rehetra tafiditra teo a, indrindra ho an'izay nanolotra hira ho anay. Ry dia Madame Simone, misaotra fa voaray niafatra. Dia angataka hira ihany koa, hira ny mpira fifoazana mifona aminao, sy hira ny loraorakoto mamonjy izay makatony teny. Dia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra fa indrindra ny sakaiza rehetra, ry Madame Simone, ry mamany Delta, ry bebe Zoza, ry zoky santete mianakavy, ry monsieur Lova mianakavy, ary mamara Therese ao an-drano mandevy, ry fitovola, ny mamany Delsa, ry mama ry fafara, ry mamany iza le ry atalata. Dia atolotra ho an'ny mama mitisy mama miora kely ihany koa, fianakaviana rehetra any Masoarano, ny mpira fifoazana rehetra tsy akanavaka izay miaino radio fa filazantsara, miraso ny mpira fifoazana rehetra any amin'ny seha-piariana rehetra any mba hahita mitady, ny hotela Sabotry rehetra tarin'ny Dada Zina, ry zoky Roge any Masoarano, ry Dada sy mama ho atin'ny bevoninkazo, tsy adino ny akohonako rehetra izay miaino radio amin'izao maraina izao. Tahiny Jesosy daholo tompoko tika rehetra.
2: Mankasitraka.
0: Mankasitraka Madame Malala ihany koa.

0: Maherizao folo minitra izao ny amin'ny valora maraina, mbola misy ny minitra eo amin'ny folo minitra eo izany izay ahafahanareo mpiaino miditra mivantana izay mangatakira manao kopa-tanana izany rehetrarehetra izany afaka ataontsika avokoa ato anatin'izao fandaharantsika izao, indrindra amin'izao fotoana anareo mpiaino izao. Tahaka ity namantsika iray itya izay tafiditra indray moa izany izy, andao raisintsika indray izy ramatoa.
1: Maraiky fifaliana tompoko.
2: Allô.
0: Maraiky fifaliana.
2: Salama tompoko, maraiky fifaliana.
0: Eny tompoko.
2: Tsy nahay ny loha hevitra fa aiky fa tonga avy miasa.
1: Eny tompoko.
2: Eny tompoko, fa dia mirasoa indrindra ho an'ny penin'ny radio filazantsara rehetra sy anareo amin'ny studio.
1: Izy io azafady.
2: Misy tena président Corala Sidiro Mbalafato.
1: Miaraba tompoko.
2: Eny tompoko, e. Dia saika mba hangataka hira.
1: Saika sa tena.
2: Tena hangataka hira. Hira ny Corala Sidiro amin'ny ny Lovasoa. Dia hay teo foana Kristiany Sosilay Rantsarso.
1: Eny tompoko.
2: Mirasoa indrindra ho an'ny Corala Sidiro rehetra izay eo mpanomako manana ny diany dia ho any amin'ny WB Karamalasa.
1: Eny tompoko.
2: Ie, dia mirasoa koa mivadika izay aperina asa tanteraka amin'izao fotoana izao, dia indrindra ianareo amin'ny RFF sy ny mpiaino ny radio feo firazantsara rehetra.
1: Sotra tompoko.
2: Eny tompoko, dia mirasoa indrindra tompoko, sotra indrindra e.
0: Mirasoa indrindra ihany koa tompoko.
2: Sotra tompoko.
0: Maray pifalino.
1: Maray pifalino. Tonga soa ianao.
3: Taratara kely fa somary repodepoka de zovonaty aho.
1: Nga be de be ny klia ho atsena sabotsy.
3: Isoran'Andriamanitra aloha zany rehetra zany.
1: Eny tompoko.
3: Eny tompoko.
1: Ny atao anao ary.
3: Le hira moa de rehefa mahazatra anao iny e.
1: Lutera.
3: Lakle.
1: Lakle.
3: Lupo Lutera mandeha.
1: Eny tompoko.
3: De mba asiana ny akoziona ambodava. Zay eo aminao. Sady eo amin'ny manana fiadanam-po fa ninina nananao a. Mandalo foana ihany zany.
1: Eny tompoko.
3: De atolotra ho anareo ao voalohany a.
1: Sotra.
3: De atolotra ihany koa an'izy roa eo fasakina. Ny FLM Masin'ny Lorano Manontolo. Madame Lou, parce qu'il y a des choses à la sorte, il y a des choses à la sorte.

Efa tsy adino aloha ny mankasitraka sady an'ireo izay efa nandefa fanehokevitra sy ny SMS efa maromaro izay fanehokevitra ao amin'ny page Facebookntsika ho izay a, dia ny SMS koa efa maromaro ihany koa izy ato a. Ankasitrahana isika rehetra izay efa nandefa an'izay fandraisantsika anjara izay a, dia ho anao izay mbola maniry an'izay te handray anjara na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny fanehokevitra ao amin'ny Facebook ao moa izany a, dia mbola fotoana ny mihitsy izao a ahafahanao maneho an'izany a efitra ao izany a, na ny fangatahan-kira ihany koa afaka ataontsika amin'ny alalan'izay SMS sy ny fanehokevitra izay.

0: Ia fa tonga indray ny namantsika manaraka ndao indray izy raha matory izay isika indray ary.
1: Maraparana bebe.
0: Ena sy maraparana bebe.
1: Dia makasitraka isan'andro isan'andro izy mianaka.
2: Ento.
1: Fitaorana kilany manina.
2: Ento. Ny
1: tompo ho anareo efa nitantana ny miditra tao a. Tovombin'i Jesosy indray raha ivoaka tao. Efa ny didy ny androany tontolo andro manontolo. Ipoko fa be daholo an'izay nanolotra filaritso amin'ny bebe rehetrarehetra tao tompany ombantsika rehetra de mirary tontolo andro mafinary de mitrotro ambavaka koa nyity firenenatsika ity e de ambany zavatra indrindra ny radio malalatsika io de hoentina ambavaka mba ho anana tanjaka fiery ny ray aman-drenitsika pastera Iva Razafiarisao ny akonandretrarehetra izy ny motera mampandeha miaraka amin'i Jesosy de makasitraka tompo de bon journée daholo
2: bon journée bebe
0: rarosoa bebe ihany koa

zao minitra eo zany isika izay afaranareo mpiaino a miantso mivantana izay a dia rehefa avy eo zany a dia miditra amin'ny fotoana izay makina indray ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino indray a izay sy Ramatovilolo.

Ena re ny farany eto izany ny fotoana izay nafanaram-piaino ny antso mivantana teto amin'izao fandaharana maram-pifaliana izao a isainty kely izay sy ramatovolola dia andaontsika izany anaraka ny ity irairay ity a dia rehefa avy eo miditra amin'ny fotoanantsika manaraka.

0: SMS
1: 0338 11 912 00.
0: Si oui, 0338 38 912 00. SMS
2: Yeton Radio Film Filozantzar.

0: Ena raha araka izay fampafantarana izay dia tonga soa indray izany isika ato anatin'ny fotoana izay amakinareo SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo PN moa izany dia izay siramatoa no hiaraka maiky izany SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo izay dia izany atombokantsika avy hatrany atao amin'ny fanehokevitra avy amin'ny Nirina Kristiana mpanatanteraka ny lalàna Jesosy a tsy tonga ao andravany lalàna fa anatanteraka ho Jesosy ny lalàna rehetra nataon'Andriamanitra dia efa nitanterahin'i Jesosy avokoa ka nampianariny ny olombelona tamin'ny alalan'ny teniny dia ilay soratra masina velona sady marina ny lalàna rehetra dia natao araina sy ankatoavina ny olona manaraka ny lalàna dia olona mahatsapa fa misy ny mpifehy azy ka matahotra indrindra izy ka mitandrina izany ny olona mankatony lalàna dia olona matahotra sao dia ho very ka lasa tsisy mpiaintsony tsarova nefa fa Jesosy tia ny olombelona rehetra mba tsy ho very ka nampianariny antsika ny lalàna tokony izorantsika manana ary finoana ho ampinga ho ento mandresy ilay ratsy mangataka ny rany tafamba hoe Jesosy ny hamarinanao sy tsy resy atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamba rehetra indrindra izay ato an-trano sy asina mianakava eny akaiky miparaky anjara soa eny mazotoa ianareo
1: fiadanane mba mangataka ny rany afakiria mba tokana tena fiainana mankasitraky
0: avy amin'ny mirado andriana tenaina maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Manaritsonenina sy VLM Ankatso Jesosy nganay atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko
1: maray mpifaliana mba angataka ny irany VLM Ambatokana Matokia
0: avy amin'ny lantony irena ray ely arysoa indray maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mankasitraka raha matovolonina fa mazava ny afatra mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanily firaisankina mifona aminao sy ny fihirana FFPM 5/15 atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka tompoko
1: maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanily firaisankina mifona aminao sy fihirana FFPM 307 atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka tompoko
0: avy amin'ny superfan ergen raha santatry ny aina maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny irany VLM Manaritsoa nenina sy ny katalema feon'ny fihavanana Manaritsoa ny eloko no sakana adolotra ho an'ny mpianiny radio feon'ny filazantsara rehetra sy ny fianakaviana rehetra any anjanama antsampany mahazo rehetra any ao anatin'ny tononkirany misy ny afatra mana velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mirary tontolo andro mafinaritra
1: salame mba mangataka ny irany afakiria mba tokana hoe tena fiainana atolotra ny mpiaino rehetra
0: avy amin'ny José Alfred indray maram-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katalama afakiria mba tokana tena fiainana atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM mba tokana mankasitraka tompoko dia tahian'i Jesosy abe
1: bonjour RFF mangataka ny irany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao
0: avy amin'ny Elize aingonirina indray maram-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany alfa manazary hoe indro aniraka ny hirako sy ny irany VLM manazary ity tenantsika ity ary ianao Jesosy atolotra ho an'ny katalema manazary sy ny mpikambana VLM manazary rehetra atolotra ho an'ny pastora randriamanantena mivady sy bebe rahataina atolotra ho an'ny fitahina sy sarika ary ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny VLM manazary misaotra indrindra tompoko
1: maray mpifaliana mba mangataka indrirany VLM Ambodivoina miasa fatratra iny dia atolotra ho an'ny zay maheno rehetra
0: avy amin'ny sarobidy kely indray maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka nirany VLM Manaritsonenina atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra misaotra tompoko
1: fiadanane mangataka nirany VLM Ambatokana Matokia atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra dia misaotra tompoko atahin'i Jesosy
0: avy amin'ny nantenaina raha fanomezantsoa indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Manaritsonenina sy ny VLM Mahazoarivo tsara loatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF misaotra tompoko
1: fiadanane mba mangataka ny irany tafama Jesosy ny hamarinanao sy hira ao mpira mitory mersy
0: avy amin'ny ireo ny samy mandray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Manaritsonenina sy ny VLM Mankatso Tsirery atolotra ho an'ny fandresena. Misaotra tompoko.
1: Fiadanana mba mangataka ny irany Kate Avaratsiana amin'ny Tisy Mamela sy Aingam-pamonjena Tritriva Fandriko ary Andravoahangy Fivavahana betsaka be de atolotra ho an'ny zokinay Terabao ao amin'ny hôpitaly ao e mankasitraka tain'i Jesosy e.
0: Avy amin'ina no asiindray a maram-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM Manaritsonenina sy ny VLM Mampotriny Be Izara Fity a atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany VLM Manazary mitondra ny lohateny hoe ianao Jesosy dia atolotra antsika rehetra.
0: Avy amin'ny Emanuela Andriamalala manatanteraka ny lalàna Jesosy a miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e misaotra ny amin'ny fanolorana ny fandaharana sy ny fanazavana ny taridalana mangataka ny irany mpihira fifoazana mifona aminao a sy ao aminao any tandora masinay taosy a atolotra ny mpianatra rehefa rehetra mankasitraka tompoko.
1: Maram-pifaliana mba mangataka irany VLM Manazary mitondra ny lohateny hoe ity tenantsika ity tenantsika dia atolotra ho antsika rehetra.
0: Avy amin'ny Paulin Tafitanirina maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa tena mazava ny lohahevitra mpanatanteraka ny lalàna Jesosy a mba mangataka ny irany tanora masinay tao sy tsy ho diso fanantenana atolotra ho an'ny efalamantany mandry rehetra. Misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany alasoa hiverinao sy temai fantatrao ny amiko atolotra ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy daholo e. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ry zareo superfan VLM fanasina mba tsy tokana indray izany fanakevitra manaraka maram-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM mba tsy tokana matoky a sy ny firana FFPM fa sivy sy efajato a atolotra ho an'ny mpikambana VLM mba tsy tokana rehetra. Misaotra tompoko.
1: Finaritra mba mangataka ny irany afakiria mba tokana tena fiainana mankasitraka.
0: Avy amin'ny Voartina Nomenjanahary indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katalama fakiria mba tokana tena fiainana mankasitraka tompoko dia tain'i Jesosy aby.
1: Fiadanana mba mangataka ny irany fakiria mba tokana tena fiainana mankasitraka.
0: Avy amin'ry zareo katalama fakiria mba tokana indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katalama fakiria mba tokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana katalama fakiria rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM ito sy ampianaro dia Ambohimena tsapako atolotra ho an'ny mpianina rehefa rehetra fanomezana manohitsoa ihany.
0: Avy amin'ny Anitra Tahina indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katalama fakiria mba tokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra.
1: Finaritra mba mangataka hira mba manetry tena vao ataon'ny zara famonjena atolotra ny mpiandry andian'ny masina. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Miantsara Joarson indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany feo miray a vavaka sy masina ianao a dia atolotra ho antsika rehetra. Misaotra tompoko.
1: Salame mba mangataka ny irany VLM fanasina matoky. Maram-pifaliana mba mangataka ny irany VLM mbatokana matoky a misaotra.
0: Avy amin'ny filara raza indray a miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mpanatanteraka ny lalàna Jesosy a tsisy tanteraka isika fa mpanota avokoa noho izany a dia nanolotra ny ainy Jesosy teo ambony hazo fijaliana satria mpanota zato isanjato isika kanefa marina zato isanjato noho izany a dia mangataka ny irany tafamahy Jesosy ny hamarinanao a sy ny VLM Mankatso Jesosy gnanay a merci.
1: Jehovah no harambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Salamo fa 8:15. Salame mba mangataka ny miomana sy verinao any alasoa. Misaotra tompoko bakoly any.
0: Avy amin'ny randriana tena natodisoa indray a maram-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao ilay irany IVLM fanasina mba tsitokana matoky a asiana IVLM itao sy ampianaro a atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny IVLM mba tsitokana ihany koa
1: fiadanany mangataka ny iran'ny tafama hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay atotrano ny irina ny manolotra dia mazoto daholonareo
0: avy amin'ny superfana sosoa andria ny aina mazay mpifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany IVLM fanasina mba tsitokana matoky a atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra tsy ankanavaka
1: fiadanany mba mangataka ny irany IVLM katso mahereza atolotra ny mpihaino ny RFFA rehetra merci
0: avy amin'ny mamin'ny irina samuel indray a maram-pifaliana e miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy jesosy irery any a no natanteraka ny lalàna tonga izy mba anatanteraka fa tsy anavoana isika kosa na tsy manatanteraka aza dia no hamarinina amin'ny finoana azy mba mangataka nirany katelem manjamarany lanitra soalazaina miomana sy ny firana FFPM efatra amin'ny telopolo sy dimanjato a atolotra ho an'ny namana rehetra mirasy tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra e
1: fiatanany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny iran'ny tafama hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama sy ny mpiaino rehetra
0: avy amin'ny mix stephen light sandray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany mpihira fanilo firaisankina mifona aminao a sy fandresena vaovao dia atolotra ho an'nyzanako azy afaka fanadinana io a dia misaorany jehovah lalandava e dia misaotra ny mpamaky ny hafatra
1: avy amin'ny lalatiana fiadanany mangataka nirany tevelay mambatokana hoe matokia atolotra ny safady a atolotra ho an'ny TVLM sy ny skoty rehetra manao zaika any amin'ny filovana vinanykarena ho tain'andriamanitra daholo
0: avy amin'ny njarany aina fitahiana fiadanany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy aby mba mangataka nirany katelem afakiriambatotokana tena fiainana
1: avy amin'ny paskal maraim-pifaliana miaraka amin'i jesosy mangataka iran'ny TVLM mba tokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpizaika TVLM sy ny skoty rehetra ho tahian'andriamanitra daholo hoe atolotra koa ny hira ho an'ny mora rano tsimo ao anaty tonokira hono no misy ny hafatra
0: avy amin'ny superfana andriany aina tsinjondray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy e mba mangataka ny irany tsanta fitoriana mboimena ambarao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka dia samihita iny jesosy daholo eo
1: salamy mangataka ny iran'ny groupe iloana izaho tsy ala temai calvary dia atolotra ho an'ny fiderantsoa any amboimponana sy ho an'ny FDL sy ny FD FL sy FBL mamonjy zaika any ambatimiady stefa avy ety amin'ny FLM manampontsoa ny mangataka ny ira misaotra
0: avy amin'ny superfana ajadina samson indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelem getsemane fanantenana hoe zanakadala atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana mifona aminao dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra ny hira misaotra
0: avy amin'ny superfana ilay tiako indrindra fiadanany miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany IVLM fanasina mba tsitokana matoky a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ho an'ny mpikambana ty IVLM mba tsitokana rehetra ihany koa
1: fiadanany mba mangataka ny irany mpira FFL mifona aminao dia atolotra ho an'ny ety amin'ny firaisankina ny hafatra dia miraisa hina ono hoe
0: avy amin'ny superfana hetry valombavaka indray a maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany IVLM fanasina mba tsitokana matoky a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ho an'ny pastora ernest amin'ny vady koa misaotra tompoko
1: salamy mamany mandresy any mba mangataka ny iska miambena sy gefa zanakadala ho anay atotrano sy ny fianakaviana rehetra dia anareo ato amin'ny RFF koa e dia mazoto daholo e
0: Avy amin'ny zareo velay mamanatra tso fiavanana indray mahatra pifaliana miara aba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka lahirany avy alay mamanatra tso fiavanana nenina adolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra misaotra tompoko
1: miara aba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iram-pihira fifoazana fanilo mifona aminao atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra misaotra
0: avy amin'ny super fanina Florin'i Riko indray marabifaliana tompoko miara abanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany avy alay mafanasina mbatotokana matoky adolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
1: salame mangataka ny irany katelay mafakiry mbatotokana tena fiainana mankasitraka tompoko
0: avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray marabifaliana miara aba amin'ny anaran'i Jesosy mpanatanteraka ny lalàna Jesosy mba mangataka ny irany avy alay mafanasina mbatotokana matoky adolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy aby
1: maraim-pifaliana mangataka ny irany katiavaratsiana mity sy mamela dia atolotra ho an'ny madame Lanto sy Antony misaotra tompoko
0: avy amin'ny super fanina herinirina indray maraim-pifaliana mba mangataka ilay irany avy alay mafanasina mbatotokana matoky atolotra ny fitiavana ho an'ny mpiainy radio feno filazantsara rehetra
1: fiadanany mangataka ny irany afakiry mbatotokana tena fiainana mankasitraky
0: avy amin'ny super fanina tisaroja indray maraim-pifaliana mba mangataka ny irany tsanta fitoriana amboimena ambarao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velay mambatokana matoky dia misaotra tompoko
0: mbola super fanina jeremy ranona indray maraim-pifaliana miara abanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ilay irany zoara famonjena mahereza adolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpanolotry ny fandaharana mirary soa indrindra tompoko
1: salama tompoko mba mangataka ny irany zoara famonjena raiso ho mpanomponao atolotra ny komity sy ny mpikambana zoara misaotra tompoko
0: avy amin'ny super fanina noroso rakoto ny aina maraim-pifaliana mpanatanteraka ny lalàna Jesosy miara abantsika rehetra
1: bonjour mba mangataka ny irany tafama hoe jesosy ny hamarinanao
0: avy amin'ny arilanto bakoly ny rina maraim-pifaliana miara abantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mangataka ny irany mpihira fifazana fanilo firaisankina fandraisena vaovao asy momba anay atolotra ho an'ny zanako izay afaka BEPC io atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpanolotra ao ihany koa mankasitraka indrindra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra antsika rehetra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velay mambodivona miasa fatratra dia atolotra ho an'izay maheno
0: ety moa ny fanehokevitra farany ato avy amin'ny rovany aina francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo firaisankina mifona aminao sy ny velay mamanatra tsonenina atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
1: fiatanany mba mangataka ny irany tafamaty jesosy ny hamarinanao sy hirao mpira mitory

0: Iena izay izaina amin'ireo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino izay nezahanay novakina teo moa izay rehetrarehetra ireny mba mandra-parana ny fandaharana zany isika amin'izao fotoana izao, satria latsaka enina minitra izao ny amin'ny sivy ora maraina. Mankasitraka antsika rehetra, indrindrandrindra mankasitraka ny Ramatovolola tamin'ny fanazavana ny lohahevitra, dia andriamanitra ny ombanao sy ny ankonanao mandrakariva.
1: Sotra tompoko, maranantsika ny fotoana ary havana, dia ndeha iara ivavaka isika. Velom-pisaorana anao izay andriamanitro, satria tanteraka indray ity fandarana anio ity, maraim-pifaliana izany. Misaotra noho ny amin'ny fanomezanao ny fanahy masina nampianatra teto, ary koa ny ireo mpiaino izay miara-miasa amin'ity onjam-peo ity, satria tsy tanteraka izany raha tsy any ireo mpiaino izany. Mangataka anao izay ny anomezanao ny fitehirizan-tsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina ho an'ny mpiaino rehetra, mba azahoany mana tanteraka ny lalàna, indrindra ny mana tanteraka ny teninao izay afafy ombenombeny isan'andro isan'andro. Mba ho fantatr'izy ireo fa izay ao aminao a dia tianao, ary raha tianao dia ny mitandrina ny didinao. Meo fitiavana anao indrindraindrindra ny mpihaino rehetra Jesosy, ny kristianina rehetra mba ho eo ambany fiahianao. Mangataka izahay Jesosy ho an'ny fivoriana samihafa izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny zaika samihafa, indrindra ny zaika eto amin'ny sinodaparitany SPAM. Angatahanay ny iarahanao monina amin'ireny mpizaika rehetra ireny, ary hatanteraka araka ny sitraponao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahinao masina amin'izany fivoriana izany. Mangataka koa izay ho an'ity firenena ity, mba ho firenena anao, mendrika anao, ny amin'ny mpitondra, ny amin'ny vahoaka, indrindraindrindra haraka ny sitraponao. Tahaka izany koa Jesosy, ny fiangonanao dia mba ho vavolombelona marina amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, amin'ny fitezana ny ondrinao indrindraindrindra, mba hahatonga azy ireo ho ambalanao iray. Dia mangataka izay ho an'ity toeram-piasana ity, ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara, ho eo ambany fiarovanao mandrakariva ny olona, ny fitaovana izay miditra sy mivoaka eto, ho eo ambany fitahianao sy ny fitantananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny mandra-piona indray amin'ny manaraka ripianoavana. Mirary soa e!
0: Enare, mifarana izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao mpiaino a, izay nandray anjara tao anatin'ny antso mivantana ny fanehokevitra ny SMS na isika mpiaino rehetrarehetra moa izany a. Naizanaiza nisy antsika niazaka taminay tato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao a, dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra, tsy adininy miara-basady an'ireo zandry rehetrarehetra izay afaka fanadinana BOPC moa izany a. Dia aeran'ireo izay tsy afaka izahay Jesosy no malala ny hevitra izay everana antsika mandrakariva, dia mirary tontolo andro feno fiadanan'i Jesosy izany ho antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray. Velomato.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Miara mivavaka isika rehetra. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay Andriamanitro amin'ny fikasanao tsara izay ataonao ny fiainanay. Ampianaro izay atoky anao amin'ny androm-piainana manontolo ka hananana fifaliana aminao izany. Dia tario lalana amin'ny fanahinao masony izay atoky sy no famonjena izay tolotrao maimaim-poanao anay satria fitiavana tsy voavidy vola avy aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana ry havana no anao aminao amin'ny alalan' izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ka hiarabananao izay manaraka ity fotoana ity ary maniry indrindra ny fitahiny tompo aminao sy ny ankohonanao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny andiny faefatra. Mika toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny andiny faefatra toy izao fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely fitokony isan'ny arivon'ny Jodakory, avy aminao ny ivoahany izay anankiray anao ho mpanapaka ho ahy amin'ny Israely. Hatry ny fahagola nefa ny ivoahany dia hatr'izay hatr'izay. Koa dia atolo ny ireny ambara-piavy ny fotoana hiterahany izay anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamaniny. Ka handry fa izay ireny, fa izao dia lehibe hatrany amin'ny faran'ny tany izy, ary izy no fiadanana. Ry ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny pehiny malala, mo aminao ny fahasoavana, sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika, sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Maneho indrindra ny amin'ny fiaviany Mesia izao teny anjarantsika izao, ka dia hafoin'Andriamanitra ny Israely mandra-pahatonga ny fahaterahan'ilay Mesia. Ny hoe izay anankiray hiteraka dia nentina anehoana arabaky teny an'ny Maria Virginia renin' Jesosy, sady entina koa anehoana hevitra ara-panahy, sady entina anehoana izany dia ireo olona sisa manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mifamatotra amin'ny fahaterahan'i Jesosy ilay Mesia sy ny fahafatesany ary fitsanganany tamin'ny maty izany fanantenana omenan' Israely izany. Ka ny fanantenana ho an'izao tontolo izao dia ny hoe ny sisa amin'ny rahalahiny dia entina ilazana ireo fokom-pirenena avaratra, izay entina maneho indrindra fa natao amin'ny fokom-pirenen'ny Israely ny Mesia. Avy amin'ny faran'ny tany, izany ny alehiben'ny heriny, etoany izay lazain'ny Isaia rahateo izany. Mika dia tsy mba manavaka ny fiheviany Jesosy voalohany sy ny fanondroany, fa iaina ampiadanana ny Israely rehefa hiverina handrava ny ratsy rehetra Kristy ka hanjaka amin'izao tontolo izao. Izany no afatra sarobidy omenanao amin'ny alalan'ity teny ity, ary antitra teriny mihitsy ny teny hoe izy no fiadanana. Jesosy ilay Mesia ihany no afaka mitondra fiadanana maharitra mandrakizay ho an'ny Israely. Eny, tsy ho an'ny Israely ihany aza, fa ho an'izao tontolo izao. Fampianarana ho anao izany ry havana, tsy misy fiadanana maharitra mandrakizay ho anao eto amin'ity fiainana ity, fa ao amin'i Jesosy ihany no misy an'izany. Ka mitandrema sao voafitaka ny rendrarendra izay ataon'ny sasany amin'izao fiainana izao ianao. Fa Jesosy irery ihany dia ilay Mesia no afaka mitondra fiadanana mandrakizay ho anao. Hampiavana ny olona amin'Andriamanitra izy, sady izy koa no hanatanteraka izany amin'ny fiaviany voalohany, ary hanome famelan-keloka sy antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ireo izay mibebaka marina sy nandray azy tamin'ny finoana. Izany nahatonga an'i Jesosy ho faty teo ambony hazo fijaliana mba ho famonjena izao tontolo izao. Tsy azo famelana intsony izy rehetra tsy mino ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Fa ny setrin'izany kosa tena hoe tsy azo fanamelohana intsony ireo tena mino marina, satria efa mino ny fahafatesan'i Jesosy izay nanavotra azy ireo izy. Voalaza manokana eto ny teny hoe ny anarana hoe Asirianina, izay entina hiantsoana ireo fahavalon'Andriamanitra rehetra. Ny Asirianina izay indray andro mantsy ny Mesia dia mbola hanafaka ny olona amin'ny tanan'ireo izay manohitra azy ireo sy ny fanompoany an'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, afatra lehibe nomen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izao teny izao, dia ilazana amintsika fa na dia kely aza ny tanàna ny Betlehema tamin'izany fotoana izany, dia misy mpanapaka avy ao izay tokana satria ho avy ho ahy izy, izany hoe amin'ny anarako Jehovah. Hanompan'Andriamanitra izy fa tsy hanompon'ny tenany. Tsy vitan'izany ihany fa izy lay hiatry ny fahagola no nivoahany dia hatr'izay. Ny olombelona dia manomboka misy eo amin'ny fahaterahany fa tsy mba toy izany ny Mesia. Eto isika no ampahafantsehivina fa tonga nofo Jesosy nefa Andriamanitra, izany no ilazana fa sady olona izy no Andriamanitra. Tsy nitondra fanafahana avy hatrany ny Mesia zay mbola ampiandrasana izany mandra-piavin'ny fotoana iterahan'ilay anankiray izay hiteraka hoy izy, izany hoe mandra-pahatongan'ny fotoana voatendry hijanonany fijaliana. Mandra-pahatongan'izay dia ilaozan'Andriamanitra ho azon'ny fahavalony lohan'ny vahoakany. To manamarika ny fanomboan'ny fahataperan'ny fijaliana ny andro ankehitrinyny Mesia de le aterahany zany. Kanefa rehefa ho tonga ny fanondroany izy, zany hoe amin'ny fiverenan'ny fanondroany, dia nangana ny fanjakany be voninahitra ilay mpanafaka avy eo Betlehema ary hitondra zay sisa amin'ny rahalahy misy verina amin'Andriamanitra izy. Hitondra fa firaisana amin'ny olon'ny Mesia hijoro eo afovoany izy ka hanapaka azy. Filazantsara lehibe ho anao anie zany ry havana, ananao fifaliana amin'izay ndraisanao ny fanjakan'ny Mesia ka hanomboka ny fanjakan'ny Mesia amin'ny fahatongavan'ny fanondroany. Izy no mpiandry ny ondry hitondra sy hitaridalana azy ireo ary hiaro ny voakan'Andriamanitra zay ombany herin'Andriamanitra, hitondra ny anarana hoe Jehovah Andriamanina izy. Haharitra mandrakizay ny fanapahany, hiatra hatrany amin'ny farany tany zany, hiadam-pinaritra ny vahoakany. Zany ene no afatra ho anao ry havana, ka hevery mandrakariva zay taon'Andriamanitra hahitanao fifaliana. Fanaon'Andriamanitra ny mifidy ny kely sy madinika hanatanterahany fahefany sy ny tanjony amin'izao fiainana izao. Nantsoina hoe Andriamanitra lehibe izy mba hahafahanao matoky azy amin'ny androm-piainanao rehetra. Ka dia aoka atoky ary ianao fa avy amin'ny fitorianany filazantsaran'i Jesosy Kristy hoentin'Andriamanitra manatanteraka ny famonjeny ho an'izao tontolo izao. Eto ampahamarana dia lazaina aminao fa tanterahina amin'ny herin'Andriamanitra izany rehetra izany. Mbola mitoetra nefa ny olana maro samihafa noho ny fitondrana ratsy sy ny kolikoly izay miseho amin'ity tany misy antsika ity, ka tsy maintsy miverina any amin'ny Mesia dia Jesosy Kristy isika mba ho mpiandry sy ho mpiaro antsika ary mpitarika antsika ho afaka amin'izany faharatsiana izany. Ireo indray no afatra ho anao ry havana, ka hevero ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'ilay zanany ananao fifaliana maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ary zanakary fanamasina zay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen.
1: Fahano ary ny ondriko.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andiny fahafolo toko
1: tobily fakasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emila mianakavy miasa fito amroapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asabotsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amroapolo sy roa arivo
2: toy izao nyfandaharam-potoana amin'izany asabotsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahana ho andreo izay navitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjobily iarahana amin'ny antokopihira taberina kely tsy afa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lahato fahasivy ambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tamponjobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jobily arahana fandrotsana ny fahalopon'jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tongava maro vonina aitr'andriamanitra

Ampifaliana trandro ny mpianavana andeo androsoana tatokantrano indray amin'ity fotoana izay anjarantsika hiarahana mihaona amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo an-tranoko ho anao sy ny ankohonanao. Ny namanao Odilon no eo amin'ny lafin'ny teknika, Ramatovy Lolona no mpanolotra ny fandaharana toy ny mahazatra. Dia asaina ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary irariana hiatrany ny ahitanao soa amin'ny fanarahana izany. Fa melohan'ny rosontsika amin'ny fandaharana dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay, misaotra anao izay noho ity fotoana izay omenao anay indray. Mangataka anao hatrany ny hampianatra anay ary indrindraindrindra taridalana anay amin'izay rehetra mety mahasoa ity tenanay ity, ara-batana ary ara-panahy. Mangataka anao koa mba hahatonga anay hanome lanja ny hasarobidin'ity tenanay ity ka hikarakara azy indrindraindrindra ny amin'ny fanomezanao azy aina ity tenanay ity ka hanao arak'izay tianao sy arak'izay sitraponao. Dia ataovy mahafantatra isan'andro san'andro zahay fa raha lavitra anao dia very tsy hanana ny fiainana mandrakizay. Ary dia ampahafantaro anay tsirairay avokoa fa mpiara-miasa aminao izahay Jesosy, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Hovakiantsika ny andinin-tsoratra masina iraindray ho amin'ity andro anio ity ry mpianavana. Izany dia voasoratra ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo, Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Amin'ity fotoana androany ity indray ry mpianavana izay anjarantsika dia ny tariky antatiana no handravaka ny fotoana amin'izao fandaharantsika izao. Iantatiana no handravaka azy. Ka dia meloha ny rosontsika amin'izany ampandaharana voalohany dia andeha hanaraka ny hira anankiray isika izay angatana ao amin'ny teknisianao no hanolotra azy.

Iroa samin'ny zanam-pandarana voalohany isika amin'ny tian'io ity a dia ny fantaro izany. Ka izany dia hanolorana antsika indray a ny amin'ny resaka momba ny fahasalamana indrindra indrindra izay torohevitra avy amin'ireo antsoina hoe DST na dokotera sakaizan'ny tanora. Izany hoe ny lakilen'ny fiarovana amin'ny homamiadana na amin'ny kansera no ndeha hojerentsika. Ity moa dia fampianarana navoaka tamin'ny gazety sakaizan'ny tanora ny desambra 13/2020 ka atolotra antsika eto fa tena mahasoa antsika na dia fa somary elaela ihany aza no nivoany izany fa tena zavatra hitantsika andavanandro no atao amin'izany. Matetika ny olona rehefa tratry ny homamiadana na ny kansera voataitra andeha hitsapy sy hanao fiarovan-tena fa deny izao ianao mbola salama be tsy maniny tsy maniny izao ry mpianaovana no efa mety sahady ny manao fiarovana satria ozy ny oabolantsika malagasy aleo misoroka to izay mitsapy. Ny homamiadana manko dia aretina tena atahoran'ny olona rehetra satria sady sarotra tsabona izy io a no mamono miandalana ary dia tena atahorany. Na dia izany aza nefa dia azo atao tsara ny misoroka azy io. Ary araka ny fandinihana natao a dia izao ny ampahatelo ny homamiadana ny kansera izany a dia azo ialana tsy ho tonga amin'ny tena mihitsy koa dia raisan'ny tanana ary ny fahasalamanao aoriana ny anolorana izao fampianarana sy torohevitra tsotsotra izao amin'ity fotoana anio ity. Ny zavatra voalohany ary dia izao, ahoana ny fomba hatao a tsy hahatongavan'ny kansera ao amin'ny tenantsika avy any indray mandeha? Ahoana ny fomba hatao tsy hahatongavan'ny homamiadana ao amin'ny tenantsika? Ny kansera izay hita matetika amin'ny vehivavy a dia ny kansera eo amin'ny nono, izany hoe misy eo amin'ny 300,000 dia ao amin'ny nono. Misy indray ny kansera ao amin'ny tranonjasa 200,000 ary ny tranona atody izany hoe any amin'ny overa 400,000 ho an'ny vehivavy izay indrindra indrindra. Ny fitiliany mialoha sy ny fomba fiainana ara-pahasalamana no isoroana izany. Tamin'ny fandinihana iray natao tany a Frantsa ohatra dia nahitana fa amin'ny aretina rehetra misy dia ny fahatahorana ny kansera ny betsaka indrindra, izany hoe be dehibe ny aretina fa ny fahatahorana ny hiavian'ny homamiadana na ny kansera ny betsaka indrindra. Izay vao matahotra ny hovoan'ny sida ary ny manaraka ny aretin'ny lalandra sy ny fo. Ary ny eto amintsika dia tsy dia mifanalavitra amin'izany raha nitahotra ny amin'ny kansera ny resany, izany hoe ho an'ireo mahalala ny amin'ny aretina izany isika eto Madagasikara dia betsaka ny matahotra hovoan'ny kansera. Inona ary ny fomba hiarovana amin'izany kansera izany? Ny voalohany atao a dia izao, ny fitiliana mialoha. Azo atao tokoa ny tsirairay ny manao fitiliana mialoha hoe efa misy taratra izany homamiadana izany ve aho? Dia raha hita mialoha mbola tsy miparitaka tokoa ny kansera dia azo tsaboana tsara. Ohatra ny kansera nono mbola 2 santimetatra ny fahavoazana, izany hoe hita amin'ny fitiliana amin'ny radio dia azo tranona tsara. Ny fanaraha-maso fotsiny no ataon'ny dokotera isan-taona na isan'ny enim-bolana raha mihoatra ny 30 taona ilay vehivavy. Rehefa mihoatra ny 60 taona kosa dia indroa isan-taona ny fitiliana. Isam-bolana dia tokony hitsapa nony foana ny vehivavy. Ny momba ny kansera ao amin'ny vozon'ny tranonjaza izay dia misy ny fitiliana atao a izay mampihena ny 70% ny fahafatesana vokatra io aretina io. Izany hoe raha hita mialoha io amin'ny alalan'ny fitiliana dia tsy hitondra aingana ny fahafatesana ary dia asoroina ny fahafatesana azo avy amin'ny vokatra io aretina io. Izany isatelo volana ny tsara anaovana ny fitiliana. Rehefa tsy nahitana kansera ny fitiliana roa mifanesy a dia isan-taona amin'izay manomboka eo amin'ny 20-25 taona ka hatramin'ny 70 taona ny anaovana azy. Fandavan-tena itiriavana kanefany a noho ny fiahinany amin'ny fahasalamana dia tokony atao izany. Ny kanserampazon'ny overa na ny tranona atody dia somary manahirana satria matetika efa lasa lavitra vao hita. Eo amin'ny fitohanana ny constipation sy ny kibo mibontsina toa fendrivotra foana
io ny soritra aretina matetika manaitra, indraindray mety ho kista. Tsotra izany nefa mila fanaraha-maso akaiky izao misy kansera ny olona iray. Ny zavatra faharoa atao indray koa dia izao, fiainana madio sy ara-pahasalamana. Ny fomba fiainana mandala ny fahadiovana sy ara-pahasalamana dia miaro antsika amin'ny homamiadana. Ny sakafo ara-pahasalamana tsy misy alkaola, tsy misy sigara na zava-mahadomelina hafa, dia ny fanaovana fanatanjahantena no dikan'izany. Ireo dia manampy indrindra amin'ny fiainana madio ara-pahasalamana. Ka ny fihinanana sakafo be loatra dia manamora koa ny fahatongavan'ny kansera nono raha ny nono no resahina. Be tokoa ny kansera nono any amin'ny firenena mandroso. Ny hery be azo avy amin'ny sakafo be loatra, izany hoe ny kalôria, dia mahatonga ny tsirim-panentana izay ao amintsika vehivavy indrindraindrindra. Ka mandritra ny fiainan'ny vehivavy a dia tonga betsaka io, izay ny mahatonga ny fiforonany. Ary io tahantsirim-panentana io ao amin'ny vehivavy io betsaka io no mampitombo ny kansera nono, izany hoe raha diso betsaka io tsirim-panentana io a dia ho tonga ny fivoaran'ny kansera nono. Ny fanaovana fanatanjahantena dia mampiena io hery io. Azo avy amin'ny sakafo be manko io hery io, le kalori zany. Dia izay no antony hilazana hoe miaro amin'ny kansera nono ny fanatanjahantena, satria averina indray mandeha lasa manary hery amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Ny fihinanana sakafo misy karotenoida dia mampiena ny fahazahoana kansera ny tranona atody. Io karotenoida io moa dia azo amin'ny legioma no tena ahitana azy betsaka. Ny mpikaroka eto amintsika, ny mpikaroka eran'izao tontolo izao a, dia milaza fa miaro amin'ny kansera ny tranona atody na ny overa ny fihinanana katsaka, le katsaka mavomavo indrindraindrindra. Ny fihinanana tamenaka atody ary ilay hoditra mavo ny akoho amamborona iny, izany hoe ile parti mavomavo amin'ny hoditra no atao sakafo. Azahoana ity karazana fiarovana ity, ny karotenoida ity koa, ny fihinanana karoty, ny fihinanana laisoa, ny fihinanana tsaramaso maitso na ny arikovera, ny fihinanana voatabia. Ireo a dia ahitana betsaka ny karotenoida ka azontsika atao tsara ny mihinana azy. Ny zavatra anankiray mampitombo be ity kansera ity izany ary mila ampitandremana dia ny sigara sy ny kafe. Mahatonga ny kansera mpahazo ny avokavoka ny sigara. Tsy adiakevitra iny fa ankoatr'izay dia manamora ny fahatongavan'ny kansera ny overa. Raha ny vehivavy mifoka sigara izany dia azo tarafina amin'izany. Toy izay koa ny tranonjaza, ny kanserany nony indrindrandrindra mandritra ny fitondrana voka izay mifoka sigara. Ny kafe kosa dia manamora ny fahatongavan'ny kansera ny tranona atody, izany hoe ny overan'ny vehivavy alohany izy hitsahajaza. Ny fehiny ary dia izao ry havana. Ny sakafo betsaka legioma maitso, ny voankazo atao betsaka, ireo a no tena tokony hosaka ataontsika vaindohan-drarano mihinana azy. Tahaka izay koa manao fanatanjahantena fa aza amin'ny torevaka fotsiny eo matetika, ary izany angamba no mahatonga ny fisian'ity homamiadana betsaka ity, satria dia tena be dehibe isika vehivavy indrindraindrindra no mazoto mihinana nefa tsy mihetsika na manao fanatanjahantena, koa dia anisan'ny mahabetsaka ity homamiadana ity. Koa dia ilaina tokoa ny filiana mialohan'ny homamiadana any amin'ny tombom-pahasalamana. Na misy ianao na tsy misy dia tokony hanao izany, dia tandremo koa ny fampiasana tsirim-panentana, ireny estrogène na progesterone mampiasa azy amin'ny tsy antony ireny. Koa dia alaviro ny zavatra tsy maso toy ny fidorohana zava-mahadomelina rehetra, izany sigara, alkaola, kafe, rongony sinsisa dia ny farany a mitondra ny fiainanao am-bavaka. Fa raha tena mazoto miaina am-bavaka ianao a dia mahatsapa ny asarobidinyity tenantsika ity ka hikarakara azy tahak'izay efa natory teo.
izay ary tompony amin'ity fandahazanam-pandarana voalohany ity ko dia iroso amin'ny zanam-pandarana faharoa isika rehefa avy manaraka ny hira ny antatiana izay nampitondrainy lohateny ray hoe jesosy no fanantenako.

Izana mpandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe mitodika amintsika ireny indrindraindrindra izay resaka atao amin'ny teny ity. Tsinona izany fa ny fitaizana ny zanaka miainga amin'izy matao hoe mahatsaro tena ka hatrany amin'ny hidirana ny fahatanorana eny hatramin'ny fahatanorana azy. Ety ampiandohana dia ho voaresaka firy izy ity fa ny amin'ny fiafarana izao resatresaka izao dia tsinona izany fa ny fampianarana ny zaza milalao vola ary koa ny fampianarana ny zaza tena hiankin-doha amin'ny vola. Tsy miainga amin'ny vola fa amin'ny alalan'ny fanomezana fahafam-po mihoatra ny zazakely ny fiandohany izany toy ny hanina, toy ny kilalao. Tsy ratsy ho azy ny hanina ry havana ary tsy ratsy ho azy koa ny kilalao fa ny fanolorana azy ireo karazana sakafo izay miainga amin'ny fampilibanana ny fampihina ireo ny ilazana azy fanomezana azy izay ilainy sy izay tiany no mahatonga ny filazana eto fa tsy tsara ny atao amin'ireny fampilibana ny zaza ireny. Mahatonga fianan-dratsy koa azy indraindray eny mahatonga fahasimbana ny toe-batana. Raha mijery sika kehitriny dia noho ny atao izany hoe noho ny fanomezantsika izay ilainy zaza indrindraindrindra sy izay mahafinaritra antsika ray aman-dreny mba ho afa-po ny zanantsika fa mbola kely dia efa tonga manana endrika obezy ny zanaka. Obezy ny manahoana tena efa mibonabona sady ny endriky ny zazakely ny vatany zazakely a ary dia misy ray aman-dreny tena faly mijery ny zanany hoe mahafatifaty ambombo be deaibe ny ilazana azy kanefa ny hitataratra amin'ireny dia izao efa ny fampanaranam-pony hanina sahady eo amin'ilay zaza izany hoe izay tadiavin'io zaza io dia homena azy avokoa. Eny mety tsy hitady izy fa isika ray aman-dreny manolotra foana manolotra foana hany ka miaina aminaretina sahady ny zaza mbola kely ary dia miafara ny fahasimbany toe-batana. Ny lanja indrindraindrindra dia efa manambara izany satria de tena misy zaza de tena ataontsika hoe zaza enina taona fito taona fa tena tsy arak'izay tokony izy no habeny. Mila fandinihantena ireny ray aman-dreny ary tokony hoentina any amin'ny dokotera. Mahafinaritra ny ray aman-dreny ery a ny mamalifaly ny zanaka fa vitsy no mieritreritra ireny ny ho amin'ny fiafarany. Izany hoe manao hoana ireny fiafarany ity zanako ity amin'izao fampilibako azy izao hoe na ho amin'ny lafiny ara-batana na ho amin'ny lafiny ara-tsaina indrindra ny fiafarana any amin'ny lafiny ara-panahy. Ao koa ny fitaizanany amin'ny hoe ilainy zaza tokoa ny milalao fa amin'ny fanomezana kilalao dia tokony hotandrifiany satria betsaka amin'ny kilalao ankehitriny a no mifanohitra amin'ny soratra masina. Efa nyresana tetianiny amin'ny fanomezana ny zaza hilalao ireny telefona ireny amin'ny alalan'ny fisiny jeu ao anatiny ny kilalao izany fa misy fiantraikany ireny rehefa tena ny ela ny ela indrindra ny amin'ny alalan'ny maso izany. Fanomezana kilalao ny ray aman-dreny indrindra nefa manomboka manome kilalao ny zanany amin'izao fotoana izao raha na mitomany ny zaza na tsy mitady ny zaza de ny ray aman-dreny mividy basy kely ho azy de bebe ny karazana kilalao ny sabatra kely ho azy ny antsy izany hoe ireny zavatra ireny de efa mampitaizany zanakao ao amin'ny sainy sahady a ny amin'izany. Mety eritreritra ianao hoe izy ve de hitifitr'olona sy tahako izany fa na izy samy mpinamana ireny aza dia mety hanahirana izany. Dia horesahina eto ary fa isika ray aman-dreny indrindraindrindra ny tokony mifidy a ny kilalao tokony homena ireny zanantsika ireny ary izay tokony voalohany amin'izany any dia ny kilalao izay ampiasana saina hampatsilo saina eny ho voaresaka ihany koa ny fialamboly satria izay ny mahakilalao ny kilalao fa mba tsy ho amin'ilay kilalao izay mitondra ho amin'ny tsy mahasoa no vidintsika ray aman-dreny. Ireo voalaza ireo a dia santionany ihany kanefa dia tsorona amintsika fa noho ny vola no ao ambadika na ilay sakafo teo a noho ny vola
na ilay kilalao teo a dia noho ny vola fa izao ny voankasika eto na ny manam-bola na ny tsy manam-bola dia izao ho an'ny mpanam-bola mety tsy manahirana azy ny manome sakafo be dehibe ny zanany fa ho an'ny tsy manam-bola kosa na sahirana azy mba ho fanomeza fahampahampo ny zanaka tahaka ilay voalaza teo mahafinaritra ny ray aman-dreny mamaly faly ny zanaka dia manao izay zavatra izay azo ny atao a miezaka mihitsy izy ianao izay hahafaly ny zanany hany ka maro no mivily lalana ny amin'ny tsy fahaiza mionina ny zaza satria nahoana any orina any eny na amin'io fotoana mahazaza azy io dia ny fantany a dia izy mahazo izay tadiaviny ary dia mitomany midongy dia misy ray aman-dreny tsy mahatady izany satria nahoana efa nitezaina tamin'izany izy dia hanyhery dia manome anina dia efa hita zao aza fa tsy mahasoa ko dia miankina amintsika ray aman-dreny a ny fitezanany zanantsika ny amin'ity fampiasanany vola any am-piangonana ohatra dehibe dehibe ry ohatrany hoe tsy ho any am-piangonana fa andeha hamonjy sakafo ny any am-piangonana ao anaty fiangonana ny teneniko fa dia fihinanan-kanina no atao an'ilay zazakely nefa dia ao am-piangonana ianao dia tokony efa mampianatra ny zanakao sahady hiatrika izany hoe fanompom-pivavahana ny any ivelany indray dia izao tena miliba sakafo ny sasany dia vola be zao no omenan'ilay zaza mitondra makany an-tokontany a hividy zavatra mety hiteny ianao hoe aa fiainanay izany kanefa dia izao tandremiany ny ray aman-dreny fa ny ataontsika ihany no mety animba ny zanantsika rahatr' izay ko dia izao mila ampianarina ny fampiasana ny vola ny zaza izany hoe eo amin'izy mbola kely nefa tokony ampianarinao sahady ny amin'ny fahaizany manao hoe rehefa tahaka izao ny mila tokony mampiasa vola rehefa tahaka izao ny tokony hahay mionina ny zaza fa ny tsy fanaovana izany a dia mahatonga ny zaza manahirana ireny no mijery ireny zaza te hitomany te hihinana bonbon te hihinana biscuit ny ampivarotana amin'n tsikasikasina amin'ny tany manahirana ny zany satria nahoana izay nefa nitondrantsika ray aman-dreny azy a dia izay no ataony nefa dia misy a mahita ireny zavatra ireny ny ankizy fa tsy taitra mihitsy satria nahoana io arakilay nitezantsika azy ihany koa noho izany a ho an'ny tanora izay anory tokantrano eny ho any ireny izay mananjanaka kely amboarintsika ireny fomba hitondrantsika ny zanantsika amin'ny alalan'ny fampiasana vola raha mbola kely ny zaza nefa ataonao miliba sahady dia be dehibe ny zavatra mety hiantraika amin'izany ary dia miafara any amin'ny fiainan-dratsy matetika ireny mety manao isika hoe aa tsy izany no izy fa ity zavatra anankiray ity vao niseho vetivety tamin'ny fetin'ny paska iny any anaty biso no mihaona amin'izao za tantaranoseho izao misy zazakely anankiray eo amin'ny efatra taona iny dia misy ireny kilalao ireny ony any amin'ny garany atao koa ny satria tsy de tsy mpijery fetin'ny paska natsirabe ny tena de misy ilay kilalao tany a dia efa nampandehanana nasiana nytaingina ilay kilalao ilay zaza dia tonga fotoana hodiana dia noho di any anaty biso izy amin'ny tsikasikasina mitabataba mitomano satria nahoana izy ony tsy tokony hody fa mbola hijanona ilalao eny dia fa maninona dia nanontany ray aman-dreny mihitsy ny aho hoe fa maninona izy no manao ohatran'io izy ozy izy entinay aty foana mijery raha dia tsy fety aza a dia mitaingina ireny kilalao ireny ka mbola tsy afa-po izy dia hoy aho taminy hoe ianareo izany no nahatonga an'izay ka dia tokony ho ampianarinareo azy ny atao hoe mionona rehefa milalao dia any ny tokony hoe mpatsahivina azy hoe efa lany ny volantsika dia manaraka indray ntsika mitondra vola mankaty izany hoe isika ray aman-dreny mihitsy ny tokony mifehy ny fampiasan'ny zanaka vola mety avy eo apostsika ray aman-dreny ilay vola no miala fa ny tena izy dia ny zanantsika no mampiasa azy ireny noho ny fampifalifaliantsika ray aman-dreny azy koa dia teny atsy mpiaina ampony mahalala izany ry mpiainoavana dia anjarantsika no mandray izay natolotra teto izay izany ny amin'ity fitezanany zaza sy ny fampiasantsika vola ho azy ireo anaraka ny hira manaraka isika ry mpiainoavana dia angatana ny namanao dinao anolotra izay indray dia roso amin'ny zanam-pandaraka.

0: Ny zanampandara antsika fahatelo mpianavana tena hafa indrindra izay ho tenenina amintsika anio a dia tsinona izany a isika vehivavy. Ny fampiasantsika ny baiboly no dia ho resahina vetivety ho antsika vehivavy satria dehibe amintsika vehivavy tokoa no tsy mampiasa ny baiboly raha tsy tonga ny fotoanany alahady. Kanefa dia mitian'io ity a ny torohevitra omenantsika dia tokony hanokatra ny baibolintsika isika vehivavy na dia ho andiny tsoratra masina iray ihany aza no anjarantsika isan'andro isan'andro. Vitantsika tokoa ny mikolokolo ity tenantsika ity isan'andro isan'andro raha mbola vehivavy. Koa dia mitian'io ity a izay arosoantsika midiany hitezantsika sy ny kolokoloantsika ny fanahyntsika. Manana na dia ho andiny tsoratra masina iray ihany ho iaho teo no hanjarantsika isan'andro amin'ny fanokafana ny baibolintsika. Fa vao mainka tsara raha tena manana programa aza isika isaky ny mifomaraina na isaky ny alohany hatory ny amin'ny famakiana baiboly. Ho an'ireo mpanao fotoam-pivavahana isaky ny fotoana aloha dia tsy ho voateny amin'ity, fa ho an'ireo vehivavy maromaro izay mifampiresaka amin'ny tena dia tsy mahatsiaro tokoa ny amin'ny famakiana ny soratra masina. Dia izay no anjarantsika vehivavy tamin'ny tian'io ity sy ny baiboly ka vakio fa manana izay anjarako anao isan'andro isan'andro ianao. Dia miraro soa ary ry mpianavana ny amin'ny fanarahana izay natolotra teto engane hitondra soa anao tokoa ny fanarahana ity fandarana ity indrindraindrindra izay natolotra tamin'ny anao ity. Dia isaorana ny namantsika Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika, isaorana koa ny tariky antatiana nandravaka izao fandaharantsika anio izao. Famelonisa rahantsika dia andeha hiaray vavaka isika tompo. Misaotra anao izay ry Andriamanitro satria nampianatra anay ianao ary nampianatra anay ny lalana tsara tokony arahinay eo amin'ny fiainanay, ho an'ny tenanay, ho an'ny sainay, ho an'ny vatanay. Ko dia tehirizy izahay ahafantatra fa raha nomenao ity tenanay ity dia tokony ho karakarainay sy ho kolokoloinay ny tena ary ny fanahy. Jesosy o, misaotra anao noho ny amin'ny fanavotanao anay fa tsy fantatray ny asarobidinyity tenanay ity raha tsy teo izany. Ary dia mangataka aminao hiaraka mpiaino tsirairay ary ho tia ny teninao indrindraindrindra ary hanaraka ny sitraponao. Izay rehetra mahasoa anay dia omeo anay araka ny haben'ny fahasoavanao Jesosy o, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen.
1: Fandaharantsika vehivavy.

0: Ny mofonainao antsika amin'ity fotoana ity riavana dia izay hita ao anatin'ny bokyny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Efa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady nanome anay fanompoana fampiavanana. Dia izao Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao tao aminy, ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetriny aminay ny teny fampiavanana. Koa dia hiraka solon'i Kristy izahay toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavahana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Amen.
1: Haymaso manamasinanay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Rehavana malala ny mofinaina ho antsika dia arak'izay hita ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Dia mbola ampitomboana ho aminareo hatrany a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Ny Korintianina dia kristianina tany Korinto ary dia nomena epistily, nomena taratasy a izy ireny. De ny taratasy voalohany a Korintianina voalohany, ary ny taratasy faharoa Korintianina faharoa. Samy Paoly Apostoly no nanoratra izany. Amin'ny Korintianina voalohany a dia mampahery ny kristianina sy mampirisika ny kristianina. Paoly Apostoly mba hijoro tsara amin'ny finoana ary fampaherezana no hita ao anatin'izany epistily voalohany ho an'ny Korintianina izany. Fa ny Korintianina faharoa dia entina anamarinana amin'ny maha apostoly azy, satria nisy olona izay mpiara-miasa aminy a izay tsy nanaiky ny maha apostoly azy. Ao ihany koa ireo olona izay tratra ny fampianarany diso a tsy nanaika ny maha apostoly azy. Dia Korintianina faharoa entina ilazana sy anamarinana fa tena apostolin'i Jesosy Kristy tokoa Paoly Apostoly. Ny lohevitra iainantsika dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino, manaiky ho hiraka ny mpino. Ary zany no jerentsika sy deniantsika mandritra ity volana jolay ity. Rehavana malala ny hoe hiraka dia mpanompon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, irahin'Andriamanitra, hitondra ny afatra. Misy hevitra roa hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny kristianina manaiky ho hiraka dia olom-baovao. Ny kristianina manaiky ho hiraka dia olom-baovao. Eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ireo efa tonga vaovao ireo. Izay ambara eto a dia ny hoe olom-baovao vita fiavanana amin'Andriamanitra, izany no hiraka, iraina hitondra ny hafatr'Andriamanitra ary olom-baovao manaiky anatanterahan'Andriamanitra ny sitrapony. Izany no hirak'Andriamanitra mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Efa lasa ny zavatra taloha, izany hoe tsy mahatsiaro intsony ny taloha ny olom-baovao, fa miaina sy mivelona araka izany fiainam-baovao izany, fiainam-baovao araka ny tenin'Andriamanitra. Indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra, izany hoe miova ary mitsombadika ny fiainana, ka tsy ilay fiainana nahazatra taloha intsony fa miova ho vaovao ny zavatra rehetra. Ny maha olom-baovao dia tsy hoe fanavaozana ny teo aloha ihany, tsy fanavaozana ny zavatra efa tota ihany, fa eo ihany zany tsy fanamboarana ny fiainana taloha, fa eo ihany zany fa ny maha olom-baovao lazai ny tenin'Andriamanitra dia famoronana vaovao mihitsy. Izany hoe ny olona ao amin'i Kristy manaiky ho hiraka dia lasa zavaboary vaovao tanteraka, tsy ny eo ihany ny navozana, tsy ny fiainana eo ihany ny namboarina, fa ny olona zay manaiky olom-baovao dia zavaboary vaovao. Eo ravana tsy takatry ny saina ny fahatanterahan'izany, fa tena asan'Andriamanitra madiodio ny manavao ny olona. Ary izany asan'Andriamanitra izany dia noporofony tamin'ny alalany nandrahan'ny zanany hoe ty amin'izao tontolo izao, ka ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia tena asan'Andriamanitra, ary zany no manavao antsika mba ho tonga zavaboary vaovao. Miova daholo zany ny zavatra rehetra. Rehefa misy olona ao amin'i Kristy dia miova ny zavatra rehetra, lasa zavaboary vaovao. Rehefa malala izany no endrika izay isehon'ny fahateram-baovao ao anatin'ny testamenta vaovao. Rehefa mibebaka le olona, rehefa miorona tsara amin'ny finoana izy ilay olombelona taloha dia nalevina ary novonoina fa atsangana indray ilay olona vaovao, olombelona vaovao. Izany no sary entin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ary ny fitsanganany amin'ny maty indray. Izany hoe niarana levina tamin'i Kristy ny olona izay manaiky ho hiraka, ady niarana tsangana tamin'i Kristy tonga olom-baovao, zavaboary vaovao. Io ravana no tsy tsaroan'ny olona matetika ny hoe ianao dia zavaboary vaovao, endrika vaovao, fomba fiainana vaovao, fijoroana vaovao, ary io tena asan'Andriamanitra madiodio izany. Ka ny kristianina manaiky ho hiraka dia olom-baovao ao amin'i Kristy, zavaboary vaovao. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro efa tonga vaovao ireo. Izany maha olom-baovao izany dia aseho ho hitan'ny manodidina, ho hitan'ny olona, satria tsy azo kobonina fotsiny ao anaty eo zany maha olom-baovao zany, fa tsy maintsy aseho hitan'ny manodidina ny hoe olom-baovao maneho fitiavana, olom-baovao miaina amin'ny fahamarinana, olom-baovao miaina amin'ny fahadiovana, mahay mamela heloka. Ary io ravana de tena fiainana mihitsy no ovain'Andriamanitra fa tsy ho fahazarana fotsiny a na ho fiainana ivelambelany, izany hoe tsy lamody akory a no ma any Kristy fa tena fiainana, tsy hoe autocolla mipetraka eny rehetrarehetra eny na anaty fiarakodiana ma any Kristy na akanjo zay tafina na ma any Kristy, fa na ma any Kristy dia fiainana andavanandro. Ka ny kristianina irahin'Andriamanitra dia olom-baovao an'ny Kristy. Nefitra faharoa ry havana, kristianina iraka dia mitory fihavanana. Ny kristianina iraka dia mitory fihavanana, ary zany no hita eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo tapany b andininy fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raiky amby roapolo, zay milaza sy fiteniny amin'ny hoe miavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Ny kristianina iraka dia mitory fampiavanana. Io fampiavanana io ry havana dia fampiavanana misy lafiny roa, fampiavanana misy lafiny roa, fampiavanana tsika amin'Andriamanitra ary fampiavanana isika samy isika. Zany natongavan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao, zany no endriky ny azo fijaliana zay ambarantsika foana, ny hoe inylay mijadona iny a, iny vertikal iny a, dia fampiavanana nataon'i Jesosy Kristy antsika amin'Andriamanitra. Ary ny mitsivalana dia fampiavanana zay ataon'i Jesosy Kristy amin'ny olombelona samy olombelona. Ary zany ry havana no endrika isehony ny azo fijaliana, izany no sary entin'ny azo fijaliana amintsika. Ampiavana ny olona amin'ny olona ary ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ny fiangonana. Ny fiangonana tao Korinto dia ty mivory ty miangona saingy manadino a ny asa mpamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy ho azy ireo. Ka na dia efa isan'ny fiangonana aza dia ny fanao mahazatra ihany a no nytanterahana eny ihany a no nataony. Zany natonga amin'ny Paoly apôstôly manamafy indray fa iraka solon'i Kristy izy a ampiavana ny kristianina tao Korinto amin'ny samy kristianina, ary ampiavana ny kristianina tao Korinto amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havana ny fahalalana izany, fa manana didy a sy andraikitra zay napetrak'Andriamanitra taminy a ny fiangonana, andraikitra napetraka tamin'ny iraka dia hitaonan'ny olona hiavana amin'Andriamanitra, ary hitaonan'ny olona hiavana amin'ny olona samy olona. Raha mijery ny fiainantsika amin'izao fotoana izao sika ry havana dia tsy hita intsony ane ny fihavanany, rava ny fihavanana, samy maka ho azy ary mifamono a sy misy fiarahamonina anjakan'ny herisetra no misy a ankehitriny. De eo anatrehan' zany a mitaona ny fiangonana de mitaona ny olona ho amin'ny fihavanana, fihavanana amin'Andriamanitra ary fihavanana amin'ny olona samy olona. Ireo havana de tsy azo sarahana fihavanana amin'Andriamanitra, tsy azo sarahana amin'ny fihavanana amin'ny olona. Ataontsika hoana tokoa moa no hiavana amin'Andriamanitra zay tsy hitantsika, na ny olona zay mpiarabelona amintsika tsy haintsika ny miavana aminy, tsy vitantsika izany. Fa Jesosy Kristy tonga tety amin'izao tontolo izao dia nitondra fampiavanana amin'Andriamanitra ary nitondra fampiavanana tamin'ny olona. Ry havana malala, ireo ndray ary no afatr'Andriamanitra nomeny antsika amin'izao fotoana izao. Ny kristianina manaiky ho iraka dia olom-baovao, manaiky olom-baovao, ary mitefa aminao zany tenin'Andriamanitra zany hoe manaiky olom-baovao ve ianao, manaiky olom-baovao ve ianao. Io olom-baovao io a tsy hoe ny teo ihany navaozina, fa tena zava-boary vaovao mihitsy a, ateraka indray araka zay ambara ny tenin'Andriamanitra. Ary ny faharoa, ny kristianina manaiky ho iraka dia mitory fiavanana, mitaona ny olona ho amin'ny fiavanana amin'Andriamanitra, ary mitaona ny olona ho amin'ny fiavanana olombelona samy olombelona. Zany ndriavana no etaeta tenin'Andriamanitra zay omeny antsika. Fa inona moa ny mahatonga izao savorivory sy tahotra maro samihafa izao? Ny tsy fisian'ny fiavanana, tsy miavana amin'Andriamanitra ny olona, ary tsy miavana ny olona samy olona, dia teraka ho azy a ny savorivoro a sy ny tsy fandriam-pahalemana maro samihafa. Koa mahereza riavana ho antsika zay mandre zany tenin'Andriamanitra zany a, ndesika manaika ho irak'Andriamanitra, ampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ary ampiavana ny olona samy olona ihany tsoa. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, rainay eo, misaotra anao zahay fa na dia tsy tanteraka aza na dia tsy tomombana aza dia nofidinao mba ho hiraka ao, dia mifona aminao zahay tompo, mifona aminao zahay noho ny amin'ny lasa rehetra, na ny asia mandrakariva tsy mendrika na dia ny antsinaranao akory azy kanefa naverinao indray ary nofidinao a mba ho hiraka ao. Dia atolotra ianao Jesosy Kristy tompo ny tenanay a, avao sy mba ho tonga olom-baovao mitoera sy mitera ty amponay anao Jesosy Kristy tompo, inonao ka nzaka tanteraka mba hanananay fifaliana amin'ny andro avy rehetra, ka tsy ny sitraponay intsony no tanteraka fa ny sitraponao irery ihany. Ry Jesosy Kristy tompo, mitoera ato anatiko ianao, ampy anaro a, tantano a, dia ary mandeha aminao a amin'ny fotoana ho avy rehetra. Sotranao ihany to a Jesosy Kristy tompo, noho ny teninao maniraka anay mba hitondra fampiavanana, fampiavanana ny olona amin'Andriamanitra ary fampiavanana ny olona samy olona. Ianao Jesosy Kristy tompo a, tsy mba hamela anay ho irery, hiaraka aminay amin'ny fotoana rehetra ary hanome anay a ny fitahina, ny fahasoavana, anampy fahasoavana. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, apetrako aminao ny fiainanay, apetrako aminao a ny asa rehetra, apetrako aminao zay rehetra mahasoa ny fiangonanao, fiarahamonina misy anay. Andriamanitro, ianao no anjaka tanteraka aminay atsirairay avy. Tahio ireo olona zay tsy salama na aiza na aiza misy azy, na any amin'ny hôpitaly zany, any an-tokantrano any, na any amin'ny toby, ianao Andriamanitra nasitrana azy ireny. Tahio ihany koa ny firenenay, manjaka de manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao, vonon'olona re atrany atrany, ny asan'ny devoly, ny fanahy ratsy izay manalokaloka ny firenenay didiana amin'ny anaran'i Jesosy any farimy rehetra afa. Ianao Jesosy no oka anjaka tanteraka amin'izao firenena izao, ka ho tanteraka tokoa ny tenin'ireo ray aman-dreninay, ireo misionera tamin'izany fotoana izany, manao hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Da io ireo mpitondranay a, mba hijoro tsara amin'ny fahatahorananao Andriamanitra, mba hijoro tsara amin'ny finoananao Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina, fa tsy hivilivily lalana ho any amin'izay zavatra tsy araka ny sitraponao fa anaiky anao. Izany no fivavahanay a, manantena valimbavaka avy aminao zahay, fa amin'ny anaranao no ametrahanay ny fangatahanay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay. Lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Izay ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay andaniny.

0: fiangonana loterana malagasy filoavana tsirabe atsimo fitandremana isandra fiangonana ambalamafana faneva ary atramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa hatao ihany izy saingy tsy mbola vita ezra toko fadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo tapany bi antsoina ny zanakapelezana ao amin'ny fiangonana ambalamafana mba ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay ataony alady fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao toy izao ny fandaram-potoana amin'izany ny fotoana dia anomboka amin'ny sivy ora maraina izay tarihan'ny zanakapelezana izy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiantsoana ny rakitra ny taranaka rehetra izy koa ny varotra toy ny hôtely kafe sy ny mofo sy ny sisa ny vola azo amin'izany dia entina mamita ny tilokambo dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'andriamanitra hoy ny birao
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mani fileovana tsoatany fitandremana mbato tapaka fiangonana sahalava famonjena fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo ataony sabotsy valo ambin'ny folo sy alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ezaka fanaovana hatrany fiangonana faneva avia aoka isika ioboan'i jehova salamo fadimy amby sivifolo andinin'ny voalohany tapany a fifaliana lehibe ho an'ny komity ny fanorenana ao amin'ny fialamantsahalava famonjena ny kristianina ny pastora ary ny zanakampelezana ny manasantsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka ny fandaharam-potoana amin'izany sabotsy valo ambin'ny folo jolay amin'ny sivy ora sasany fitoam-panokanana misy ny asa sy fampaherezana rakitra rindrakira rojabalopy tolakandro amin'nyroaora rindrakira lehibe amin'ny fitorariva takariva ny fetin'ny taranaka alahady sivy ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo tampo ny fetin'ny taranaka manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fitoam-pivavahana raha litorjika ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana raha zanatsoa jean de dieu misy ny rakitra lavan'ny tombokatra miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo fanamariana aoka samy mitondra fanamina ny antokom-pira voatokana misy ny varotra karakarain'ny any an-toerana sy ny zanakampelezana amin'ny vidiny mirary mandra-pionary any an-tsahalava ary hitsarovy ambavaka ny fivoritsika misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny komity
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
0: ny lycée privé kanana parc de l'est dia manofana mpianatra ho kristianina mpitarika na christian leader ny mpampianatra ampitraikefa ny vokam-panadinana tena tsara ny saram-pianarana mirary droasin'ny frais généraux dia efatra lariary ho an'ny classe de 11e hatramin'ny classe de terminal maro ny activité parascolaire contact 034 08 753 67 ny fisoratana anarana dia hatramin'ny iraika amby telopolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ho an'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo tongava maro e
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mani fileovana mboiponana fitandremana lova sofierenantsoa fanokanana fitandremana sy tranompitandremana lova sofierenantsoa tanteraina ny sabotsy ray sy alahady roa aogostra enina amby roapolo sy roa arivo mitondra ny faneva hoe indro mametraka fehizoro aozionao dia vato voafidy sady tsara petera voalohany toko faharoa andiny fahenina tapany bi ny zomaraiky amin'ny telopolo jolay amin'ny valora ka hatramin'ny folo ora maraina fanokafana tariny ny mpitondra fileovana amin'iray ora sy sasany tolakandro rindrakira fiderana ifandrombonany katelem koral miadana afamamanandona amboimanandrina richard sany votry ila amboiponana afefy vohitrarivo fandraisana anjara 500 ariary sabotsy iray ogositra amin'ny valoratra amin'ny roa ambin'ny folo ora fanompom-pivavahana raha litorjika misy ny batisa fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo amin'iray ora hatramin'ny dimy ora katelem masolofolo lotera mandio miaraka amin'ny zoky victor fandraisana anjara 2000 ariary ny lehibe ny ankizy 1000 ariary misy ny hôtely amin'ny vidiny 2000 eo ihany koa ny kafe smofar composé amin'ny enora arivo hatramin'ny sasakalina mitoy ny rindrakira fiderana iarahana amin'ny antokom-pirantananarivo katelem mainty milaly ambaty finaky antsirabe fizafia katelem masisampana rehetra ao amin'ny fileovana fandraisana anjara 500 ariary alahady 2 aogositra maraina amin'ny 6 ora hatramin'ny 2:30 fanompom-pivavahana raha litorjika izay tarihin'ny pronispam fanokanana ny trano mpitandremana lova sofierenantsoa fanokanana ny fitandremana lova sofierenantsoa fandraisam-pitandremana fitandremana mpanjakana fileovana sinoda isy ny hôtely amin'ny vidiny 1000 ariary 3000 ariary 5000 ariary eo ihany koa ny kafe sy ny mofo ary ny composé misaotra tompoko ho an'andriamanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, filovana Tsirabe Avaratra, fitandremana Tsiafa, fiangonana Tsiafa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ay. Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo tapany
2: Jobily fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompony. Pastora raha fanomezantso Emila mianakavy, miasa 70 taona teo amin'ny sahan'ny tompo. Akalazana ny asabotsy 8:30 sy alahady 9:30 jolay 2020 sy 2:00.
3: Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8:30 ny volana jolay 2020 sy 2:00 amin'ny 6:00 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny Jobily. Hisy fisofandrano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahana ho andro izay nafitapety eo amin'ny sahan'ny tompo.
4: Tolakandro amin'ny 1:00 sy 30 minitra antsan'ny Jobily iarahana amin'ny antokom-pihira tabernakely Tsiafa sy ireo antokom-pihira nasaina manokana.
1: Dia lahady 5:30 jolay 2020 sy 2:00 kosa tampon'ny Jobily amin'ny 6:00 maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tarihy ny filohan'ny synodam-paritany Avaratrimany. Rarahan'ny Jobily arahana fandrotsahana ny fahalopon'ny Jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretina aty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadiotare simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: Boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio enambin ful julai. Siviam valpul sivalda tsarivu. Nodmandri tani ihusi igare Tobias Pedersen. Nata ordenasyon natan stavendjeriz ni efata me fitom valpul sivalda tsarivu. Ari niasa tani husiz se hirteo namunza ari taurian zemua te yizi ze nodmandri iti. Kani valom valpul sivalda tsarivu atam siviam valpul sivalda tsarivu Iu ian no niasani amni ma misionera azi. Efatambin ful si sivanzatu si arivu, no dumandri I ana Carolina Amalia Christine. Tunga tetu Madagascaris ni tauna fito enam fit puls vandatsarivu. Vadni Haslunda, Johann Christian Nis, ardia misionera niasa tani ambuimasna, tam ni tauna dimiam fit puls vandatsarivu, Atam taona sivi amfitipuli sivanda tsarivu. Efa niasa tani tara indana yankuwa ni tenan. Ni taona sivi amfitipuli sivanda tsarivu. Atam taona ena mvalpulu si sivanzatu si arivu. Fitu si sivanzatu si arivu. Ni alani general Oganer tetu Antanarivu. Ni hazu antuwa masna arhuani Diego Sereza si maadzanga armurndava ka handeha hitet fartan. Raikam si ful si sivandatsarivu, ni djur ni hervelun. Fitambara ni reo antuku maru panuita, kananangana, izani ni general da kutuarson, Jean, huflua, ari ni professura Zafel Bera, hu prime minister.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandaran, alalanao ro dat malaza
2: Iro tantara lehibe
1: Dat tsy adinoina
2: Iro olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: Fandaran, arahinao isan'andro Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy Isaky ny amin'ny ora toy izao
2: Mpiara-miasa
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy
1: Lova soa

Iara ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra raina io, misaotra indrindra anao zahay fa omenao ny teninao zao. Dia teninao, teny fiainana, teny madio, teny mampahery, teny mahasalama ny nofinay, teny fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Dia sokafy amin'ny fananao masina ny fonympiaino rehetra mba hanolo tena tanteraka ho anao ka hanao anao ho ambony ny zavatra rehetra fa hametraka ny sisa hafa kosa ho ambany fa izany no sitraka ho atao. Ambonin'izany dia mamelahy ny elokay fa ny elokay no efitra mampisaraka anay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay mivavaka toy izany aminao Andriamanitra ray. Amen. Ry mpiaino malala, faly miarahabanareo ary manasanareo handre sy handray ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana izao. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Lioka toko fa efatra ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy nazovy, no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay olany hanaovana izany, na misy avy tany azy na tsia? Fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe, io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara? Na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray, dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary koa izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira zany no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasoa ny tany sy ny zezika izy ka harin'ny olona. Izay manatsofina hoenti miaino, aoka izy hihaino. Amen. Ry ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Nomeny mpanao ny fandaharana lohahevitra hoe, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra, ity teny anjarantsika androany ity. Koa mba hoentintsika andraisana ny hevitra avy amin'izany lohahevitra izany sy ny tenin'Andriamanitra, dia toy izao ny drafitra hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny tapany voalohany dia resaka isika ny amin'ny maha ambony indrindra an'Andriamanitra. Ary ny tapany faharoa dia ny hoe tsy maintsy mahafoy na manao ny zavatra hafa ho ambany noho Andriamanitra isika, izay vao tena ekena ho mpianatr' Jesosy. Ary ny fahatelo dia hoe, inona ary no havalinao izany tenin'Andriamanitra izany? Izao dia hiditra isika ary amin'ny tapany voalohany, ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ny fomban'Andriamanitra tsy hita dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy
dia fantatra amin'ny zavatra nataony. Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra izy, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Ka izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Andriamanitra nahary hatramin'ny taloha indrindra ny lanitra sy ny tany izy, na ny mananaina na ny tsy mananaina, ety ambany masoandro, eny any ambanin'ny tany sy ny ambanin'ny rano aza, dia samy nohariny avokoa. Nahary antsika olombelona ho tahaka ny endriny Andriamanitra, ka namorona antsika ho lahy sy vavy. Iombonako amin'ny Davida ny fankalazana azy noho ny fahalalana fa mahatahotra sy mahatalanjona ary mahagaga ny asany sy ny nanaovany ahy, ka nilazany hoe fahenao no nahary ny voako, namolavolahy tao an-kibondreniko ianao hidera anao aho. Izany no maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy. Ao amin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo andiny fahadimy koa dia izao ny voalaza: Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, ary izy namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy. Manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Mitory ny maha Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra azy koa izany. Andriamanitra mpahary, mpamorona, mpanao ny zavatra rehetra izy, sady manana ny voninahitra tsy mety ho levina mandrakizay. Ary tsy ny fahariana sy ny famoronana ihany no maha ambony an'Andriamanitra, fa ny famelomana ny zavatra rehetra no aminy koa. Dia ny manana ny rehetra na ny tsy manana ny koa aza. Fa izao no filazan'ny Nehemia azy: hianao de hianao irery ihany no Jehovah. Hianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitra ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, ary hianao no mamelona azy rehetra. Ny fanahin' Jehovah sy ny fofonainy no mamelona antsika. Hoy Joba ao amin'ny Joba fahatelo amby telopolo andiny fahaefatra, ary amin'ny Salamo fahasivy amby folo amby zato andiny fahadimampolo dia manao hoe: ny teniny no mampionina antsika amin'ny fahoriantsika sy mamelona antsika. Ka amin'izany, ry mpiainy malala, dia tsy ny hahavelona ny nofo ihany no nataon'Andriamanitra, fa izay ananantsika koa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny hitsy. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany ny zanaka izay tiany. Nomeny antsika olombelona izany fahavelomana ho mandrakizay izany amin'ny alalan'ny nanomezany antsika an'i Jesosy, zanany lahytokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Zao no toko fahatelo andiny fa enina amby telopolo. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany dia fifaliana mandrakariva no ao, ary izany no tiana holazaina amin'ilay fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ao amin'ny Apokalipsy toko fahasivy amby folo andiny ny fahafito. Lazain'ny Isaia toko fahadimy amby roapolo manomboka amin'ny andiny fahaenina hoe: Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra. Eto amin'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ao amin'izany fiainana mandrakizay izany koa dia ho foana ny fahafatesana, ho fafana ny ranomaso, tsy hisy tsony ny tondromasona ny henatra, ka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olom-boavonjy. Ary ny tanàna
tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy fa ny voninahitr'andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Apokalipsy 20:13. Tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny fiankinana amin'nyzavatra hafa, ny fiankofana amin'nyzavatra hafa, ny fanompoana zavatra hafa dia fanompoan-tsapy, fivavahana diso ka tsy mitondra fiainana fa mamarina any amin'ny fahaverezana ary mitondra mankany amin'ny helafo. Ry mpiaino ajaina, ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny famoronana sy fiandrianany amin'ny fitondrana sy famelomana ny voaharina ary ny fahefany sy ny voninahiny tsy mety loa no maha Andriamanitra tsitoba sy ambony ny zavatra rehetra azy, ka maha Andriamanitra tokana sady marina azy hivavahantsika sy hiankofantsika amin'ny mandrakizay. Raha izany ary no Andriamanitra tokana sady marina sady ambony ny zavatra rehetra masina ekentsika, dia tsy tokony ho amin'ny fahalalana ihany no anekentsika izany fa amin'ny asa sy ny fiainantsika rehetra mihitsy. Dia isika izay kristianina mpanaradia an' Jesosy Kristy natao batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanamasina. Izany dia mitarika antsika hidy tamin'ny tapany faharoa amin'ny toroteneto, de ny hoe tsy maintsy manao ny zavatra rehetra sisa ho ambany no Andriamanitra isika, vao ekena ho tena mpianatr' Jesosy tokoa. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay novakiana ho anjarantsika eto. Hoy Jesosy amin'ny 15:20, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Toa manohitra ny didy fahefatra izany, izay milaza hoe manajany rainao sy ny reninao dia hita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Toa manohitra ihany koa ny teny hoe raha azo atao, atao izay hiavananareo amin'ny olona rehetra, sy ny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Toy ny manohitra ilay teny hoe izay rehetra ataonareo dia atao amin'ny fitiavana. Kanefa tsy manohitra izany tsekory izao tenin'Andriamanitra izao, fa manazava indrindra ny hevitry ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa afa-tsy izao ihany. Aza misy zavatra hafa ampitoviana amin'Andriamanitra ka hiankinana na hantsoina hamonjy na hiankofana na hoderaina na homena voninahitra na hangatahana fahasalamana na hangatahana zava-tsoa afa-tsy Andriamanitra ireo ihany. Aza matoky anizaniza na inona na inona hamonjy anao amin'ny sarotra sy ny fahasairanana maro eto amin'n'ity tany ity, fa miantsoan' Jesosy dia izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra no hamonjy anao. Antsoy amin'ny fo izy dia hamaly anao amin'ny fahasoavany ka hanome anao mihoatra noho izay nangatahanao. Fa izao ny teniny, akaiky n'izay rehetra manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Salamo 13:58. Ary koa Jehovah dia ho akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina. Salamo 15:18. Eo amin'ny 15:17 dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Hazo fijaliana entiny tena mpianatr'i Jesosy ny fanesoana ataon'ireo manodidina azy noho ny fanekeny sy ny fiandrasany ny fotoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny valimbavaka nangatahany. Hazo fijaliana entiny tena kristianina mpanaradian'i Jesosy ny mandefitra manana ny marina eo amin'ny fiarahamonina.
hazo fijaliana entiny tena mpianatr'i Jesosy ny fahafoizany ny zavatra heveriny ho tsara ho an'ny tenany, kanefa tsy maintsy afoiny noho ny amin'i Jesosy. Ohatra, tsy manara-po na amin'ny sakafo na amin'ny fitafiana na amin'ny fisotroana na amin'ny zavatra hafa mba hisy ambimbava ka hisy vola homena na hisy fanampiana homena ny tsy manana. Tsy mandany fotoana mandrakariva amin'ny asa mba hisy fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy hivavahana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo dia miresaka ny amin'ny hoe tilikambo. Ny trano fiangonana sy ny lapany mpanjaka no misy tilikambo, mariky ny fahalehibiazana sy ny fiandrianana ny tilikambo. Isika mpino koa dia efa natsangan'Andriamanitra ho trano fanahy, satria tempoly ny fanahy masina hatramin'ny nanaovana batisa amintsika. Kanefa raha misy tilikambo ny firehareana na tilikambo ny fiavonavonana na tilikambo ny fiheverantena ho zavatra na tilikambo manindritsindry sy manao tsinotsinona ny hafa ao anatitsika ao na eo amin'ny fiainatsika, dia ho tondroin'ny fiarahamonina molotra isika satria mpiatsara velatsihy fa tsy tena mpianatra, satria manandratra ny tenatsika ho ambonin'Andriamanitra ka manala baraka ny anaran'Andriamanitra izay entitsika. Eo amin'ny andininy faraiky amby telopolo sy faharoa amby telopolo dia miresaka ny amin'ny mpanjaka roa izay hiady. Ny tena mpianatr'i Jesosy ry havako dia miankina tanteraka aminy ho tompony hery sy fahefana handresena any satana sy ny fahafatesana ary izao tontolo izao, fa tsy miankina amin'ny habetsaky ny miaramilany. Akoatry ny ady ara-materialy eto amin'izao tontolo izao dia miamafy koa ny ady ara-panahy na ny ady tsara ny finoana. Amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny satana sy ny ady amin'ny fanjakan'ny maizy deny amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly, ady amin'ny fakapanahy, ady amin'ny fahafatesana, dia miavaka ny fitaovam-piadiana atolotr'Andriamanitra antsika ho enti miady sy ho entina miary tena. Izany dia tanisaina ao amin'ny Efesianina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo, izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an'i Jesosy. Ny andininy fahefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo, izay mahampianatra ny mpianatr'i Jesosy dia izy masira na manasina, izy mahasoa ny tany sy ny zezika ary mahasoa ny olona. Rehefa tsy manome tsiro tsara ny fiarahamonina misy antsika isika kristianina dia sira matsatso ka tsy mahasoa ny tany na ny zezika na ny olona. Ny tokony atao amintsika amin'izany dia ny hariana ka ho hitsahany olona. Rehefa tsy miaro ny tontolo manodidina amin'ny fahalovana isika dia vao maika mampitombo ny fahalovana sy ny faharatsiana, ka eo amin'ny misy atsika dia ho feny kolikoly, ho feny tsy fandriam-pahalemana, ho feny vonoan'olona, ho feny tsy fahamarinana eo amin'ny fitsarana. Amin'izany dia tsy mba sira isika fa saritsarintsira ka tsy mahasoa na inona na inona, tsy mahasoa na iza akory. Raha tsy manala ny fofona maimbo eo amin'ny toerana izay misy antsika ny fisiantsika kristianina dia sira mitoe-poana fa tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy isika, ka amin'izany dia ho maimbo izao tontolo izao, tsy ho azo iainana izao tontolo izao, tsy hahatehonina izao tontolo izao, tsy hahafinaritra izao tontolo izao. K
ka mihoatsy izany matetika ry havana no misy eo fiarahamonina atsika, fiarahamonina anjakan'ny fifosana, anjakan'ny takoritsika, anjakan'ny lainga, anjakan'ny halatra. Nefa mba ny 50% ny tsika malagasy no kristiana, mila mieritreritra ny maha fisira sy fanasina atsika eo amin'ny firenena isikany amin'izany. Raha tsy mampisy fahasalamana na manasitrana ny fery eo amin'ny disadisa samihafa misy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fiangonana sy ny sisa, ny fisiantsika kristianina eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny toeram-piasana, ao amin'ny fiangonana, dia sira matsatso isika. Ka ny mendrika atsika dia ny hariana eny ivelany ka ho itsahany eo. Tokony ho mamy sira mandrakariva isika, izay milaza fa mpianatr'i Jesosy, mpanaradia an'i Jesosy. Mamy sira amin'ny fiteny sy amin'ny fitondrantena. Ka ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra marina. Ny zavatra lazaintsika dia tokony ho zavatra mitondra fihavanana fa tsy fisarahana na fampitokotokoana. Ny zavatra ataontsika, ny tenentsika, dia tokony ho mampahery ny reraka sy ny malahelo ary mampiorina finoana an'izay reraka ampanahy ary mizara fiadanana. Mitarika ny olona hino an'i Jesosy ary ny fitondrantenantsika dia mifanaraka amin'izany sy manamafy izany. Fa tsy mahay miteny fotsiny ihany kanefa ny fitondrantenantsika dia mifanohitra amin'izany sanatria. Mbola asa ahalalana ny sira ihany koa ny fanalana tasy na loto amina zavatra iray. Tsy isika izay kristianina no vao maika mitantara ny fahalemen'ny hafa sy mpandaza ratsy azy, fa ny mananatra azy kosa mba hiala amin'izany ratsy izany. Izany no tokony ataontsika mba ho madio, mba hitomba ho fitondrantena tsara izy. Raha manao ny tena asany sira isika mpanaradian'i Jesosy sy milaza tena ho kristianina, dia tena mpianatr'i Jesosy tokoa, ka mahasoa ny tany sy izao tontolo izao ary ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomantsika. Izany dia mitariky atsika amin'ny tapany fahatelo amin'izao toroteny izao hoe: ry mpiaino malala, inona no avalinao izany tenin'Andriamanitra izany, izay milaza aminao ny mahalehibe indrindra an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra ary ny toetra takian'Andriamanitra aminao amin'ny maha mpianany ianao? Efa tena mpianatr'i Jesosy ve ianao? Sa tena tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao? Ambonin'ny zavatra rehetra izy, ary ny fanekena azy ho tompo Andriamanitra sady mpamonjy, dia mitaky amintsika ny hamoizana ny zavatra rehetra ka manaraka azy. Mitaky amintsika tsy atoky na iza na iza, na inona na inona, ary manao antsika ho tena sira ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tia antsika hametraka fepetra amin'ny fotoana na ny toerana na ny fomba hitiavantsika azy sy hanompoantsika azy. Ny tena mpanaradia marina an'i Jesosy dia tsy sahirana mitady izay hametrahany ny lohany, dia fitadiavan-karena samihafa ny amin'n'ity fiainana ity izany. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy manao intsony ny fomban'izao tontolo izao ho sakana amin'ny fitoriana ny filazantsara, ka milaza indraindray manao hoe: aoka ho aloha andevina ny raiko. Ny tena mpianatr'i Jesosy dia tsy mba mitarika fangady tarihina sy miherikerika, izany hoe tsy mba voasaringitry ny zavatra izao tontolo izao intsony, dia ny fahafinaretana sy ny rendrarendra samihafa.
satria izay olona manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona. Hoy ny Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahaenina. Ny tena mpanaradian'i Jesosy dia tsy manao ny fanaovana veloma ho antin-javatra lehibe vao handeha hanaraka an'i Jesosy, tahaka izay hitantsika ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa izao avy hatrany dia mandeha fotsiny izao. Koa eto ampamaranana ry mpiaino ajaina, dia manasanao ho tena mpanaradia marina an'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Aza misy zavatra ataonao ho ambony no Andriamanitra. Eny, eo amin'ny fiainanao, aza misy zavatra ataonao ho ambony ka tsy ahazoanao ny tena fiainana. Saritsary fiainana no omeny izao tontolo izao amin'ny fahafinaretana sy ny fahaolana mandalo, amin'ny fifaliana sy ny zavatra samihafa mandalo eto amin'ity fiainana ity, fa tsy maharitra ho mandrakizay. Raiso Jesosy ho fiainanao anao, ary tafio ny heriny handravany fiarovana mafy sy ny zavatra avo rehetra izay atsangany olona hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa ambony noho ny zavatra rehetra Andriamanitra, ka tsy tokony hisintsony zavatra hafa na fiarovana hafa na fisainana avo na inona na inona hatsangana ho avo mihoatra noho izy. Fa izy irery ihany no Andriamanitra avo indrindra, mendrika hinoana, mendrika hiankinana, mendrika hiankofana, mendrika hotompoina mandrakizay mandrakizay. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony firazantsara no manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: I hafatry dady.
0: Asa soratra
2: Fanjamalala mahefa ny aina Oby.
3: Novelomin'i
4: Daniel Gabin.
5: Tina Mampionina.
1: Oby.
0: Niaraka tamin'ny
3: Minso.
6: Katia.
7: Nadia.
3: Rotsy.
8: Nana.
9: Famentso.
10: Mendrika.
3: Nandrefeo.
1: Rotsy sy Famentso.
4: Nanatotosa.
2: Mahefa ny aina Oby.
10: Nandrindra ny lafy niatra teknika.
0: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: I hafatry dady.
7: Toiny. Mieno finaritra tompoko.
10: Eny ary izy mianakavy a, vita soma tsara iny ho fandevenana andra tompoko lahy. Dia namela avatra maro tamiko sy ny raiko izy ary indrindra tamin'ny matamin'ny angola.
11: Fa tsy azoko mihitsy ange hoe fahinona ilay zava-miseho an'io e.
10: Mandrasa aloha totoseno a.
12: Fa sao de aloha dia mba fandanim-potoana fotsiny ny atao eto e. Tsy izany mihitsy ny andehanako aty zavady a.
10: Tsy fandanim-potoana velivelony eto e, ary tsy misy mahazo mandeha sika na ray akory azy.
12: Fa ahoana kosa izao e. Sara nga andeha. Tena mandany fotoanako fotsiny.
10: Aza mbola mandeha ka fizarana lovandra tompoko lany androany e.
12: Maninona zao raha mba izany tenenina voalohany fa tsy zavatra tsy dikany. Efa fantatra neny ny laharam-pandovany e. Sady izy dahareo ne efa fantatro fa tsy mahazaka lova e. Efa folo taona mahery zao no natsanganareo. Noho izany ny ray aman-dreny mandray ny lova. Rehefa tsisy moa izany ray aman-dreny dia mipiraitam-po mazava. Maninona zao raha mba izany tenenina voalohany fa tsy dikany. Efa fantatro ne ny laharam-pandovany e. Sady dahareo ne efa fantatro fa tsy mahazaka lova e. Efa folo taona mahery zao no natsanganareo. Noho izany

0: dia ny mahano hoteranay.
1: Aleo angamba raisiko ny fitenenana ka.
2: Inona ny tena marina e? Inona ny afatry dada fony fahavelon' izany?
1: Maro de maro izy ato, ao ary tomboka amin'ny kely nefa mavesatra. Ary rehefa avy eo dia tena faranantsika amin'ny tena zava-dehibe indrindra. Marina ireo ny tsy nahafantatra fa tena nisy ny fofana eny ny ainy monsieur Tovy e. Ary izay indrindra no nahatonga azy nanavatra ireto afatra ireto. 5 andro lasa izay no tonga tao amiko monsieur Njato dia Tovy ary mademoiselle Leonie. Ary ny tantarainy tamiko avokoa ny olana nisy teo aminy. Mety tsy inonareo fa aleolohany ny enregistrement ny audio no alefako.
3: Efa mandeha enregistrement io a?
4: Ye, efa mety io ka.
3: Eny ary, ray volana lasa izay dia nisy rangaray izay tonga tao amiko ny resaka fa nikasa vidin'ny taniko izy. Ny anjara lovako moa izany alena kely mafana. Tsy nazoto tamin'io za satria nahazo afatra tamin'ny ray aman-dreniko hoe tsy azo menatranakafa mihitsy io tany io. Tena tsy nanao resaka hafahafa izy tamin'io fa nisaraka tsotra izay ary madio tanteraka ny resaka nataonay teo.
5: Aza tao lavabe le isy a.
3: Nareo koa Ranjato a, efa ho hita hoe vary mamaiko tsy hotsofiny sa atao telo moka izy ity e.
4: Toy izy ny fitantaranao.
3: Eny ary, andro vitsivitsy taty afara nefany a, dia lava le fefy teo rehefa nandeha tena anay nijeren'le izy. Anay telo mianaka moa ny teny tamin'izay e. Irady dia nandeha teny koa very. Nanomboka teo dia nahazo fandrahonana maro tamin'ny findaiko aho e. Ary nanomboka teo dia natahorako mihitsy ny sekirite ny fianakaviako. Ary nanomboka tsy natokana iza n'iza koa aho e. Telo andro taty aoriana dia gaga za fa misy zavatra hafa miseho foana ny tananako. Eny, hatramin'ny fiarako azy.
4: Dia toy izao trano ary ny fitantaranao.
3: Raha andeha hamonjy an'ny Ranjato iny za, tamin'io andro ihany dia nahatsapa zavatra hafa tamin'ny fiarako. Entiko namboarina aingana izy tamin'io fotoana io. Nitantarako tamin'ny Ranjato ny zavatra niseho. Ary nasain'izy sy mademoiselle Leonie izy nahoan'izao raha misy zavatra hafa.

0: Izay aloha voalohany.
1: Fa inona marina moa izany no mahatonga anahy eto e?
0: Ho tonga any aminao ihany ny mikro matamin'ny Daniela ô. Horairay ihany isika neto dia hoeninareo daholo ny afatry tompoko lahy. Taorianareny lozany seo tamin'ireny dia nanao fanadidiana ny polisy ary tsapa fa nisy nikitika ny firay amin'ny fiarany.
2: Ah! Izany hoe nisy namono izany ny vadiko?
3: Eny totoa!
4: Aleo miala maivamaivana aloha fa tady ratsy izany tantarato izany le.
0: Mbola veriko ihany ry mademoiselle Aina fa tsy misy mahazo mandeha ho a. Eny tokoa, ny fikitihana nataon'ilay olona namono azy dia nanapaka ny frein. Saingy tsy nety izany satria tonga dia hitan'ilay izy. Ary ny faharoa a, dia nakariny ambony be ilay pedale de frein. Ka raha vao nanitsaka kely dia tonga dia nijanona tapoka ilay fiara. Ary hitantsika iny fa tsy nahavita ohatra anazy ilay kamion tao afarany izay nandeha mafy be ka voavoaka teo amin'ny tetezana izy. Tsy ho toizako intsony fa efa hitanareo ny tohiny.
5: Izany ve?
0: Ie, avelako amin'ny polisy ny momba an'izay a. Ary asaiko tohizin'ny mademoiselle Leonie izany ny tohiny.
5: Eny ary e, telo minitra tao alohan'ny sehon'ny loza dia nandefa mesazy tamiko monsieur Tovo ary io mesazy io dia mifaky toy izao.
6: Efa mandalo ao an-trano ianao dia alaivo ilay dokima ao fa efa vitako ao daholo ilay izy.
5: Io novatra lehibe nataony tompoko laka ho vakiako izy izao. Izy izao randrian-jaka manana Tovo dia manao izao didy izao. Fa nanako rehetra izay misoratra amiko dia miverina amin'izy mianadahy avokoa. Avatsy ny trano izay hipetrahanay dia mijanona ho amin'ny vadiko.
7: Ah, tsy akaiko mihitsy izany a! Ianao ve ry Daniela dia anaiky foana an'izany? Azafady a!
0: Tsy azonareo lavina izay satria nanao didy miafina io. Ary azopory foana izany satria mbola misy enregistrement nampiarahany tamin'io.
8: Raha mahita ny hitovaky tsaritinareo dia vitan'ilay olona ihany no nanala ny aiko. Kanefa tsy ho afa-bela izy amin'ny fotoana izay ahitana an'ito

0: tsara ito. Izao ranjianjaka manana tovo dia manao izao didy izao. Ny fananako rehetra izay misoratra amiko dia miverina amin'izy mianadavy koa. Afa-tsy ny trano ihany izay ipetrahanay dia mijanona ho an'ny vadiko. Izay no afatro. Ary taratasy roa ihany no misy io didy nataoko io. Dia ny voalohany mipetraka amin'ny notera madamy Angola. Ny faharoa dia mipetraka ao amin'ny Ranjato na Leonie. Izany hoe amin'ny Ranjato mianaka. Mino za fa ampy aloha izay. Ka aleo tapahana amin'izay. Ahoana koa ary nanapahana an'ity e? Aza mbadandra ihany ka. Tena tsy hitako e. Marina moa. Tena ho afa-baraka amin'izay mijery eto androany ka. Andraky nefa inona mbola tsy hay ihany tony. Izay, netitao ihany.
1: Ia, iantsika inona no didin'ny rangahy? Ary eto dia hiditra amin'ny hafa n'lehibe ary isika.
2: Fa inona koa izany e? Tony io aloky iny fo a.
1: Ie, ndao ary hoe nohontsika ny hafatra ny e.
0: Taoriana an'ireny zavanseho maro ireny. Tao ny akoho novonoina teo am-bavahadiko. Ny fireny fiarako tapahana. Ny fefy noravana. Sy ny maro tsy voatanisa e. Ary fantatsa fa nanamitiko ary ny tany. Dia tsy maintsy voaroba ihany zahay. Satria ilay olona mandraho anahy dia akaika tokoa. Ary raha maheno sy mahita ty rakipeo ty ianareo dia efa tsy eto tany amin'izay fotoana izay. Ny hafatro dia izao. Aza vela solony volany fitiavana. Indrindra ny fitiavana an'ireo havanao. Tiako nareo telo mianaka. Dia ianao izany sehiny vadiko. Ary ivero sy rato izay zaza nanavitra anay siseheny tao anatin'ny famoizam-po tanteraka rehefa fantatra fa samy tsisy afaka miteraka izay mivady. Izay fa veloma mandrakizay vady aman-janako.

0: natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: hiafatry dady
2: asa soratry
3: fanja malala mahefa ny aina oby
4: no velomin'ny
0: daniel gabin
5: tina mampionina
1: ioby
6: niaraka tamin'ny
7: minso
8: katia
9: natia
10: rotsy
11: nana
12: famentso
13: mendrika
14: nandrefeo
1: rotsy sy famentso
0: nanatotosa
2: mahefa ny aina oby
3: nandrindra ny lafi ny asa teknika
6: daniel gabin retova arsan
1: hiafatry dady
8: oh tapitra sahady ve de mbola mitorapitsy iny e
15: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonina toko fahenina ambin'ny folo.

0: FM 91.2 MHz.
1: Fatui Shaw, we have another.

tena tianao izy. Ny aino no nomeno anao, ny rano no nalatsano anao teo amin'ny hazofijaliana.

Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faha 127:7.

0: Radio Fenfilazantzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfilazantzar, FM 91.2 MHz.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika amby 50 andiny ny voalohany.
1: FM raika amby 60 megahertz.

0: Radio für viele Sanzar, 91.2 MHz.
1: Radio für viele Sanzar, FM 91.2 MHz.

0: ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara ny lazany taolo. Finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovan' izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo.
1: FM 106.0 MHz.

0: fiangonana loterana malagasy synodam-paritany avaratrimany filovana tsirabe avaratra fitandremana tsiafa fiangonana tsiafa fa ny fahasoavan'andriamanitra no natoy izao ay koritianina voalohany toko fadimy ambe folo andimy fahafolo tokoa
1: jaobily fankasitrahana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra no mpanompona pastora raha fanomezantso emilia mianakavy miasa fito amin'nyroapolo taona teo amin'ny sahany tompo akalazana ny asa botsy valo ambifolo sy alahady sivy ambifolo jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo
2: toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany asa botsy fahavalo ambifolo ny volana jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ny fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'ny jaobily hisy fitsofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maro-pankasitrahana ho andro izay nafitabe teo amin'ny sahany tompo
3: tolakandro amin'nyray ora sy telopolo minitra antsanjaobily iarahana amin'ny antokopihira taberina kely tiafa sy ireo antokopihira nasaina manokana
0: dia lady fahasivy ambe folo jolay enina ambyroapolo soa arivo kosa tampon'jaobily amin'ny sivy ora maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tariny filohan'ny synodam-paritany avaratrimany raharahan'jaobily arahana fandrotsana ny fahalompon'jaobily ary faranana mifandraisana ny fanasany tompo tongava maro vonina hitr'andriamanitra

Iara mivavaka isika rehetra. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zay andriamanitro amin'ny fikasanao tsara zay ataonao amin'ny fiainanay. Ampianaro zay atoky anao amin'ny androm-piainana manontolo ka hananana fifaliana eo aminao zany. De tario lalana amin'ny fanahinao masony zay atoky sy no famonjena zay tolotra ao maimaim-poanao anay satria fitiavana tsy voavidy vola avy aminao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana ry havana no anao koa aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao ka hiarabananao izay manaraka ity fotoana ity ary maniry indrindra ny fitahiny tompo aminao sy ny ankohonanao. Ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny andiny faefatra. Mika toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny andiny faefatra toy izao fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony isan'ny arivon'ny Jodakory, avy aminao ny ivoany izay anankiray anao ho mpanapaka ho ahy amin'ny Israely. Hatry ny fahagola nefa ny ivoany dia hatr'izay hatr'izay. Koa dia atolo ny reny ambara-piavy ny fotoana hiterahany izay anankiray iteraka, ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah andriamaniny. Ka handry fa izay reny, fa izao dia lehibe hatrany amin'ny faran'ny tany izy, ary izy no fiadanana. Riray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny pehiny malala, mo aminao ny fahasoavana, sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika, sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Maneho indrindra ny amin'ny fiaviany Mesia izao teny anjarantsika izao. Ka dia hafoin'andriamanitra ny Israely mandra-pahatonga ny fahaterahan'ilay Mesia. Ny hoe izay anankiray hiteraka dia nentina anehoana arabaky teny an'ny Maria Virginia renin' Jesosy, sady entina koa anehoana hevitra ara-panahy, sady entina anehoana izany dia ireo olona sisa manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mifamatotra amin'ny fahaterahan'i Jesosy ilay Mesia sy ny fahafatesany ary fitsanganany tamin'ny maty izany fanantenana omenan' Israely zany. Ka ny fanantenana ho an'izao tontolo izao dia ny hoe ny sisa amin'ny rahalahiny dia entina ilazana ireo fokom-pirenena avaratra, izay entina maneho indrindra fa natao amin'ny fokom-pirenen'ny Israely ny Mesia. Avy amin'ny faran'ny tany, izany ny alehiben'ny heriny, etoany izay lazain' Isaia rahateo izany. Mika dia tsy mba manavaka ny fiheviany Jesosy voalohany sy ny fanondroany, fa iaina ampiadanana ny Israely rehefa hiverina handrava ny ratsy rehetra Kristy ka hanjaka amin'izao tontolo izao. Izany no afatra sarobidy omenanao amin'ny alalan'ity teny ity, ary antitra teriny mihitsy ny teny hoe izy no fiadanana. Jesosy ilay Mesia ihany no afaka mitondra fiadanana maharitra mandrakizay ho an'ny Israely. Eny, tsy ho an'ny Israely ihany aza, fa ho an'izao tontolo izao. Fampianarana ho anao izany ry havana, tsy misy fiadanana maharitra mandrakizay ho anao eto amin'ity fiainana ity, fa ao amin'i Jesosy ihany no misy an'izany. Ka mitandrema sao voafitaka ny rendrarendra izay ataon'ny sasany amin'izao fiainana izao ianao. Fa Jesosy irery ihany dia ilay Mesia no afaka mitondra fiadanana mandrakizay ho anao. Hampiavana ny olona ampianarana ho anao izany ry havana, tsy misy fiadanana maharitra mandrakizay ho anao eto amin'ity fiainana ity, fa ao amin'i Jesosy ihany no misy an'izany. Ka mitandrema sao voafitaka ny rendrarendra izay ataon'ny sasany amin'izao fiainana izao ianao. Fa Jesosy irery ihany

0: sy nandray azy tamin'ny finoana. Izany nahatonga an'i Jesosy ho faty teo ambony hazofijaliana mba ho famonjena izao tontolo izao. Tsy azo famelana intsony izy rehetra tsy mino ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Fa ny setrin'izany kosa teny hoe tsy azo fanameloana intsony ireo tena mino marina, satria efa mino ny fahafatesan'i Jesosy izay nanavitra azy ireo izy. Voalaza manokana eto ny teny hoe ny anarana hoe Asirianina, izay entina hiantsoana ireo fahavalon'Andriamanitra rehetra. Ny Asirianina izay indray andro mantsy ny Mesia nahanafaka ny olona amin'ny tanan'ireo izay manohitra azy ireo sy ny fanompoany an'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, afatra lehibe nomen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izao teny izao. Dia ilazana amintsika fa na dia kely aza ny tanàna ny Betlehema tamin'izany fotoana izany, de misy mpanapaka avy ao izay tokana, satria ho avy ho ahy izy, izany hoe amin'ny anarako Jehovah. Hanompan'Andriamanitra izy fa tsy hanompon'ny tenany. Tsy vitan'izany ihany fa izy lay hiatry ny fahagola no nivoahany, de hatr'izay hatr'izay. Ny olombelona dia manomboka misy eo amin'ny fahaterahany, fa tsy mba toy izany ny Mesia. Eto isika no ampahafantsehivina fa tonga nofo Jesosy nefa Andriamanitra, izany no ilazana fa sady olona izy no Andriamanitra. Tsy nitondra fanafahana avy hatrany ny Mesia, izay mbola ampiandrasana izany mandra-piavy ny fotoana iterahan'ilay anankiray izay hiteraka ho izy, izany hoe mandra-pahatonga ny fotoana voatendry hijanona ny fijaliana. Mandra-pahatongan'izay dia ilaozan'Andriamanitra ho azon'ny fahavalony lohan'ny vahoakany. To manamarika ny fanomboan'ny fahataperan'ny fijaliana ny andro ankehitriny ny Mesia, de le ahaterahany izany. Kanefa rehefa ho tonga ny fanondroany izy, izany hoe amin'ny fiverenan'ny fanondroany, dia nangana ny fanjakan'ny be voninahitra ilay mpanafaka avy ao Betlehema ary hitondra izay sisa amin'ny rahalahy misy verina amin'Andriamanitra izy. Hitondra fa firaisana amin'ny olon'ny Mesia, hijoro eo afovoany izy ka hanapaka azy. Filazantsara lehibe ho anao anie izany riavana, ananao fifaliana amin'izay ndraisanao ny fanjakan'ny Mesia, ka hanomboka ny fanjakan'ny Mesia amin'ny fahatongavan'ny fanondroany. Izy no mpiandry ny ondry, hitondra sy hitaridalana azy ireo, ary hiaro ny voakan'Andriamanitra izay ombany herin'Andriamanitra. Hitondra ny anarana hoe Jehovah Andriamanina izy, haharitra mandrakizay ny fanapahany, hiatra hatrany amin'ny faran'ny tany izany, hiadam-pinaritra ny vahoakany. Izany ene no afatra ho anao riavana, ka hevery mandrakariva izay ataon'Andriamanitra hahitanao fifaliana. Fanaon'Andriamanitra ny mifidy ny kely sy madinika hanatanterahan'ny fahefany sy ny tanjony amin'izao fiainana izao. Nantsoina hoe Andriamanitra lehibe izy mba hahafahanao matoky azy amin'ny androm-piainanao rehetra. Ka dia aoka hatoky ary ianao fa avy amin'ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, hoentin'Andriamanitra manatanteraka ny famonjeny ho an'izao tontolo izao. Eto ampahamarana dia lazaina aminao fa tanterahina amin'ny herin'Andriamanitra izany rehetra izany. Mbola mitoetra nefa ny olana maro samihafa noho ny fitondrana ratsy sy ny kolikoly izay miseho amin'ity tany misy antsika ity, ka tsy maintsy miverina any amin'ny Mesia dia Jesosy Kristy isika mba ho mpiandry sy ho mpiaro antsika ary mpitarika antsika ho afaka amin'izany faharatsiana izany. Ireo indray no afatra ho anao riavana, ka hevero ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'ilay zanany ananao fifaliana maharitra mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ary zanaka ary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen.
1: Fahano ary ny ondriko.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsanganony ny maty, diovony boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra izany fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mibaza tsara amin'ny teny soratra masina hoe manajany andro sabata hanamasinana azy. Araka izany dia ny fialamboly atao azao ny andro sabata. Any ampialatsasatrany ianao dia mahita zavatra samihafa, fifaneraserana samihafa. Olona efa nomanin'ny tompo ianao ka afaka mamantatra sy manivana tsara ny fialamboly rehetra izay ataonao any. Tsarovy ry tanora fa ny fiainantsika naroviana na aiza na aiza ary na iza na iza ifaneraserana dia fiainan'ny zanak'Andriamanitra mijoro vavolombelona. Ka dia asehoy amin'ny fialamboly izay ataonao fa vavolombelon'ny filazantsaran'i Jesosy tompo ianao. Mahaiza ary makarivotra amin'izay fialatsasatra atao ka rehefa vita izany dia tsy toy izay ny alanao teto izay navesatra no iverenanao fa mba olona voatafery tokoa ianao rehefa miverina ary afaka mampiasa ny herinao rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy ny fampandrosoana ny manodidina anao. Dia aza teny fa Jesosy dia manjoy antsika eny rehetra eny, ka amin'ny fotoana rehetra dia tsarovy izy, ary indrindra amin'ny fotoana sarotra izay hitadiavanao azy.
1: Ny tompoko mankasitraka indrindra tamin'izay resadresaka sy valim-panontaniana mafonja dia mafonja izay. Ny lohahevitra izay novoizina tamin'ny herinandro moa pastora raha tsy ahivina dia ny hoe ny gejany zava-mahadomelina eo amin'ny fiainan'ny tanora. Taorian'izay fandaharana izay misy ray aman-dreny mandefa SMS sy miantso antsika ty amin'ny fanovilazantsara ny hitondranam-bavaka ny zanany izay tena milomany tanteraka ao anatin'izay gejany zava-mahadomelina izay. Ataoko hoe mifampitoy ihany a amin'n'ity lohahevitra resantsika androany ity izay, dia mangataka an'izay vavaka izay tompoko.
0: Iara-mivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra Rainay, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, afaka nanatanteraka an'izao fandaharam-potoana teto izao. Ianao Andriamanitra no omba izay zavatra rehetra ny fampiresahanay teto mba hanananay fiainana feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahamasinana ao aminao. Ka dia ampio sy arovo zahay amin'ny ratsy rehetra izay mety mamany fianay, fa na inona na inona iainanay ao anatin'ny fialamboly na amin'izao na ao anatin'ny fotoana fialatsasatra dia hitodika aminao mandrakarivo zahay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay. Ary dia mivavaka zahay ho an'ny ray aman-dreny izay nangataka mba hitondrana azy eo aminao indrindra fa ny zanany izay tena voagejany zava-mahadomelina ka simba ny fiainany. Mangataka famindram-po zahay tompo ho an'izany ray aman-dreny izany sy ho an'izany tanora izany mba ho vandinao ifanena aminao ary ahita fanafahana ao aminao. Mivavaka izahay ry Jesosy Tompo fa Andriamanitra mpanafaka ianao, ary ianao dia niteny hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ampio zahay atoky mahampanafaka anao indrindra izany ray aman-dreny izany ka hametraka ny zanany eo ampelatananao. Ary dia mivavaka ho an'izany tanora izany na inona na inona nanosika azy andray ny zava-mahadomelina sy mifikitra amin'izany dia vahao gejany izany tanora izany. Ry Jesosy Tompo fa Andriamanitra mpanafaka ianao mba ho sitrana izy, mba hiverina ao aminao ny fiainany ho tafatoetra ao aminao. Ary tsy izy ihany fa ny tanora rehetra izay miankindoha amin'izany zava-mahadomelina izany kanefa manimba ny tena sy ny saina ary ny fanahy iainana ao anatin'ny fahamarizinana vonjeo izy rehetra ireny. Ary taio ny toeram-pitsaboana na ny manampy azy ireny ry Jesosy Tompo mba hitondra fanasitranana sy fanafahana tokoa ho voninahitra ao. Taio ny feon'ny filazantsara fandarana rehetra izay vokarina mba hitondra fampandrosoana ry Jesosy Tompo. Da io ny talesa ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ianao Andriamanitra momba azy ireo amin'ny asa ataony ka hanasoavana ny fiangonana sy ny firene. Eo noho ny vavaka ry Jesosy Tompo amin'ny anaranao masina sy mahavonjy nanaovana izany. Misaotra Tompo.
2: Amen.
1: Ianao ihany koa raha misy fangatahana manokana na sosikevitra, aza misalasala miantso na mandefa hafatra amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

tompoko dia izay izay no masaka azo naroso antsika piano tamin'ity andro anio ity. Ny loha hevitra no entina amintsika tamin'ity andro anio ity moa raha tsy ahivina dia ireo fialamboly mamandrika ny tanora. Izany dia nahenontsika ny fampianarana avy tamin'ny ray aman-drenipastora Randriamangasona Artsina izay mpitondra fitandremana Amboibao no sady filoha lefitra eo anivon'ny sinodam-paritanina Antananarivo. Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersan. Mankasitraka antsika hatrany manaraka tsapaka ny fandaharana ary mananteny izay menaday fa hiarahita fatafa amintsika amin'ny herin'ny toy izao. Tia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandrapitafy indray, tahin'i Jesosy isika rehetra.

0: signifie l'avantage, lot de V72 bis, Belège, à Pantjanatan-Nagiv, boîte postale 3111, na Ntsuni 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook, Féumni, Filazantzage, blog www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

Radio für Villers-Ansar, FM 91,2 MHz.

0: efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Fiangonana Luterana Malagasy, Fleuvana Tsirabeatsimo, Fitandremana Isandra, Fiangonana Ambalamafana. Fanefa, ary hatramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa hatao ihany izy saingy tsy mbola vita. Ezra 5:12 tapany B. Antsoina ny zanakam-pelezana ao amin'ny Fiangonana Ambalamafana mba ho tonga hamonjy ny fetin'ny taranaka izay atao ny alahady 5:12 ny volana jolay 2024 izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 6:00 maraina izay tarihan'ny zanakam-pelezana. Izy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiantsoana ny rakitra ny taranaka rehetra. Izy koa ny varotra toy ny hôtely, kafe sy ny mofo sy ny sisa. Ny vola azo amin'izany dia entina mamita ny tilikambo. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny birao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Tsoatany, Fitandremana Ambatotapaka, Fiangonana Sahalava Famonjena. Fetin'ny taranaka 2024, atao ny sabotsy 8:30 sy alahady 5:30 jolay 2024. Ezaka fanaovana hatrany fiangonana, fanefa, avia, aoka isika hiobohan'i Jehovah. Salamo 5:10 tapany A. Fifaliana lehibe ho an'ny komite ny fanorenana ao amin'ny FLM-Tsahalava Famonjena, ny kristianina, ny pastora ary ny zanakam-pelezana, ny manasantsika rehetra hiarankalaza ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ireo daty voalaza ireo ho tonga anamasaka ny fetin'ny taranaka. Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 8:30 jolay amin'ny 5:00 sasany, fotoam-panokanana, misy ny asa sy fampaherezana, rakitra, rindrakira, rotsapalopy, tolakandro amin'ny rindrakira lehibe. Amin'ny 7:00, takariva ny fetin'ny taranaka. Alahady 5:30 jolay 2024, tampo ny fetin'ny taranaka. Manomboka amin'ny 6:00 maraina ny fotoam-pivavahana ara litorjika ary miafara amin'ny lahateny faneva ataon'ny pastora mpitondra fitandremana Razanatsoa Jean de Dieu. Misy ny rakitra, lavan'ny tombokatra, miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fanamariana, aoka samy mitondra fanamina ny antokom-pira voatokana. Misy ny varotra karakarain'ny any an-toerana sy ny zanakam-pelezana amin'ny vidiny mirary. Mandra-pionary any an-Tsahalava ary hitsarovy am-bavaka ny fivoritsika. Misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny komity.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Ny lycée privé Kanana Parc de l'Est dia manofana mpianatra ho kristianina mpitarika na Christian leader. Ny mpampianatra ampitraikefa, ny vokam-panadinana tena tsara, ny saram-pianarana mirary. Droit sy ny frais généraux dia 4,000 ariary ho an'ny classe de 11e makatra amin'ny classe de terminale. Maro ny activité parascolaire. Contact 034 08 753 67. Ny fisoratana anarana dia hatramin'ny 1:30 jolay 2024 ho an'ny taom-pianarana 2024-7:20. Tongava maro e.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Ambohiponana, Fitandremana Lova Sofierenantsoa. Fanokanana fitandremana sy tranom-pitandremana Lova Sofierenantsoa tanterahina ny sabotsy iray sy alahady 2 Aogositra 2024, mitondra ny faneva hoe: indro mametraka fehizoro ao izy ionao dia vato voafidy sady tsara. Petera 1:2-9 tapany B. Ny zomaraiky 30 jolay amin'ny 8:00 ka hatramin'ny 10:00 maraina, fanokafana tarihy ny mpitondra fileovana. Amin'iray 1:00 sy sasany tolakandro, rindrakira fiderana hifandrombona ny katelem, koral, miadana, afamamanandona, amboimanandrina, Richard Sanvotry, ilamboiponana, afefy vohitrarivo fandraisana anjara 500 ariary sabotsy iray ogositra amin'ny valoratra amin'ny rombi folora fanompom-pivavahana ara litorjika misy ny batisa fiarahana mandray ny fanasany tompo amin'iray ora hatramin'ny dimy ora katelema solofolo lotera mandio miaraka amin'ny zoky victor fandraisana anjara 2000 ariary ny lehibe ny ankizy 1000 ariary misy ny hôtely amin'ny vidiny 2000 eo ihany koa ny kafe smofo ary composé amin'ny 5000 hatramin'ny sasakalina mitoy ny rindrakira fiderana iarahana amin'ny antokom-pirantanana arivo katelema mainty milaly ambatovinaky antsirabe

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimanivo, filovana Tsirabe Avaratra, fitandremana Tsiafaha, fiangonana Tsiafaha. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao ay. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahafolo tapany.
2: Jobily fankasitrahana, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no mpanompony. Pastora raha fanomezantso Emila mianakavy, niasa 70 taona teo amin'ny sahany tompo. Akalazana ny asabotsy 8:4 sy alahady 9:4 jolay 2020. Toy
3: izao ny fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 8:4 ny volana jolay 2020 amin'ny 6:00 maraina fotoam-pivavahana fanokafana ny ovon'i Jobily. Hisy fisofan-drano mariazy voalohany sy mariazy mateza ary koa fizarana maripakasitrahana ho andro izay nafitabe teo amin'ny sahany tompo.
4: Tolakandro amin'ny 1:00 sy 30 minitra antsan-Jobily iarahana amin'ny antokopihira taberna kely Tsiafaha sy ireo antokopihira nasaina manokana.
1: Dia lady fahasivy ambin'ny folo jolay 2020 soarivo kosa tampon'i Jobily amin'ny 6:00 maraina fotoam-pivavahana ray litorjika tarihany filohan'ny synodam-paritany Avaratrimanivo. Raharahan'i Jobily arahana fandrotsahana ny fahalopon'i Jobily ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sentra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
6: Fifandraisana 0345 816 04,
5: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.
3: Vakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny soananany mino an'i Kristy sy ny fioarana izany noho izay soveriny Adama.
3: Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho foaty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana kehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Koa izany dia tahaka nidiran'ny niota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary niota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina niota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontanin'ny Adama aza izay tandindon'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho amin'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoan'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray, dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho an'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa habe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny abeazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

Andriamanitra raisy zanaka rehefa nahay masina, izay tompo sy andriamanitra io, nitera sy mankalaza magnome voninahitsa ny anarano masy zahay, fa tsy takatsy ny sainay ny halehiben'ny fitiavanao sy ny halehiben'ny famindramponao, dia ny ahaizanao mitia anay olombelona mpanota mahantra, sady efa nanafaka anay tamin'ny fahafatesana mandrakizay, no tia mifampitakosiny aminay magneraka anay ho mpiara-miasa aminao koa. Manobaka soa maro samihafa eo amin'ny fiainanay, ary ny maro amin'izany dia tsy takatry ny sainay. Zay falianay sy ravoravoanay indrindra dia ity taonjobily fahatelopolo amin'nyzato taona ny tompo lehibe soa tanàna izay hananganana ho anay amin'ny fahafatesana, hamelomana ho anay ka hagnisanao sy hanendrehnao anay ho isan'ny handova fiainana mandrakizay. Nanafahana ho anay tao agnatin'ny aizina ka hampahitana ho anay ny mazava lehibe dia Jesosy ilay fahazavana izao tontolo izao. Tera sy laza atolotra sy sanatray ho anao noho ny fitiavanao anay. Mpanota sy mendrika anay Jesosy, mangataka anao hamela ny helokay sy hagnadio anay ho afaka amin'ny sy fahamarinanay rehetra. Ary amin'izao ahatongavanay eto amin'ity fahatelopolo amin'nyzato taona ity izao, savela handalo fotsiny Jesosy io, fa reo teny maro nomenao ny lasaka tahaka ny ranonora-pahavaratra hamoto tany maina, dia mba hamoto ny fonay koa, hitoeranao, hitoeranay amin'ny fanjakanao, hitoeranay eo aminao Jesosy, na inona midona na inona mihantra, ambara-pahatratraranay ny fahasambarana mandrakizay. Da io koa ty fotoanay ty anavaozanao koa ny famohoazana anay, ka dia handeha tena mifoha marina ary zara ny fahasaranao hitondra fahazavana eto amin'izao tontolo izao koa. Andreny teninao ndray koa izahay tohon'ireo teny maro efa nampanambarano ny mpanomponao teto, Jesosy eo tahaka ny mbanao ireo mpanomponao ireo, no angatahana mba ombanao koa sao fitondrana ny hafatra ao zao. Iraho ny fananao masina lay nambaranao mazava taminay teo, hampahery hampianatra mba ho voarainay ny teny ka hampahery anay, indrindra hagniraka anay, azo anay zoro vavolombelonao. Dia tahio reto mpanomponao maro tonga eto tompo, esory ny sakana rehetra izay mety magnelingeligny ny siandrinesana ny teninao, tondogno ny fo mihity mba hitoerany teninao, ho tapahany teninao, hanjakany teninao, mba hitoeranay amin'ny fitiavana, hiandrasanay ny ondrinao araka sy agnirahanao anay. Dia mitenena araka ny abeny fitiavanao anay ianao Jesosy io, mavonina hiaino anao zahay, ny anaranao raha teo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra sika rihavana, mahatrasa zao taonjobely fahatelopolo amin'nyzato taona ny TWB soa tanàna ity izao, rahaba sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misaotra ihany koa ireo ray aman-dreny nandaminy ny programa ka mba azahoana anjara amin'izao fotoana izao. Dia tsy hafa fa ny fampianarana soratra masina mitondra ny lohateny hoe ny fitiavana sy ny fiandrasana ondry. Ny fitiavana sy ny fiandrasana ondry.
mialohan'ny hirosika amin'ny resaka misy sasiteny kely ihany asa moana zao ro tao sasiteny na ina fa dia tsy raha tiako resahana kely. Namaky tantara ny WB Soatanana ao amin'ny boky efa antitra ny tapany dia koa raha fanohanin'ny valavo dia zao no voaresaka amin'io boky io. Taorian'ny ny foazan'ny dadaray Soalambo dia nisy olo maro narary tamin'ny farisy Ambatoreny, farisy Sandra dia tato andray tao sy olo maro narary ka ireo roa ambin'ny folo mianadahy izay nanomboan'ny fifoazan'ireo a dia tantarain'io boky io fa olo nanana retina aby fa nasaindrainy Soalambo ny bebaka arak'ilay fampianarana te tamaraina sotra ario ny aody mibebaha dia mitrany tagnana dia sitra. Misy efa narary raika ambin'ny folo tao raika, misy marary raika ambin'ny folo volana, misy marary sasisa fa ti anankiray tiny nanaisa raha sy disy ny fitadidiko toa le hoa ramoniko anankiray amin'ny roa ambin'ny folo lahy roa ambin'ny folo tamin'izay mianadaha moa ry zareo. Io rangahy io dia voany avese ary nalemy nandamaka raha sy disy ny fitadidiko efa dimy taogna nandamahana tapadalany raha tena lasainy eo amin'ny boky eo. Fa nasaindray Soalambony bebaka nagnariny aodiny namitrahany tagnana dia sitra lasa ny saiko sa misy kine sisy pa comprime fametraha tagnana hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny dia lasa ny saiko laligna zany asa taon' Jesosy zany sataka sy ny saina. Fa rehefa avy eo mba ny eriserisa koa kay moa aty mba isany hiany alasigny mety tsy mahazaka azy fa fizoroana vavolombelony ty ataoko ty fa hery taogna sy tapany hono aho hoy ny bebeko mitantara sasa kely hery taogna sy tapany dia efa nataon'ny olona hoe ho faty de somary lavidavy sa hôpitaly ny tany misy anay de hoe ny olondao hoferina amin'ny hôpitaly de ny olo mahalala retina anao samba avyeny koa io ny tapisa fa ny bebeko noho ny baby ahy angamba na ny trotro mety vandrasamaha baby afa samaha tagna an-damosiny am'izany marary raha teo hitondrahy amin'ny mpiandry bebenay koa io tao bebe rasay anao samba avyeny koa io ny tapisa fa ny bebeko noho ny baby ahy angamba na ny trotro mety vandrasamaha baby afa samaha tagna an-damosiny am'izany marary raha

0: Voalohany, zaho nataoko faharaiky amby roapolo, andinin'ny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo, izay efa natao teo to raha teo ny fitarihan-teniny filansaran'ny zaona. Ao koa ny zaho nataoko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Vakisika ireo, zaho nataoko faharaiky amby roapolo, andinin'ny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo, zaho nataoko fahadimy amby folo, andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafito amby folo, vakina toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ny sakafo izy, dia Jesosy tamin'ny Simona Petera. Simona zanak'i Zaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto, hoy izy taminy, eny tompoko ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa hany ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanindroany, Simona zanak'i Zaona, moa tiava ianao. Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, andraso ary ny ondroko. Ary hoy izy fanintelony, Simona zanak'i Zaona, moa tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nao hitelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatra aho fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa hany ary ny ondroko. Zaho nataoko fahadimy amby folo, andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amialohan'ny toritena taon'ny ray aman-dreny teo aminaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, tahaka ny nitiavany ray ahy ny nitiavako anareo, tomoera ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo, dia toetra ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavana. Zany zavatra zany dia efa nilazaiko taminareo, mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zaho nodidiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay anodiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra rehiko tamin'ny raiko nambarako taminareo. Tsy ianareo ny fidy ahy, fa izaho ny fidy ianareo, ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoa ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray ianareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Mety misy hafa ihany ho resantsika fa io no hanoregnana ny resaka. Sy tantara sarotra amintsika ireo, fa ny anankiray a dia ilay nolazaina teo ny fakina teo ilay milaza ny hoe io ilay nagnirahan' Jesosy an'i Petera raha ataoko sotra, ataoko ara-baky teny ny rahany. Kanefa mialohan'ny hagnirahany azy dia natao raha moa tiava ianao, dia namaly de ah tia fatanao malala fa tianao aho sy ny sisy, fa hano ary ny ondrokeliko. Moa tiava ianao, ah tiako anao, andraso ary ny ondroko, ah moa tia sy ny sisy, fa hano ary ny ondroko. Io ny resaka voalohany. Ary ny raika faharoa, ny ary amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, dia ilay nambarany mpitory teny teo raha teo, ao ilay misy ny ilazan'i Jesosy ny firaisana aminy tahaka ny firaisan'ny sampana amin'ny voaloboka, ary ny vokany dia io lazaina io io fitiavana. Mitoetra ao amin'i Jesosy dia fitiavana no itoerana ao aminy, satria Jesosy ao amin'ny ray, ny ray fitiavana, Jesosy fitiavana, izay miray ao amin'i Jesosy dia fitiavana koa izany. Dia lazainy hoe sakaizana, ka tohizany aminy hoe tsy ianareo ny fidy ahy, zaho ny fidy ianareo, ilazana fanindrena sy fagnirahana. Zany zay ireo andiny soratra masina roa iaingasika ireo. Marihina sara fa ny fampianarana atao eto a nyresaka ihany gnaisy i pastora doktera Tahina rehefa nahazo ny anjara igny, dia nyresaka koa sika zany amin'ny ela lasinainy tolakandro sy ny sisa, dia ny angavy azo tsy alao voraga ho ampifamadihina. Asy dia ho mahay mitory teny fa io ro mba fanaoko isalaha isaky ny alahady, dia anareo koa mba io koa ro asanareo ny mampianatsy, dia mba mpifamadihina tahaka izay. Fa ingwe fan la sain teweng nwe banangiri ni anau altar sturteni eto shotanana dia fan mbafa kulu sharsa dia anau we samet shai farantena tanri de ireu papiana sabe fara doktera peretun tukuni apianat kanefa na janas janis dia tena fapianarana mangarakin fentin fapianaran papianasti fa fapianarana shai makany fomba fampianarana dadaray solamby sotra mamaky sotra dia manoaka lesina ary sy lesina hatao sy anjery fa lesina hiaingana amin'ny fiaignana andavanandro. Zay zany ny fipetraky ty resaky ty eto. Sy dia hisy fampianarana laligna manakory satria sa mahalalin'ny raha moa, fa fampianarana sotra tahaky ny nampianarany dadaray solambo fa dia ny hiaignana azy io ny zava-dehibe indrindra. Ka raha vita zany ty fampianarana ity raha sitrapon'Andriamanitra, dia ny zavatra tokony hametrahako sy hametrahanao fanontaniana dia ny hoe ina amin'izay ry mba tena hiainako ary atomboka eto hiaignana rehefa miala teto amin'ity tompo ity. Fitiavana sy fiandrasana ondry, io ny lohateny. Dia misy lesona dimy ty tompoko, dimy amin'ny rasa-tagnana, dia mihiny samy mitondra raika fosiny ny rasa-tagnana, dia avy agnatanàna io hazy tandrify. Ka ny lesina voalohany ty zao, miainga amin'io tenin'Andriamanitra io, magnontany an' Jesosy, magnontany an' Petera, Jesosy, Simona zanak' Saoly, moa ty ava ianao? Dia namaly Petera, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho, io ny famaliana. Io dia misy lesina lehibe. Dia nampianarin'ny reto mpampianatsy reto koa aho, reto aby ny olona mpianatsa efarako ato reto, dia somary kitiko ely efarako ato le samety dokotera Jean de Dieu agnaory nampianatsa an'ity. Raha mamaky azy amin'ny baiboly gasy sika dia mahita sotra hoe moa Simona zanak' Saoly moa ty ava ianao? Dia mamaly Petera, ino ry valiteniny Petera? Ianao mahalala fa tianao aho. Raha izay izy dia mitovy, sa zay ny famaky azy. Jesosy manao agnao ve ti ahy? Petera mamaly hoe tiako agnao, sa zay. Fa rehefa tena zerena ny raha nampianarin'ny dokotera Jean de Dieu anay, sy zay no ao, sy zay no ao. Fa hafa ny fanontanian'i Jesosy, fa hafa ny valiteniny Petera. Ny fanontanian'i Jesosy raha ataoko hagasiko le fomba filazany ahy dia hoy Petera, hoy Jesosy, Simona zanak' Saoly, miagapao ahy ve agnao? Agapemako no ambadiky zay. Fa zao ry valiteniny Petera, eny tompoko, mifileo anao aho. Zay roy, zay ro avakio lay, zay nampianarin'ny dokotera natetianay, maro zay dokotera, io ifa magneky. Koronareo zay mahay lesina ihany aho, matatidy kelikely ihany aho, fa io nampianariny tamin'izay. Zao anefa riavana, raha dinihiny zany dia zao, sy mifanozo. Jesosy magnontany hoe miagape ahy ve agnao? Fa Petera mamaly hoe filiaro ato amiko, fanontono anraso ary ny ondro. Izay ny voalohany, izay ny faharoa, ary ary amin'ny fahatelo aza toa filia daholo ny resaka any. Ny dikany hoe agape a dia io lay fanazavaina mala imbe dehibe teto, io lay fitiavan'Andriamanitra, io lay fitiavan'i Jesosy, lay fitiavana nambara matetitetika teto, fitiavana sy takatra sain'olombelona mahay mitiany fahavalo, mitiany rasy, mitiany madiny sinsia sinsisa, tsy mitadiny azy araky ny filazan'ny Paoly azy agny amin'ny kortianina voalohany. Fa ilay avalin'ny Petera azy dia io lay karazana affection tiako agnaoko, pirahalasika, fitiavany rahalahy, fitiavany raisiny zana, io ly avaliny azy. Zany hoe sy io lay takian'i Jesosy, lay anontanian'i Jesosy azy. Fa nontony nefa irahan'i Jesosy izy ka ataony hoe fahano ny ondriko, andraso ny ondriko. Ina ny dikan'izany? lesona voalohany. Sianagnako sianagnanao velively zany akape zany fa iza hiany ny manana an'izany ze sosirery ny manana an'izany ka mahaiza magnavaka an'io ary raha miresaka fiandrasana ondry eto satria hagniraka ny petera hiandry ondry jesosy hagniraka ny petera hamahagna ny ondry ny jesosy dia zao ny tena tian' jesosy ho lazaina irahako anao se nohy anao fa noho zaho zay ny tena heviny sy anao ny fotony sy anao no antony sy anao ny fahatanterahy dia voteny voteo zay fa izaho no agape ary amin'ny teny hafa izy dia lazaina ny hoe ny fiandrasana ondry ny famatorany fiandrasana ondry sy ny fitiavana dia zao sy maintsy izay ao amin'i jesosy sy maintsy izay tafaray amin'i jesosy izy ihany no atao hoe mpiandry ondry izy ihany no afaka hiandry ny ondrin'andriamanitra fa ivelan'i jesosy ivelan'ny fanagnantsika fiaraha-miaigny amin'i jesosy dia fitiavatena affection fitiavana tatakan'izany no atata sy izay nefa no izy io lesina anankiray ampianarin'io fagnirahana hiandry ondry io ny faharoa dia zao ity mahazendana rehefa hila hagniraka ny petera jesosy eto amin'ny matitoko fahenina ambin'ny folo dia hitatsika sara fa i simona ro agnaran'ny petera fa jesosy ro nagnome io agnarany io agnaoro i petera agnaoro ra piera jesosy ro nagnome an'io tamin'ilay resaka tao kaisaria filipy tamin'ny nany akeny petera ianao no kristy zanak'andriamanitra velona tamin'izany lazany jesosy hoe ianao ny petera sy petera maho izy azy azy fa no lay teny velona lay teny vatolampy mandresy hatramin'ny fahafatesana fa mba azy ireo ny fandeha nyresaka eto fa rehefa hagniraka any petera jesosy dia zao ry filazany azy simona zanak' zaonina asa na azika zany resaka zany efa nataony hoe petera izy tarie fa eto amin'ny fotoagna hagnirahany azy sy andry ondry dia naveriny ny agnara i simona zanak' zaonina any agnao ina ry dikan'izany siery sy retany petera sara sy reharehany sy anandratany tena sy ilazanany tegnanyio zavatra ka ilazany hoe aro ra piera fa izao simona zanak' zaonny ianao olombelogna anao olombelogna malemy ianao izany dia plaza amintsika rihavana fa amin'ny fiandrasana ondry dia sy vitany heriko sy vitany herinao sy vitany fahaizanao fa izao kosa ilay miteny sy ilay magniraka andamaka aho mali alahady maray dia mijery tele dia mijery fagnisorana mompera tagny Majunga zao ny zavatra misy rehefa hosorana le mpaya mompera misy firilahanga mba ro zareo dia mandry mihioka hoehoe izy fotoa amin'ny akanjo anaovany mandry mihioka eo amin'ny tany eo izy rehetra rehetra dia azavain'le mpanao kommantara zao ro atony io hilaza olo iraha nahandeha fa saina mandry amin'ny tany ina ny dikan'izany hilazanany hoe samanagna hery agnao olo tahaka ny tany io vovoka any agnao olo malemy agnao samanan-kery agnao samanandraha hianteherana hi anao fa ina ry manangana anao tao lay teny lay eraka lay jesosy zay magniraka anao dinio sara koa igny ritoalin'ny ordination igny rereomako mety sisloke fa ny fotoagna anyloran'ny président sinoda ny fahefanany pastor mandohalika izy no mandray azy eo ampandohalehana ro andraisany azy ina ny dika no mandohaly io le mihioka sy herinao sy fahefanao sy fahaizanao sy misy ninininna azonao atao am'izany fa ny herin'ilay mpagniraka ny herin'ilay fitiava ka satria fitiavana jesosy dia zao ilazana izany resaka anankiroa izany na ny filazanany hoe jesosy miteny agape filia no avalilay anankiray sy anagnany zany na ny fameregnan'i jesosy ny agnarany hoe simona zanak' zaona dia hilazana fa ny fanagnana firaisam-piaignana amin'i jesosy irery Ao ihany no anana fitiavana satria Jesus dia fitiavana ary izay manana fitiavana izay ny ihany no atao mpiandry ondry ka afaka hiandry ny ondry ny ihany ondry n'Andriamanitra. Anizao natoko faha dimy amby folo izay nivakina teo dia izao nyresaka eo fandrasahany mpitory teny teto fa ny fananana firaisana tahaka ny sampana amin'iray amin'ny voaloboka anagnany olona firaisana amin'i Jesosy dia misy vokany ny fitiavana ny vokatr' izany. Na iza manana firaisam-piainana amin'i Jesosy dia izao misy fitiavana ao aminy, manana fitiavana mitoetra ao aminy izy. Fa ivelan'ny fananana firaisam-piainana amin'i Jesosy dia sa misy fitiavana izany, fitiavatena, mety karazana affection fiesehi-po fotsiny, fa ao amin'i Jesosy rery no misy fitiavana. Ny mahafinaritra dia ty rihavana, rehefa manana firaisam-piainana amin'i Jesosy ny olo ary io indrindra ilay fototry ny fifidianana sy ny fagnirahana. Raha mijeriny izao natoko fahadimy amby folo isika, ny eo aloha dia nylazany hoe sy nataoko hoe mpanompo sony agnareo fa nataoko hoe inona, nataoko hoe sakaiza satria aho tiany ray agnareo mitoetra ato amiko. Dikan'izay misy fitiavana mamatotra, misy fitiavana mampiray asika ka na iza riavana mana firaisana amin'i Jesosy, manana firaisam-piainana amin'i Jesosy dia manana izany fitiavana izany ary izy irery fa tsy misy hafa no mpiandry ondry. Tsy misy hafa, tsy azo atao ivelan'i Jesosy ny fiandrasana ondry, tsy misy fiandrasana ondry koa any velan'i Jesosy. Eny raha hisy ny resaka dia izao, Jesosy rery ny mpiandry ondry, izy ny mpiandry sara araka nylazainy eo amin'izao natoko fahafolo. Izaho no inona hoy izy? Izaho ny mpiandry sara. Fa raha tafasaraka amin'i Jesosy ny olona, raha miala amin'i Jesosy ny olona dia tsy ho mpiandry velively ary tsy ho mpiandry sara velively fa ao amin'i Jesosy ihany izay tompony fitiavana no azahoana manatanteraka izany fiandrasana izany. Magnatokatoka ary ny lesoko andresona voalohany riavana, ny mba hananasika firaisam-piainana tanteraka amin'i Jesosy. Fa raha manana firaisam-piainana amin'i Jesosy ianao dia homeny izay anagnany, hiaigna izay iaignany satria Jesosy dia mitondra ny fiainan-danitra eto. Inona izany fiainan-danitra izany? Ny fitiavana io. Ka izay mahavoaray izany fitiavana izany dia ho afaka hanatanteraka fiandrasana ondry koa izy. Itenga manisary lazako azy, misy hazonorana zany hony any Amerika Asimo, asa votagna. Fa le misy efa tany agnareo dia afaka ma mibisibisika aminazy teo sa mba misy an'izao agny rapasa. Fa ty ndray dia raha mba nihitako tegny amin'ny sorsa azo atoko egny, misy hazo atao hoe hazonorana. Eny elaky ny agnarany moa dia raha noakasina fa dia ny amerikana miteny frantsay koa i moa ro alany hazonorana fa dia efa tao teny gasy izany eto. Hazonorana, ny toetry ty hazonorana teo izy dia zao: rehefa avy ny orana dia mandray ranonorana izy, tena mandray rano be ary dia tena maitso ny ravina fa misosorika ny endriky ny ravina. Dia rehefa ma tonga ny andro maigna fa misy toerana misy ana zany asa karaha mba karazana tany hay ihany ngamba maigna, dia alefan'io hazo ny rano avy aminy eo dia mampanaranara sy ditiko na firy kilômetra magnodidi, tena manaranara trasy ilay hazonorana, dia ateteny koa ilay rano ary tena azotsoana le rano mitete avy eo amin'ny ravo. Raha misy any olo mangetahetany dia amin'ny andro maigna iny dia mialoka eo ambaniny dia itetezan'ilay rano sady afaka misotro an'ilay rano. Zay le hazonorana any Amerika. Tahaka an'izany ty resaka eto ty amin'ny fiandrasana ondry, dia isika nandray ny fitiavana avy amin'i Jesosy, dia ilay fitiavana avy amin'i Jesosy rery izay nahavoaray izany dia mizara izany ho ny hafa koa. Ka na iza maigna dia mandray aina avy aminao. Fa misy hazo mifanohitra amin'io hazonorana io dia izao: ny raketa sy ny taresa. Ny raketa sy ny taresa koa dia mandray ranonorana izy ary tena misoka rano be. Amin'ny raha amin'ny andro morana dia tena mandray rano be ny raketa. Agnasimo agny no hono azo amboarina ny raketa horoana ny tsilony igny dia homenaomby. Sendagna moko asika ty voatany mandreny zao homenaomby satria mahasolo rano sady mahasolo azy. Fantoetan raketa și taresa cușa nef. Mtaham lai haj, nurang. Și urma așa mi afaj. Nien raketa, man rai ranuiș. Fan siln mrang rang să mi șulua haj. Man rin rin ia jau, ba han rai ranu a fie oameni. Mi rang rang sil. Sa, fapă ta urni, mi și man rin rin ia tia ngala can ranu haj. Octimu, atoc mamai. Tia ish rer puta puta mai suau, fan ia sa ngila ning manyap. Gaba metin na hitan jain pa muzika isel. Nircheta puta puta mai sim rang rang silu lak ba mish vuoni atao ni are am tainru ni ambunri ar mi kia shia ni ngu hana mish lai lai nkui yule ma per sersa fan kristian na riava na tisha yule la jain zishu shakai shakhi anari efa nan rain ftiava ku tiem shara nan rai mai mai puan ngaro tiem anau vina ku awis mi shara mai mai puan iu nu tapan voluani am ti reșakti ni tu un reșake de si ishuan jai si mahti arue efa nan rai an Kristi mi tuetra om Kristi i tuera an Kristi manan an ftiava an Kristi sa ishuan au kun tuniet fa eun futu un reșak si mai si ule fa nan rai ta kan lai haj nuran an emerikia Kanan rai be, arfuna i shara be, tueta ni shara be, fastagan raketa, ki puta puta mati, wang ifun manya mang titu nyo, se jai le te reshaketu. Leshu na fa arua riava na ti jau, am titen an reman tse iti. Ui ze shushi, fahanu ar nyun kelu, an rashu ar nyun, fahanu ar nyun, yule yom ni afalien petera, an shimuna janak zaun, Te jau nu tu uniu reșakiu. Na fang așa fadaș. Et nu ai ta schien le reșaka hue pianzi. Mfamat samri lua hevski hue nfian rașa na unzi. Ina mun tena hevci nu hue pianzi. Tia na pianar în doctora șanti tia cuti. Și aur flașa ne aș. Ni hevci nu pianri. Ni pastură. En metun ptandra cu, un pasterar sa fata, faran piandri, pastura, un ptandra, chaur heaven, mish, tenia na crai, tidia nem ten crit, ela sing fa bai sexta kelia, poi men. Rabam shit kel, mo shin rabam shit kel, poi men, iun tidia. Kanan piandri, nan pastura, nan ptandra, poi men na, bro, tidia, raien tidia. In our heaven, tiruati hian suka fokta nuraisko ngatanje. Dieno pastura para kanrun tikenjan. Pitun raniombi, angem tan hihinanani, angem tan histuan ranu, angem tan sasai sasai tan favaluaj. Kantena para kan. Tejaiten alalana ni lu para kan, mahai marakan ran fuk niombun. Na favara sa nian, na manye nian, na manokur nian, mshil shil dian nian, mshuka nian, ulma hai marakandu san. Kan tientenu e pastura, tientenu e pianri, parakandu san, ptunra nian, biam tan hi nana nian sa tena sar, shish. You have nian akrai. Ti refai, tirana lal ndal nye kuj na, serena pen mang titit nian, je. Te tiku mis ten nian akrai. Heaven kuwa niam nue le mishi doktera so refa mishi marar te manau fishiti te refa manau fishiti ening mararing doktera te srenia fir zon tansion ti niaka sa febu amit fir n temperatir n ti niaka sa febu amit anau kurun pil sosion ti srenia piramatin tin ki rahetu chanwe miseria mnia siprien Baja un man rai fichara carana tanrisi amia Ciprien. Iu rota we pianri. Iu rota we pastura. Iu rota we ptanra. Pitunra ni unri. Am tuera na ha vuk sha veluas. Pamelu man tikian jan. Pitunra aji am ni ran fia lansasat. Ran mashalam. Arpangara mashun fia nyan amia Cipriani. mizery ny meto, ina rero aretiny ity, ina ry mahavoany ity, dia nitony dokotera, ataovy koa nyity analizy ity toekana, zarenaby manao akory ny siramaminao, manao akory ny siranao, manao akory ny zarenaby raha rehetrarehetra io, ho fatasasara ny mombaly mba ho tandrify ny fikarakarana hatao aminy. Io ro atao hoe mpiandry. Ka raha magniraka any Petera Jesosy na ny fiandrasanao ny resahana eto, dia zao ny dikany zany. Magniraka ny olona izay manana firaisam-piainana amin'i Jesosy. Magniraka ny olona izay tena nandray an'i Jesosy, izay manana fitiavana mitoetra ao anatiny. Eny marika alalana fa tena misy fitiavana ao anatin'ny olona dia izao. Ianao te hamahana ny ondrin'Andriamanitra. Ianao te hanome sakafo azy. Ianao te hikarakara azy amin'ny lafiny rehetra. Tantarain'ny soalambo raha miresaka an'io resaka hoe izay mahavoaray an'i Jesosy no miandry ny ondry io, dia izao ny filazany azy. Rehefa tena tafaray amin'i Kristy ny olona hoy iray sy dadarasona boky mavo ity, ka Kristy ny velona ao anatiny, dia mahasiaro raikitra dity izy sy maintsy hitory amin'ny hafa koa. Ary sy izany ve nahatonga ny Rainsoalamo amin'ny tantara raha vao ny fo izy ka nahasiaro salama, nahasiaro sitrana ny aliny efatra ambin'ny folo oktobra, ifono ifoa dimy ambin'ny folo oktobra, efatra amin'ny sivy folo sy valonjato sy arivo, rehefa sitrana izy dia nahita ny namany, nahita ny magnodidiny azy fa na rakitra ao anatin'ny aizina, rakitra ao anatin'ny zany zavatra maro samihafa. Nandeha izy nitetezin'ireo, nampibebahany reo any ela lazaina eto. Ina ry maharary ianao? Ina ry mahavoanao? Lasa manana fo onena, fo osa, fosa mahay magneringeriny fa sy maintsy mandeha milaza amin'ny hafa. Ary amin'izany fitondrana omby hihinana, fitondrana fisotro rano, fikarakarana zany, dia sitandrovan'ny parakandro hasasarany zany. Mba azonao sary an-tsaina avy amin'izao telopolo amby zato taona izao no hoe ny olo tamin'izany anie nandeha tongotra niala teto soa tanàna. Aleny marinirindry ho lazaiko, andeha tongotra Antananarivo. Fanambataka sy ny sainao ve ny mieriserisa an'izany? Mandeha tongotra teto, dia tongotra teto hatagn'Antananarivo, hatragny Fenarive, hatragny Toamasina. Satria nahoana? Misy ondry maro marary sy ny sisa any, raikitra dity sy maintsy manao an'izany ny olo rehefa nahazo. Mba mahasiary raikitra dity ve sika amin'izao ampianarana sika izao? Mba mahasiaro an'izany ve sika? Tiany eka natao hamahana hiatoka fa vanisy resaka rehefa avy eo hiatoka ny sakafo hahavelona ny ondry magnodidiny ahy, fa nametra-panontaniana manko sika raha iaka ery ondry, iaka ery mpiandry ondry resahana igny rehefa avy eo. Asiako resaka ihany ty sakafo ity. Ny sakafo amahanana ondry na omby io raha mitovitovy ihany. Dia zao sakafo ampy, sakafo mahasalama, sakafo sahaza, samy mitovy ireo. Ny dikany hoe sahaza dia zao samy mitovy ny sakafo ny kely sy ny lehibe. Ary io lefa rehefa nani rehefa niteny tamin'i Petera Jesosy fa hano ary niniko lahainy voalohany ny ondry keliko, io ny lazainy voalohany. Dia ary amin'ny fahatelo izy manao hoe fa hano ary ny ondriko, fagnelagnelina io milaza hoe andraso ny ondro. Omeo ny sakafo sahaza azy ny ondrin'Andriamanitra. Eny io moa sahala manakafo a, zay hitovy mihitsy ny sakafo sahazany kilonga roa volagna sy ny sakafo sahazany olo valo amby folo tao laky de samy io volomina azy. Ny kilonga roa volagna nono diaby azy tao noa, dia minono i dia velona. Fa olo valo amby folo tao arao tanao tiry na vokony roa volagna dia minonoa teto koa samy ahavelona azy zany. Valo amby folo taogna sady efa mihinambaro, mihinakazaha. Fa zaza telo volagna ro taonao tiry mahavelogna ny kilonga lehibe dia mihinanaka zaha, mihinana vary, maty zany amono azy zay. Sakafo sahaza sakre saresaka andro rahona rao ro gny rahanasika hizara sakafo sahaza. sakafo mahasalama, madio, be otrikaina. Tera nampimena izy, izy rangaha nampiana tokoa rangaha nampiana zao. Ivary io isa misy otrikaina aloha sa hitrondro ry tera misy otrikaina. Haka, io abary nohanina hatramin'izay kosedro hoany koa voataona ao sa misy otrikaina. Fa agnaory mahalala izay mahavelogna sy mampisisisisy. Fa fahano amin'ny sakafo mahavelona misy otrikaina. Verena sika ty raha fara. Fa io lay iraka. Tena mitiazy andry zany. Tena mizery andry zany. Fa tady dio sara. Fa raha zaza roa volana roa leranao ka zapika famonoan'olo zany. Famonoan'olo zany. Ka mifagnarahana sika hiandriondry. Kendreo zany tompo. Kendreo zany. Ampy. Mahavoky ny sirairay fa tsy sakafo tapakipy. Ah io dia mba mampierisairisahy ny zanaky ny fifoana zany tena agnisan'ny resahako an'ity. Ry tataray soa lambo zao anie ny zanaky ny fifoazany zao ka dia akelika ao ny baiboly. Mitosa dia mamaky. Agnandalagna dia mamaky, rokaky ny asa dia mamaky. Fa magnontany anao amin'izao zobily fahatelopolo amby zato taogno zao. Mba impiry anao mamaky baiboly ao agnatin'ny raiky andro. Impiry. Fa hafarana ary ampianarina anao androany mamakia baiboly sanano hafatra zany ry zanaky ny fifoazana mamakia baiboly sanano fa raha tsy mety mamaky baiboly ianao sy hitombo amin'ny finoana sy hitombo amin'ny fitiavana fa hitombo fesilahy sy fesivavy eo amin'ny fiangonana ary zany ro saika betsaka anie olo be mokondoha ary be eo amin'ny fiangonana. Ny ondry moko raha tahaka an'izay, agnisan'ny raha agnisan'ny toetra mampiavaka ny ondry, ny matisa be mokondoha. Rehefa miady, ikiaran-dohan'igny ro ampifampikapohan'ny sana amin'izao. Be mokondoha. Agnisan'ny toetra ny ondry koa ny sa mahita lavitsy, enina metatra ihany ro hitany. Isa mahita ny agnakosiny ny agny. Toetry ny ondry zany hono. Fa raha mivelogna amin'ny tenin'Andriamanitra ampy sika, hitombo amin'ny finoana. Ary hitombo amin'ny fitiavana. Hafatra lehibe ampitainy ity telopolo amby zato fahatelopolo amby zato taogno ity zany ry havana. Fa tsy maintsy voresahako moa raha zao, tsy maintsy agnao aloha ary voky, tsy maintsy agnao aloha ary manana matanjaka, zay vao afaka hiandry ny hafa. Ny tegnanao zainao no miandry azy. Akory hiandrasanao ny hafa, handrasana miagnaia, zamba mitarika zamba, fanototo agnakady ny aparana. Averiko fagnitelo farany ry havana. Fa anankiray ary ny marina ny fototra mahafifoazana ny fifoazana, ny aigna mihiazona ny fifoazana mahafifoazana dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary tenin'Andriamanitra be dia be satria ilay mpiandry sara avy hananana fiainana sady hananana be dia be ary aina sy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no agnifozana an'izany. Averiko fa akeo isan'andro isampitohana ny tenin'Andriamanitra fionoanagnasika aina havoky madio mahasalama sahaza ny rehetra. Zay aloha ny mamahagnondry igny. Lesona faharoa zay. Lesona fahatelo a, dia metram-panontaniana asika hoe isa zany ny mpiandry. Eny raha sy andray sika afa sy ny Matio tany Jaona toko fahaenina ambiny folo teo, dia hoe Jesos hoe ianareo no sakaiza. Zany hoe izay rehetra sakaizan'i Jesosy dia io lay ilazany amin'ny tapany ihany hoe sy anareo ny fidy hafa, izaho no ny fidy anareo. Koa raha apetraka ny fanontaniana hoe iza zany no mpiandry, dia mazava fa ny sakaizan'i Jesosy. Raha nahasaky aho dia natao koa mba misangana hoe zay mahasaky milaza hoe asa sakaizan'i Jesosy. Fa sa mahasaky moa. Fa samy hirapy sika rehefa tozony hira fahatelo ambin'ny folo sy dimanjato ino zay. Zeso sakaizanay, zeso anay, sinsisy. Agnisan'ny hirany fifoazana fanao amin'ny folo aogositra ny hira fahaefatra ambin'ny folo sy dimanjato. Matanjaka ireo amin'ny ilazany hoe Jesosy Kristy havanay, sanahary abaray. Mba azonao ve ny lanjany zany? Iza moa? Iza moa ianao? No sahiteny fa Andriamanitra dia abaraiko. Ary Jesosy Kristy havanay, sy ata, sa misy mitady tandrify sy ata zany Jesosy, sa tambany va Jesosy, ah sy ata, ah tambany va, havanay nefa Jesosy. Nohon'inona
1: no izy nidina nambara teo niakasa tao mihaly fizaliana ary efa nandray asy nandray anao tao amin'ny batisa masina namoha ahy tamin'ny toromasim-panahy ary namohanao tamin'ny famaizinana tonga zanaky ny mazava sakaizan' jesosy aho sakaizan' jesosy ianao ianao lay mpiandry raha tenandriamanitra indry zany fa ilay ianao eto kilasiako raha iroa telo efatra dimy ka ny sakaizan' jesosy zay ataony hoe mpiandry dia izay nandray ny fitiavana izay mitoetra ny fitiavan'i jesosy ka mpiandry dia izao ny voalohany aho dia mpiandry ny tegnako aho ah agnao koa dia mpiandry ny tegnanao zany hoe ny tsirairay aloha dia mpiandry miandry ny tegnanao paoly apostoly milazany zany tandremo ny tegnanao sinisinasinisinra sy ny ondry zay nanaovany fanahy masinao mpiandry tandremo ny tegnanao sy ny fampianarana misy rangahabe zay tareminay efa atsivo magneka atokagna ho mpiandry de hoe ina kory ro vitatra rana ami'ny tegnany efa migolekagoleka tivo zay vao tanora teo sy nan'olo tegnako sy atsa vo ho mpiandry aho mpiandry zao ry valiteniny pasto aleha atokagny fa farafaharasiny miandry ny tegnany mba miandry ny tegnany afana io fanontaniana lehibe mahandry ny tegnanao ve agnao mahandry ny tegnanao ve agnao raha veriko lay famaritana hoe ny atao ampiandry dia mamahagna sy miaro amin'ny aretina maro samihafa magnontanytegna ianao satria olo efa vita batisa efa zanaky ny fifoazana mba voky ny tenin'andriamanitra ve gnao teo zao resahana ny ombo lay roahana ami'ny tany misy asa dia mihinana dia mamoky ny tegna fa ny mahazentagna de zao erety ondrin'andriamanitra roahany jesosy eto amin'ny tompo ty mahavoky tegna ve no miala eto sanoana ary mitsety fa nanoana ary miala tena mba mahavoky tegna ve anao tonga eto mba mandray zany sakafo zany de safata sa mieriseri sahampitoerako eo raha atao hoe omby moko no tena misy aty amitsika fa ny ondry mitovitovy ihany io ny fitiavana sy ny toepo ifandraisana aminazy fa raha atao o omby n'andriamanitra aby zany sika mianakaby reto de mazava ho azy fa zy mihinana salama ka voaro amin'ny aretina zay ihany ro lehibe sy vondraka ka raha misy amitsika reto zany tena mihinana ny tenin'andriamanitra voaro amin'ny aretina roahana ny devoly maro samihafa ny raha maro sy manjary io voaroaka atao ao amby matavy plangina tsara ao amby vondraka ao amby mendrika fa ny omby samahavoky ny tenany andairana retina dia omby mahia dia mba erisireti ny tegnanao aho ety ve omby mahia moa omby vondra ombin'andriamanitra aby aloha zika fa avy omby mahia moa omby vondra ka aza ataonao zavatra keny ny fiandrasanao ny tegnanao aza meka hiandry olo eo antsika mpiandry mahameka asika aloha sany handroaka devolin'olo fa ndraindray ny devolitsika asitry aprime fa ami'ity fahatelopolo amy zato taony ity raha tena ao ny fitiavan'i kristy asika ny anao io aloha mba hanagny fotoagna ny mandroaka azy ary itondrany jesosy ianao eto mba horoahana teto hasorona zay rehetra magnelingeliny ianao ary mba mihinana oditenda mba ho tetenin'andriamanitra e mora fafamindrahanaomby mena oditenda ny omby lefa malay komana ity tenin'andriamanitra ty aloha sahiova mihitsy ny sirony zay sahisy tamin'ny andro ny dadaraysoalambo zany fihainoan'ny olo ny tenin'andriamanitra sy ny sisasisisa fa ny tenin'andriamanitra tamin'izay andro tenin'andriamanitra androany ny fanahy miasa tamin'izay andro fanahy miasa androany sy miova ny siro ny tenin'andriamanitra fa ny kristianina ro malay komana mihinana oditenda re tompo mba ho tia tenin'andriamanitra mba hatanjaka mba ho vondraka mba ho salama ao anatiny zany fahazakan'andriamanitra zany jesosy any araha misinjo asika fatany ny ondro mahia sy ny omby matavy zay mihinana zay mivoky amin'ny sakafo omeny azy ka ny tegnanao ambenana voalohany agnao miandry ny tegnanao voalohany ny faharoa ry havana ty zao ny mpiandry voaresaka eto koa dia ny mpivady agnao rangaha dia mpiandry any ramatoa agnao agnao ramatoa dia mpiandry any madama agnao ary raha mpiandry any rangaha ina angabary tena izy ramatoa mpiandry andragaha i ragaha mpiandry andramatoa zay
0: Pratique ny rahona tena izay. Sao dia tona raha pliavava ty raha toko ety tamin'ny 720 zona. Taona 700 sy arivo anatin'ny boky mavo misy ny tantara ity. Raha ny voro tao Sara Indrana ny mpiana sy ny tompo dia izao ny zavatra nampianarin'ny dada iray Solamba. Ny ao anatin'ny tokantrano no tokony hisehoan'ny fakatiavana voalohany indrindra. Ampianaran'ny dada iray Solamba izany. Ary rehefa miaignana izany dia hoy izy, ny mpivady hoy izy dia tokony tsy mba hifanohitra na hifanditra fa hifanaraka tsara mba hatanteraka ny didin'ny tompo. Dia hoy ny tamin'ny anazao hoe boky mavo pesy fahenina ambin'ny folo. Ny mpivady tsy hifanohitra tsy hifanditra fa hifanaraka tsara mba hatanteraka ny didin'ny tompo. Ary ao an-tokantrano no isan'izany. Agnaoro mpiandry ny vadinao. Pratikany zao izao andraso ny vadinao ray miala teto. Na mifampiandrasa dia ny eto. Dia hoe mpampianatra anankiray matadidiko ela be da izay andry nahavoan'ny Eva. Iada raha ny mariny Adama ry tena ny vagnavagna sahitany nymbany Eva sy ny mpody an-tany efa nitondra voankazo. Ny fiandrasany an'i Eva mihitsy ry sanety. Fa le raha koa iagnaoko narakarahany agny. Ino ty ataonao ty avilao ty sanisao raha mahazo asika sao sanisao ambeny vadinao andraso izy vokiso amin'ny tenin'Andriamanitra ary ty tena pratika an'ity. Misy olo mahasaky manao hoe efa mpivady izy io le nampianariny docteur Olivier Tete Tamaray miripaka ny tokantrano kristianina mifandombalainy kristianina eny ny zanaky ny fifoaza eny ny pastora azy hitondra divorce agny amin'ny tribonaly ina ro atony dia mamaly manao hoe kosa tiako koa i samy fakatay koa ha resaba firesaka ani zany ny mpivady mahazo misy miteno agnao sa tiako zany koa fa ao amin'ny teny soatra masina ao amin'ny efesiana toko fahadimy dia zao no ampianarin'ny Paolo ianareo lehilahy toizonareo tiava ny vadinareo dikany zany dia zao rehefa mpivady dia didin'Andriamanitra ny tiavana ny vadinao sy anananao safidisony zany fa sy maintsy tiavinao i na tianao na sy tianao raha fiteny zany zavatra teneniko zany tsy maintsy ti azy ao didin'Andriamanitra zany. Ary ny ampianarin'ny dada iray Solamba eto ho hevitry ny hoe mifankatiava dia zao ny mpivady dia mila mifankatia dia atao voaby raha ona zy raha rehetra rehetra io mifankatiava mifankatiava aza mifanohinohitra anareo sika lilahy le raha atao misanganava aoko lilahy misangana tiavy ny vadinao hafatry ty tafahatelopolo amzato taony ty zany ataovy pratika zany raha mialeta tiavo ny vadinao. Ary agnareo vehivavy koa ny hasa ho anareo dia ny hoe agnareo vehivavy manao vina ny vadinareo izy magneke ny vadinareo agnareo koa moko raha midridri sy ndraika dia manahiragna fa aza tia be didri fa magneke magneke aoka ho feny fankatiavana tsara aoka ho feny fagnarahana tsara ny tokantrano fa zany ny fiainam-pifoana ao no iaignana zany fankatiavana zany voalohany indrindra tadidio tsara fa ianao ny mpiandry ny vadinao raha votsy vadinao io ilazanana ao androany fa tsy maintsy hagnadignananao hoy tonian'ny FLM nytorotey tonian'ny FLM teo aloha pastora Andriandrina Dedonne torotenina mpanao mariazy tao mahamany raha avy agnandanisa ho izy ny agnontanainy jesosy ah voalohany dia zao aia ny vatinao raha rano zany le avy agnandanisa ny hanontanaina ah voalohany akoasan'ny tegnako zay andrasako dia ny vadiko zay andrasako aia raha rano a zany ny agnontanainy jesosy ary agnandan aia ihiasina zay ro faleko voalohany indrindra ka raha sy tonga koa any izy dia izaho imamy ry tompony andraikitra am'izany pastora moa igny tahaka ny agnaropiandry any mahapastora sao afabelany zany a andraso ny ondrin'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiandrasana ondro zany mahatonga ny tokantrano toerana fampitantanana hiara-mandovan'ny fiaignana mandrakzay fairo ny vadinao magneke raha misy amina vavana midridriny ny raika lamba fampiandry agnaovana idridry eo mampihana anao mpiandry fa zabe raha tao
1: asham titi jan mfanga rasara shama nupo na ndia mantrapi pia ndia na kraisha itupuko faharua makumbarumara nako angawa mben tenga nao faharua amben vati nao anrashu ish fahanu ish aruvi ya mrasra hetish fahatelu nraya manreni awa mniakuna nao asha atingu fapiandri niakuna nao angawa Ramandin can you book nefeshan usikash barbom spaltra keriang, temahita fa ni tuka trango neka fiangunan, su fianguna na kele, fa fianguna na futr. Areom nu tuka trango, ten rayaman renu pasturau. Rajo toku raman nepelar katekistau, anatan san tuka trango. Janna la fatafaran, ariam teotornom yetu fahen, refav lasha lera zaina dito. Apianar saran janakau jan reshao na mienga na mitsa shinshi shinshi te wini ulpandikia ni uteni ratena tnina u juteni apianar saran janakau ka reshao na mienga na mitsu shone ndikeni siwele janakau yu na terakau yu fa asiu fa pianarana matanza ka untuka tranao kanan tarana ka fa folo aza fa na hiazo jan fa pianarana pianarana ho androan jan Si ho levo ni taranaka fantaranaka ho fafolo mialeo dia mbola mahasamba matazona izany fampianarana izany Asa sikivo jao akona ny foazana mana matazona ny fampianarana fifoazana ve ny fifoazana amin'ny hotely polomshat taozo ampianarana akona sika io la hanafatra faran'i Jesosy sy matotoko fahavalo amin'ny 20 avy natao batisa ny olona dia Jesosy ampianaro hitandrina izay rehetra Nanti dia kau naro. Terima tahu apa? Tunda sahaja tahu batisi kita. Win pastura mangtang. Hukara karai nareu venia sehuan tisa stifia naran. Balalan saran surat samasna. Sin fiva vana Kristian. Tiusik. Minu apa sam nana wen tup kuab ni be? En tup. Tetiap surat bardani vuni talua. Mia kasewa per tata per per tata tuan la tam raya tam ren tan. Mia kasewa. Tem reto nga sua nien tupo. E o jan sabata sao nien tupo kwa tau nuloja te lefa pebo kte cham laja nra laja ineo en tupo. E sabata sa nara ren suf kuro tau neo nara hen tupo tem reto. Fam jawa, si ultena anau rahar miaka seo. Nra yaman ren teraga, sin piatko. Tia tainua na sua, ma nau en tupo kushi. Iin arnova nau en tupo teo. Ni maha piandri niak huna nau anau. Maha piandri niak huna nau anau. Asar yava. Fana vuafahangam tenan riamantra veni akunan. Nfine akunan fifuaja. Fana vuataijan fapianara pifuaja na ve. Ni akunana kristiana, ni akunana fifuaja. Ama luterana, lutera, deo piana sam fana hita. Fana mhira sirasangin futpianara libeang mandra ktinian ruan. Asa umekan lesmain titfulsin yataka na pianara tu. Satria raha lehibe fotsiny vatana ny sainy marangitra laky ny didy faharoa sy fahatelo sahay ny ompy biby eny anao ny dikany izany biby olo izany ny marina raha olo tsy mahalala ny sitrapon'andriamanitra tsy manana tahotra an'andriamanitra tsy manana fahatahorana sytiavana an'andriamanitra fa be vatana sy marangisainy biby eny izany rahona biby olo izany ary io ro mampierserisa eto amin'ity firanesika ity Regny olo manao rasy manjary rehetra rehetra reny sasila bato no niendaka reny sany boaka tanan ranomasina tany reny fa niboaka tamina tokantrano izay firenena malaza fa firenena kristiana boaka tany aby na ny mpangalasa mamitondra basy na ny mpangalasa agnaty akato na ny mpangalasa ambony latabatra na ny mpanao kolokolo sinisia sinisisa ary ary mampila fitandremana mafy zay atao hoe ray aman-dreny fa adity masina zany maha ray aman-dreny zany adity masina zany Ary klasy ny mpiandry anao ao agnatiny izany raha mitoasa amin'izany plasy dia andrasoan'ny re akohonana ry havana fa efatra sika mpitondra fiangonana izay tena mitondra agnara ao ny pastora izy dia tena ny agnarana mihisy ny mpiandry ny katekista fa na tena mandre tena mahavelona veny kristiana Fana rema java umturteni sige ven fila jansara mtunra fiainana. Fana mba his ven mania. Fana mba vrina ven veri. Fana mba sangana ven putraka. Shinshi e shinshi.
0: Shashangati and Shani, Avim Tenye Jekela. Fanrpanas Finanan Matav, Nubeum Fiengum. Amjon Ratenatian Christiana, the Nulman Autur Ten Fui. Didn't my pastor, the Naipanaya, Pastor Tofu Fu Turten. Alo de Fubavavaga no Turten Fu, Alo Sabanoto no Turten Fu. Maturia Jatur, Tej Wood for Talta Manoanje. Antum Tejo. Masiar Manan Right on a ten, the Sushi. Hang a tinana, Amnituria Kunten and Riman. Hang a tinana on Jena Petrakam. Artugnu Saru Vasikareta Jai, Nametan and Rimanta Janian Rexan, hang a tinana. Asha, Yulmurasha Manan Rai Turten, the may be full of neat. Them here and qua. Kulfun rang at here and Arnandrena Reum Hisr Makafanahianai. Angarono sa taula valuas ang turten fanay vanameka tukun sa muang lasin tau. Lewa sa taiten. Fatena sa mais turina arturina besaka janten ang remantra isan. Famanga taham ng remant mbawafa kami hiyain mbawafa kamanray jereta tultan remant. Ang taneon tataran fapianar na teton tup famishmiana sa atamaranya pakni arif mishen ng tatar. Famihain arambula mambeta pang tanian ang sanakin fifuasa. Teka kayanau amreng ataun fivria pifuasana tat te pian visvisr tu ataun eta manum kakam manum kamalaina mia intenna andriamantra ni olona te asan fakapanah ko manao torten fofosotra mba jaisham yafaka ah wafaka ngreo afaka te basabi tafaraka shamisa mishmaras taka ni adkanakan shainu hever ni olona zavatra sara. Famanga tafana hanrai ni aina vimtena andriamanitra dia hoasika mpitondra fiangonana tompo natoka amin'ny ain'ireo kristianireo sika fa ny tenina andriamanitra izay napetraka amintsika no famelomana fanakafoanana fisaboana ny aretina fanasitranana fanisiana ny diso famoriana ny mania fananganana ny maty fanarenana ny potraka ny tenina andriamanitra ihany no afahana manao izany ary ho rery no manao izany rehetrarehetra izany ka io hatao kely zay izy farany a ty saolava satria tompony ro tena mahalala mpitondra fanjakana koa dia mpiandry olona mpanompon'andriamanitra koa hia ireo nataon'andriamanitra hiadanany eto ambonin'ny tany persersa sy ny raika de koa raha tahaka ny riketa deja mitoroboka dia mitoroboka ny magnodidiny azy igny maigny de mba mila dinihina ihany io lay misy mpitondra fanjakana eto le misy ministra avy amin'ny faritsa anankiray ataontsika ministry ny fandriam-pahalemana zandarimaby na lahy na vavy ny hatamin-dany misy azy ihany misy ministry ny fampianarana avy amin'ny toerana anankiray mpampiana sabo na ny diarabolanina avy amin'ny tany misy azy ihany zao vero izy ny mahay tokony hampiana samitangolalo safosiny fa ny sma satria avy agnaminy izy hianyny fata de mba diny ihany fa raha sika kristianna hiany any e ro amiregny toerana maro samy hiafy rey fitigny kelke very a ny fitiavana fanagnana fraisana am' jesosy ny mahampiandry asika ny hoe mpiandry dia tena mpamahagna mpamelogna mpisabo mpikarakara izy ireo izaho iny mpivady ray aman-dreny mpitondra fiangonana ny fanjakana fa efatra mialohan'ny farany de ty tandremo reto zavatra reto amintsika mpiandry fa misy lazain' jesosy eo amin'ny jaona toko fahafolo tandremo reto sao natao hoe mpiandry ianao kanso izy fa mpangalatra sy ziolahy mila fitandremany oriava ny mpangalatra ziolahy dia sy avy raha sy hamono sy handringana koa na iza mamono ny ondrin'andriamanitra dia tady teo sara fa nailazeno anao nailaziny mpangalatra sy ziolahy ianao mercenerany devoly hamono reo ondrin'andriamanitra ireo ianao tandremo zany ry ava raha ianao ry namono ny vadinao raha ianao ny mamono ny taranaka ao raha ianao ny mamono ny fiangonana raha ianao ny mamono ty firenena ity mpangalatra sy ziolahy ianao mila fitandremana zany
1: fa mpiandry io no anarany Jesosy ny olona ty azy mitandre maripikarama fa io ty alazainy Jesosy koa misy mpiandry fa mpikarama ny alalana azy ty azao ny azy vola hiany vola roivony raharaha ny fiainana kristiana fiainam-pifoana dia tenin'andriamanitra Jesosy roivo fa ny azy ny vola roivo lefa raha hahitana vola na hanariana tenin'andriamanitra azy dia tarina ampiarizay zy io fa ndraindray sika kristiana ndraindray ny fiangonana rehefa mandray fofom-bola asimby hatramin'ny baiboly iroiro rahona misy fofo tenin'andriamanitra Jesosy roivo fa ny azy ny vola roivo lefa raha hahitana vola na hanariana tenin'andriamanitra azy dia tarina ampiarizay zy io fa ndraindray sika kristiana ndraindray ny fiangonana.

Ity resaka volo ity hoy ny mpitoroteny tany Farihimena. Sany vola hoy mahitsy ny sara tadidiko. Sy ny vola ny fototry ny rasa. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny rasa. Aiseho tsara zany. Vola natao ho asika ary misy vola ho magnize sosoanao. Fa rehefa desy loza ny fitiavanao azy, ny hoasa amin'ny satokony ho izy dia mandraindray fahatana. Misy recherche mba nataony ndranako amin'ny telefôniko dia enregistreny aho dia mba nivakiko. Dia zao resaka ny hoe vola ho izy dia avy amin'ny mifandray amin'ny teny latina, verbe latina hoe manera. Dia nidikanao manera ny aveny teny hoe monnaie. Ka nidikanao manera ny tena heviny dia mampitandrina. Zay nidika mampitandrina. Ny vola zany raha amin'ny amzareo latina raha atao miteny gasy mampitandrina ro agnarany. Lay tarina zany mba meo vola tagny dia dika zay mba meo mampitandriny atagny raka. Misy mampitandriny avy eo aminao agny mampitandrina. Zay nidika ny vola. Ka ny fitiavam-bola mahapikarama fa sy mahampiana. Zany mahatonga ny olona maro mandeha mandamasimbanao magnaraka ny ataon'i Jesosy hoe mba mandao ny sivy amin'ny sivifolo ka mitady ny anankiray. Io lay nyresahana teto. Isy rangahy anankiray tondra fiangonana. Tsy lazay koa loterana, tsy lazay koa skema, tsy lazay koa katolika, tsy lazay koa anglikana. Misy olo saherana dia marary ty olo ty dia mba mitodotodo aminazy mba tongava mamangy anay. Izy ary mama mandeha zany ny chef carte rarana ameo parasetamol aho i fa savy agny aho. Rehefa olo sahisahira, rehefa olo sagnatanaina manera, sagnatanaina sagnatanana ina moa izy ty mampitandriny atao meo parasetamol aho. Fa raha ny mpamasy, raha ny mpagnomenao mara koa savo aray lamba ny hitondra fandraisana, hitondra asa ho aza mitandrema so deja, tandrema so deja. Fa sy mpiandry zany fa mpikarama. Kiarama. Mila fitandremany zany ry ava. Ny vola, ny fitiavam-bola, ny fototry ny rasa. Zany anerina avoan'ny sotasina. Io ne raha nanombotomboka. Zareo sara fa nanomboka hatraminy hoe misy ana misy apela mba sara sitrapo nitavonany menaka zay sosy nividianany menaka mansy. Sanahazaka an'igny ny fitiavam-bola tao amin'ny sotasy ka ny tenina anao hoe igny zao vola tokony hamidy vola be ahosa mady ahahaka ho eo. Zany hoe ziraha zy reny vola ro iarisiretany azy hany ka hatramin'i Jesosy aza namidy ny farany. Fiseriny an'i Jesosy sekely telopolo lay mikepogna eo, lay misy mandray eo. Namidy ny tokoa ka, namidy ny tokoa ary lafo ny tokoa, haza ny tokoa ny vola. Fa zereo ny filazany soratra masina ary averiny apôstôly zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa tamin'ny fidianana ny Matia. Fa averiny apôstôly Petera no iny vola hazany Zotasy igny ny vidianana fasagna, ny vidianana fasagna zany vola tamahazany Zotasy zany. Tandremo ry ava, sao dia mpikarama amin'ity raharahan'Andriamanitra ity fa sy fitiavana an'i Jesosy no ambadika zany. Sao dia mizaha tavan'olona, sao dia mizeritragno avoavarasa, sao dia ny ombo mahisa ny lafiny namany, sao dia zany ro misy eo amin'ny fiangona. Mpikaramo zany fa sy mpiandry. Mila fitandremana. Tenenin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Fa toetra tandremana mafy amin'ny fiandrasana ondry ny fitiavana harena maloto. Tandry azy sy atery sy amin'ny fitiavana harena maloto. De hoy raha soana amin'ny boky mavo, rehefa nandray ny fitiavan'Andriamanitra ianao, rehefa nandray ny fitiavan'i Jesosy ianao kapitory ny filazantsara, mitandrema sao maningo tena ny zavatra zao tontolo zao. De tagny sainy ao le maningo tena. Inona le zavatra zao tontolo zao maningo? Ao izy ny fitiavam-bola, ao ny fitiavana harena, ao ny fitiavana voninahitra, ao ny zavatra zao tontolo zao. Raha misy olo tia harena maloto de tady de ho sara fa sy mba fiainany mpiandry zany fa mila fitandremana mafy amin'ny fiandrasan'ny ondrin'Andriamanitra. Sy ho mpanjaka zaka amin'ny anjara fiandrasana. Io koa dia toetra anankiray zay ampianarin'Andriamanitra asika amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra.

andriamanitra na ao amin'ny tokantrano zany na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena mitovy vedy amin'i Jesosy ireo ondrin'ireo na ny mahia na ny matavy na ny mainty hoditra na ny fotsy hoditra finidy ny lafy tamin'ny rano daholo ireo sarobidy amin'i Jesosy ireo na dia misy hoverina ho kitika sy tsy manjary azy ireo amin'ny fiheveranao azy tadidio fa mitovy vedy aminao nyfidianan'i Jesosy ian'ireo aoka asiaro an'izany fa tsy ho mpanavakavaka tsy ho mpanjakazaka sika mpiandry zay apetraka andriamanitra hiandry ny ondry dia hoy Raisoa Lamba amin'n'ity resaka fiandrasana ity boky mavy pezy fahasivy ambin'ny folo misy ho izy ny mpiandry mamahatena sy ny karakara izay hahasoany ondry andriasany ny tenany ihany no asiany soa misy koa ny mpiandry mihinana ny ondry andrasany ka mivelona amin'izany zao raha mila fitandremana aby ary amin'ny Ezekiela ry henjakenjagna ny tenin'andriamanitra mahakasika ny mpiandry mamahategna sy ny mihinana nina moa izy mihinana ny ondrin'andriamanitra henjagnao ngamba metsy ao avaky eto fa ny andro aligna fa mba avaky io moa rahona dia milasaka folo zao zao ry filazany azy ao amakiako sationa ny agnareo ry zanak'olona maminania ny amelezana ny mpiandry ny Israely eny maminania ka ataovy aminy hoe zao nylazay Jehovah Tompo loza ny mpiandry ny ondry ny Israely zay mamahatena moa sy ny ondro va ny tokony iandrasany mpiandry ny taviny dia haninareo ny volo ny tafianareo nafavy no anareo ny ondry sy mbandrasanareo sy manatanjaka ny malemy ianareo na manasitrana ny marary na mamahatra ny folaka na mampodiny roahany na mikasaka ny very fa loza loatra ny fampanompoanareo azy dia miely izy satria tsy misy mpiandry maro ny irasahana an'io ma eo ny fanjakana eo ny fikoana fa ilazana amintsika ny hoe lozany amin'ny mpiandry mamahatena na mihinan'ondry fa aoka ho mpiandry ondry agnao mpiandry koa ry mamango ny ondrinao izy koa ro loranao sisesesesa io ny izy tamin'ny andro ny tantarany fiangonana naovan'ny Lotera ny hoe raha mba fantatsy ny papa fa io katedraly be ny io moa izy ty katedraly be ny bazilika saint pierre tamin'izay io ka miorigny amin'ny taolagna sy ny hoditsy ny ondriny dia sao sitrany ny mijery an'io trenany io avarotana saraha santo ny indulgence tamin'izay hividiana ny taolagna ny ondro rohany efa mahatra ny olona fa anapanompoana efa sahiragna ny olona fa anapanaovana zao zavatra rehetrarehetrarehetra zao aoka handiny tena fa zavatra henjana ny amin'izany farany teteriavana ny mpiandry sakaizan'i Jesosy ny mpiandry nandray ny fitiavan'i Jesosy dia zao no toetra velona tokony hanananao ny fitiavana ny voalohany indrindra farito fa iaignanao tokoa va zany fitiavana zany amin'ny fiaignanao miandry ny ondrin'andriamanitra zay raha ny Korintiana voalohany toko fahatelo amby folo andiny fevitra ka hatramin'ny fahavalo ao ny mamary sazy fitiavana samy tady miasa samy eboebo sinisia sinisisa mikasaka zay hahasoany hiafa mandrakariva mba tahaka n'ilay rano lay hazo arahazo noragna tany amerika vagnao ka mba mahazo aigna zay magnodidigna anao io ny fitiavana sa tahaka ny riketa sily be miragniragna agnao bilogagna eo ny magnodidigna anao mafo sahala amin'iny sisy fitiavana zany aoka hitafy fanetretena io ny faharoa ity ny lalan'ny tompo hoe Raisoa Lamba ity no hananana fitiavana ary zany no hahatanterahana ny fiandrasana ondry dia ny fanolorana ny aina mba hamonjy ny sakaiza boky mavo pezy faevatra ambi folo sy vitakevitra zany fanetretena zany fa fiainana andavanany mba tadidinao moa ny nataony mamaravelon-janahary tamin'ny fotoagna namboazana azy fa misy olo anankiray feny vay dia hoy Jesosy taminy ivainy olo posaiposaiho amin'ny tagnanao ny sasany aza manao hoe mpiseho amin'ny vavanao fa le boky farotaroti manao mpiseho amin'ny tagnanao alao tao aby nana io dia alasaka raha mamara mamosiposika anana rehefa av eo ao ary magnala voasary agnao dia foaso amin'ny tagnanao igny dia hano dia nagnalaka voasary mamara ravelon-janahary dia nagnofy efa mampiomagna mampiaka sambava sa dia hoe dia hany hoy Jesosy efa mampiaka sambava tahaka an'izao i mamara velon-janahary no nataon'i Jesosy hoe aoka vita ny fianarana ay zare sika rahona
Diakwa rafianya ni fifuwa janan. Niyombu mahiya salafu naman. Rapemo ni upulanga momba niyombu. Niyombu yang ambala unifakateru mfaplelaka. Tinsha mfunra kara mfaptula tula trafo. Fan mahiya salafu naman. Mishen jan ve. Chote mishen jan. Chau te jana kin fifuwa jana sama hai miyuntia. Mzern matenke shin mahiya. Fafal mfaplelaka sham mfunra kafusa. Si jani. Mfianyan piyanda. Faramba nanawan jani zeshush. Kanzeri nanantia matetu manrakisha isiki. Fanfutien zeri isiki panuta mahata. I jani mfitiavan. Nan luran nyaini. Hamun zaitien. Au jani. Angau jani. Alau jani tuet jani. Alau jani fianyan jani. Mba mitina. Riavana malala. Mitina rfuaja. Mane tretena. Uyandra isholamba. Raha raha. Luja nuwa wambati kinisifane tretena. Fahuin sikuwe zeshush. Shaimanet tena. Hashandata. Fashaimanandra tena uji ata ukuri. Hayet. Kaluja nuwa wambati kinifananda tena. Lahambela nefa uji. Lefananda tena sameti hiala mnyuru. Ah. Niteha tau huwe. Lemba manruskelu uji. Nfianguna na tia. Mtailasha ni ulua ngayen ruwa salam shawo mti. Bam tumkel kristiana dia mangenga-genga helje nulre teha tau hue aret lambel lambela janja vata tena reksa santangan zeshush fianaranam zeshushi noa jaskia mialam jan fafu jatena iu dia tuetra ilaina siki fafu jatena fandava tena auka si uvarianam javat sautul jau fauka hafu itena hiarni unnariamantra hanupuaj mandrakarivaran farani. Tia mba humotele, halai ni unrutaka, ishikia piandri. Ufianara npiundri, ufiafana fianara nyundri. Si upiasara vela, si ya nefa. Kani endike ivela, ntia hita utuwa piandri. Fania wangati nefa pangalasa, sajani nuishiri yava. Famiana chama laipa piana chama hai, tia zeshushi. Laitupni ya kape, fulahan karakarain. Arki ya mianya mshani, tia tunga mana ngashani fiena nshani. Raha kapuwa ni vita. Faraha kapki jiriava na tijou. Etan zeshushi etu sikia. Amjou faa telpulo mjad taunga tublebe shua tananjo. Itit ptiava na iti. Au katena hianya mjan ftiava njan. Aisha nefanu yanaran njan. Au am zeshushi. Au am ftiava mbava. Au am ftiava nantena nandremand. Arrefa ijani. Teta diusarafa. Mananga titi ya nao, hiyanran tenga nao, hiyanran vati nao, hiyanran yakuna nao, hiyanran fianguna. Hamaha ngaji ya mtena nremanti, hisapta tera. Shaimana hira ngaji kam njani ya, ya tena hupianri, fen ftiavan, fen fanetre tena tukusiki. Mamula tenga tienietu. Miana samzeshush tienietu. Ramishe mteo stueta simanzar, takan pangala ta ziula, shinshishareu. Avela wetu jani. Fauka upiandri yang aurmi ala teta. Ulfuna hiandrin tenga nao. Funa hiandrin vata nao. Hiandrin yakuna nao. Ar hiandrin marna nfianguna nandrimand. Tia mana nga piandri petia peze shush. Mese shush kel mandehende. Fitiava na petia ben mi ala teta untituera na iti. Fai jorwa perser samaranga kuash. Shaudia trasa antitatara na perser sati. Mishi bibia towe fusha uranga. Te uiti pastura na kraitin tatara nish fashahu ish na mangi anai. Te shenda nga le fashahu maitan le fuja, refa mandeha mturna. Nluha nrotao nia luha shi mandeha. Te nfernu ish le fuja, te ntresen bahan rusu. Te ntresen, ntresen. Faran na hainan rusu, asa boshi fuma ntresen yash, na hainan rusu le fuja. Tien fernia tangem jelevan hainan rus na fernia tiem nama ni tiem tanna ngalanas fa futa fara kata wam nama ni ni turna kuwa asa na zike jar te kula jai fa tel pulom sha taum sho tup hanum ka fara kem tel pulom sha tsike rahmiala taunti ai sharen ftiafa. Mbula mbazakan fitiava na nriamantra veni pufati. Awa mtuka tsangu vete na mishifianya na mafifuara. Awa mfianguna na vete na mishipiana shifianrasha na marna. Eto mtifirente. Ahu. Yanaunu eti nzeshushetu hapanu shuani. Arefa vete ufermi ala tetu haferni ya mtuka tsangu nao. Haferni ya mfianguna na.
Haverny am tuera piasan. Haverny etum tifirneneti. Tan remson turna kosefia. Tit fau vau nume conareu. Tien bai facatia fanareu. Ogotakan tiava conareu zesus. Bai facatia fanareu qua. Can ras nun nandremant. Fasha kaisan yenau. Irani am shan fien rasha Quan andremanta i rerin funat, ja se tram talundrin raketini armandres.

FM, Rekam Sifoul Tepkarou, MHz. FM, 91.2 MHz.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

Ampifaliana trandro ny mpianavana andeho androsoana tatokantrano indray amin'ity fotoana izay anjarantsika hiarahana mihaona amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo an-tranoko ho anao sy ny ankohonanao. Ny namanao Odilon no eo amin'ny lafin'ny teknika, Ramatovolola no mpanolotra ny fandaharana toy ny mahazatra. Dia asaina ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary irariana hatrany ny ahitanao soa amin'ny fanarahana izany. Fa mialohan'ny irosoantsika amin'ny fandaharana dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay, misaotra anao izay no ity fotoana izay omenao anay indray. Mangataka anao hatrany ny hampianatra anay ary indrindraindrindra taridalana anay amin'izay rehetra mety mahasoa ity tenanay ity, ara-batana ary ara-panahy. Mangataka anao koa mba hahatonga anay hanome lanja ny hasarobidin'ity tenanay ity ka hikarakara azy indrindraindrindra ny amin'ny fanomezanao azy aina ity tenanay ity ka hanao arak'izay tianao sy arak'izay sitraponao. Dia ataovy mahafantatra isan'andro san'andro zahay fa raha lavitra anao dia very tsy hanana ny fiainana mandrakizay. Ary dia ampahafantaro anay tsirairay avokoa fa mpiara-miasa aminao izahay Jesosy, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Hovakiantsika ny andinin-tsoratra masina iraindray ho amin'ity andro anio ity ry mpianavana. Izany dia voasoratra ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo, Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiko, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Amin'ity fotoana androany ity indray ry mpianavana izay anjarantsika dia ny tarikiantatiana no handravaka ny fotoana amin'izao fandaharantsika izao. Iantatiana no handravaka azy. Ka dia mialoha ny irosontsika amin'izany ampandaharana voalohany dia andeha hanaraka ny hira anankiray isika izay angatana ao amin'ny teknisianao no hanolotra azy.

Iro samin'ny zanam-pandarana voalohany isika amin'nyity anio ity a dia ny fantaro izany, ka izany dia hanolorana antsika indray a ny amin'ny resaka momba ny fahasalamana indrindra indrindra, izay torohevitra avy amin'ireo antsoina hoe DST na dokotera sakaizan'ny tanora. Izany hoe ny lakilen'ny fiarovana amin'ny homamiadana na amin'ny kansera no ndeha hojerentsika. Ity moa dia fampianarana navoaka tamin'ny gazety sakaizan'ny tanora ny desambra 13/2020, ka atolotra antsika eto fa tena mahasoa antsika na dia efa somary elaela ihany aza no nivoany izany, fa tena zavatra hitantsika andavanandro no atao amin'izany. Matetika ny olona rehefa tratry ny homamiadana na ny kansera voataitra andeha hitsabo sy hanao fiarovan-tena, fa deny izao ianao mbola salama be tsy maniny tsy maniny izao ry mpianaovana no efa mety sahady ny manao fiarovana, satria ozy ny oabolantsika malagasy aleo misoroka to izay mitsabo. Ny homamiadana manko dia aretina tena atahoran'ny olona rehetra, satria sady sarotra tsabona izy io a no mamono miandalana, ary dia tena atahorany. Na dia izany aza nefa dia azo atao tsara ny misoroka azy io. Ary araka ny fandinihana natao a dia izao: ny ampahatelo ny homamiadana ny kansera izany a dia azo ialana tsy ho tonga amin'ny tena mihitsy, ko dia raisan'ny tanana ary ny fahasalamanao aoriana ny anolorana izao fampianarana sy torohevitra tsotsotra izao amin'ity fotoana anio ity. Ny zavatra voalohany ary dia izao: ahoana ny fomba hatao a tsy hahatongavan'ny kansera ao amin'ny tenantsika? Avy eny indray mandeha, ahoana ny fomba hatao tsy hahatongavan'ny homamiadana ao amin'ny tenantsika? Ny kansera izay hita matetika amin'ny vehivavy a dia ny kansera eo amin'ny nono, izany hoe misy eo amin'ny 300,000 dia ao amin'ny nono. Misy indray ny kansera ao amin'ny tranonjasa 200,000, ary ny tranonatody izany hoe any amin'ny overa 400,000. Ho an'ny vehivavy izay indrindra indrindra. Ny fitiliana mialoha sy ny fomba fiainana ara-pahasalamana no isoroana izany. Tamin'ny fandinihana iray natao tany a Frantsa ohatra dia nahitana fa amin'ny aretina rehetra misy dia ny fahatahorana ny kansera ny betsaka indrindra, izany hoe be dehibe ny aretina, fa ny fitiliana mialoha sy ny fomba fiainana ara-pahasalamana no isoroana izany. Tamin'ny fandinihana iray natao tany a Frantsa ohatra dia nahitana fa amin'ny aretina rehetra misy dia ny

hatramin'izany raha nitahotra ny amin'ny kansera ny resany izany ho an'ireo mahalala ny amin'ny aretina izany isika eto Madagasikara dia betsaka ny matahotra ho voan'ny kansera. Inona ary ny fomba hiarovana amin'izany kansera izany? Ny voalohany atao dia izao, ny fitiliana mialoha. Azo atao tokoa ny tsirairay ny manao fitiliana mialoha hoe efa misy taratra izany ho mamiadana izany ve aho. Dia raha hita mialoha mbola tsy miparitaka tokoa ny kansera dia azo tsaboana tsara. Ohatra, ny kansera nono mbola 2 santimetatra ny fahavoazana, izany hoe hita amin'ny fitiliana amin'ny radio dia azo tranona tsara. Ny fanaraha-maso fotsiny no ataon'ny dokotera isan-taona na isan'ny enim-bolana raha mihoatra ny 30 taona ilay vehivavy. Rehefa mihoatra ny 60 taona kosa dia indroa isan-taona no fitiliana. Isam-bolana dia tokony hitsapa nony foana ny vehivavy. Ny momba ny kansera ao amin'ny vozon'ny tranonjaza izay dia misy ny fitiliana atao izay mampihena ny 70 isanjato ny fahafatesana vokatra io aretina io. Izany hoe raha hita mialoha io amin'ny alalan'ny fitiliana dia tsy hitondra aingana ny fahafatesana, ary dia asoroina ny fahafatesana azo avy amin'ny vokatry n'io aretina io izany. Isatelo volana ny tsara anaovana ny fitiliana. Rehefa tsy nahitana kansera ny fitiliana roa mifanesy dia isan-taona amin'izay, manomboka eo amin'ny 50-25 taona ka hatramin'ny 70 taona ny anaovana azy. Fandavan-tena itiriavana, kanefany noho ny fiahinany amin'ny fahasalamana dia tokony atao izany. Ny kanserampazon'ny overa na ny tranonatody dia somary manahirana satria matetika efa lasa lavitra vao hita. Eo amin'ny fitohanana, ny constipation sy ny kibo mibontsina toa fendrivotra foana, io ny soritra aretina matetika manaitra. Indraindray mety ho kista. Tsotra izany nefa mila fanaraha-maso akaiky izao misy kansera ny olona iray. Ny zavatra faharoa atao indray koa dia izao, fiainana madio sy ara-pahasalamana. Ny fomba fiainana mandala ny fahadiovana sy ara-pahasalamana dia miaro antsika amin'ny ho mamiadana. Ny sakafo ara-pahasalamana tsy misy alkôla, tsy misy sigara na zava-mahadomelina hafa, dia ny fanaovana fanatanjahantena no dikan'izany. Ireo dia manampy indrindra amin'ny fiainana madio ara-pahasalamana. Ka ny fihinanana sakafo be loatra dia manamora koa ny fahatongavan'ny kansera nono raha ny nono no resahina. Be tokoa ny kansera nono any amin'ny firenena mandroso. Ny hery be azo avy amin'ny sakafo be loatra, izany hoe ny kaloria, dia mahatonga ny tsiry mpanentana izay ao amintsika vehivavy indrindraindrindra. Ka mandritra ny fiainan'ny vehivavy dia tonga betsaka io, izay ny mahatonga ny fiforonany. Ary io tahan'ny tsiry mpanentana io ao amin'ny vehivavy io betsaka io no mampitombo ny kansera nono. Izany hoe raha diso betsaka io tsirim-panentana io dia ho tonga ny fivoaran'ny kansera nono. Ny fanaovana fanatanjahantena dia mampihena io hery io. Azo avy amin'ny sakafo be manko io hery io, le kalori zany. Dia izay no antony hilazana hoe miaro amin'ny kansera nono ny fanatanjahantena, satria averina indray mandeha lasa manary hery amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Ny fihinanana sakafo misy karotenoida dia mampihena ny fahazahoana kansera ny tranonatody. Io karotenoida io moa dia azo amin'ny legioma no tena ahitana azy betsaka. Ny mpikaroka eto amintsika, ny mpikaroka eran'izao tontolo izao dia milaza fa miaro amin'ny kansera ny tranonatody na ny overa ny fihinanana katsaka, le katsaka mavomavo indrindraindrindra. Ny fihinanana tamenaka atody ary ilay hoditra mavo ny akoho amamborona iny, izany hoe ile parti mavomavo amin'ny hoditra no atao sakafo. Azahoana ity karazana fiarovana ity, ny karotenoida ity koa, ny fihinanana karoty, ny fihinanana laisoa, ny fihinanana tsaramaso maitso na ny arikovera, ny fihinanana voatabia. Ireo dia ahitana betsaka ny karotenoida ka azontsika atao tsara ny mihinana azy. Ny zavatra anankiray mampitombo be ity kansera ity izany ary

mila ampitandremana dia ny sigara sy ny kafe. Mahatonga ny kansera mpahazo ny avokavoka ny sigara. Tsy adiakevitra iny fa ankoatr'izay dia manamora ny fahatongavan'ny kansera ny overa. Raha ny vehivavy mifoka sigara izany dia azo tarafina amin'izany. Toy izay koa ny tranonjaza, ny kanserany nony indrindraindrindra mandritra ny fitondrana voka izay mifoka sigara. Ny kafe kosa dia manamora ny fahatongavan'ny kansera ny trano natoty izany ny overan'ny vehivavy alohany izy hitsahajaza. Ny fehiny ary dia izao ry havana: ny sakafo betsaka legioma maitso, ny voankazo atao betsaka, ireo a no tena tokony ho saka ataontsika vaindohan-draharano mihinana azy. Tahaka izay koa manao fanatanjahantena fa aza amin'ny torevaka fotsiny eo matetika, ary izany angamba no mahatonga ny fisiny ity oma miadana betsaka ity, satria dia tena be dehibe isika vehivavy indrindraindrindra no mazoto mihinana nefa tsy mihetsika na manao fanatanjahantena, koa dia anisan'ny mahabetsaka ity homa miadana ity. Koa dia ilaina tokoa ny filiana mialohan'ny homa miadana any amin'ny tombom-pahasalamana. Na misy ianao na tsy misy dia tokony hanao izany e. Dia tandremo koa ny fampiasana tsiro-panentana, ireny estrogène na progesterone mampiasa azy amin'ny tsy antony ireny. Koa dia alaviro ny zavatra tsy maso toy ny fidoroana zava-mahadomelina rehetra, izany sigara, alkôla, kafe, rongony sinsisa, dia ny farany a mitondra ny fiainanao ambavaka. Fa raha tena mazoto miaina ambavaka ianao a, dia mahatsapa ny asarobidinyity tenantsika ity ka hikarakara azy tahak'izay efa natory teo. Izay ary tompony amin'ity zanam-pandaharana voalohany ity. Koa dia iroso amin'ny zanam-pandaharana faharoa isika rehefa avy manaraka ny hira ny antatiana izay nampitondrainy lohateny ray hoe Jesosy no fanantenako.

Ny zanam-pandaharantsika faharoa, vehivavim-panabe. Mitodika antsika ireny indrindraindrindra izay resaka atao amin'ny teny ity. Tsinona izany fa ny fitaizana ny zanaka miainga amin'izy matao hoe mahatsaro tena ka hatrany amin'ny hidirana ny fahatanorana eny hatramin'ny fahatanorana azy. Ety am-piandohana dia ho voaresaka firy izy ity fa ny amin'ny fiafarana izao resatresaka izao dia tsinona izany fa ny fampianarana ny zaza milalao vola, ary koa ny fampianarana ny zaza tena hiankin-doha amin'ny vola. Tsy miainga amin'ny vola fa amin'ny alalan'ny fanomezana fahafam-po mihoatra ny zazakely ny fiandohany izany, toy ny hanina, toy ny kilalao. Tsy ratsy ho azy ny hanina ry havana, ary tsy ratsy ho azy koa ny kilalao, fa ny fanolorana azy ireo karazana sakafo izay miainga amin'ny fampilibanana, ny fampihina ireo ny ilazana azy, fanomezana azy izay ilainy sy izay tiany no mahatonga ny filazana eto fa tsy tsara ny atao amin'ireny fampilibana ny zaza ireny. Mahatonga fianandratsy koa azy indraindray, eny, mahatonga fahasimbana ny toe-batana. Raha mijery sika kehitriny dia noho ny atao, izany hoe noho ny fanomezantsika izay ilain'ny zaza indrindraindrindra sy izay mahafinaritra antsika ray aman-dreny mba ho afa-po ny zanantsika fa mbola kely dia efa tonga manana endrika obèze ny zanaka. Obèze ny manahoana, tena efa mibonabona sady ny endriky ny zazakely, ny vatany zazakely a, ary dia misy ray aman-dreny tena faly mijery ny zanany hoe mahafatifaty, ambombo, be dia be ny ilazana azy. Kanefa ny hitantaratra amin'ireny dia izao, efa ny fampanaranam-pony hanina sahady eo amin'ilay zaza, izany hoe izay tadiavin'io zaza io dia omena azy avokoa. Eny, mety tsy hitady izy fa isika ray aman-dreny manolotra foana, manolotra foana hany ka miaina amin'naretina sahady ny zaza mbola kely, ary dia miafara ny fahasimbany toe-batana. Ny lanja indrindraindrindra dia efa manambara izany, satria dia tena misy zaza dia tena ataontsika hoe zaza enina taona, fito taona, fa tena tsy arak'izay tokony izy no habeny. Mila fandinihantena ireny ray aman-dreny, ary tokony hoentina any amin'ny dokotera. Mahafinaritra ny ray aman-dreny ery a ny mamaly falin'ny zanaka, fa vitsy no mieritreritra ireny ny ho amin'ny fiafarany. Izany hoe manahoana ireny fiafarany ity zanako ity amin'izao fampilibako azy izao, hoe na ho amin'ny lafiny ara-batana na ho amin'ny lafiny ara-tsaina, indrindra ny fiafarana any amin'ny lafiny ara-panahy. Ao koa ny fitaizanany amin'ny hoe ilain'ny zaza tokoa ny milalao, fa amin'ny fanomezana kilalao dia tokony hotandrifiany, satria betsaka amin'ny kilalao ankehitriny a no mifanohitra amin'ny soratra masina. Efa nyresana tety ihany amin'ny fanomezana ny zaza hilalao ireny telefona ireny amin'ny alalan'ny fisiny jeu ao anatiny ny kilalao izany, fa misy fiantraikany ireny rehefa tena ny ela ny ela, indrindra ny amin'ny alalan'ny maso izany. Fanomezana kilalao ny ray aman-dreny indrindra nefa manomboka manome kilalaony izany any amin'izao fotoana izao. Raha na mitomany ny zaza na tsy mitady ny zaza, dia ny ray aman-dreny ny mividy basy kely ho azy, dia dehibe ny karazana kilalao, ny sabatra kely ho azy, ny antsy. Izany hoe ireny zavatra ireny dia efa mampitaizany zanakao ao amin'ny sainy sahady a ny amin'izany. Mety eritreritra ianao hoe izy ve dia hitifitr'olona sy tahaka izany, fa na izy samy mpinamana ireny aza dia mety hanahirana izany. Dia horesahina eto ary fa isika ray aman-dreny indrindraindrindra ny tokony mifidy a ny kilalao tokony homena ireny zanantsika ireny. Ary izay tokony voalohany amin'izany a dia ny kilalao izay ampiasana saina, hampatsilo saina. Eny, ho voaresaka ihany koa ny fialamboly, satria izay ny mahakilalao ny kilalao, fa mba tsy ho amin'ilay kilalao izay mitondra ho amin'ny tsy mahasoa no vidintsika ray aman-dreny. Ireo voalaza ireo a dia santionany ihany, kanefa dia tsorona amintsika fa noho ny vola no ao ambadika. Na ilay sakafo teo a noho ny vola.
na ilay kilalao teo a dia noho ny vola. Fa izao, ny voankasika eto, na ny manam-bola, na ny tsy manam-bola, dia izao, ho an'ny mpanam-bola mety tsy manahirana azy ny manome sakafo be dia be ny zanany, fa ho an'ny tsy manam-bola kosa na sahirana azy mba ho fanomeza fahampaham-po ny zanaka tahaka ilay voalaza teo mahafinaritra ny ray aman-dreny mamaly faly ny zanaka. Dia manao izay zavatra izay azony atao a, miezaka mihitsy izy ianao izay hahafaly ny zanany. Hany ka maro no mivily lalana ny amin'ny tsy fahaiza-mionina ny zaza, satria nahoana any aoriana any, eny, na amin'io fotoana mahazaza azy io dia ny fantany a dia izy mahazo izay tadiavina, ary dia mitomany midongy. Dia misy ray aman-dreny tsy mahatady izany, satria nahoana efa nitezaina tamin'izany izy, dia hanihery dia manome ihanyna dia efa hita zao aza fa tsy mahasoa. Ko dia miankina amintsika ray aman-dreny a ny fitezana ny zanantsika ny amin'ity fampiasana ny vola. Any am-piangonana ohatra dehibe dehibe ry ohatrany hoe tsy ho any am-piangonana fa andeha hamonjy sakafo ny any am-piangonana, ao anaty fiangonana ny teneniko, fa dia fihinanan-kanina no atao an'ilay zazakely, nefa dia ao am-piangonana ianao dia tokony efa mampianatra ny zanakao sahady hiatrika izany hoe fanompom-pivavahana. Ny any ivelany indray dia izao, tena miliba sakafo ny sasany, dia vola be izao no omena an'ilay zaza mitondra mankany an-tokotany a hividy zavatra. Mety hiteny ianao hoe fiainana izany, kanefa dia izao, tandremo ihany ny ray aman-dreny fa ny ataontsika ihany no mety hanimba ny zanantsika rahatr'izay. Ko dia izao, mila ampianarina ny fampiasana ny vola ny zaza, izany hoe eo amin'izy mbola kely nefa tokony ampianarinao sahady ny amin'ny fahaizany manao hoe rehefa tahaka izao ny mila tokony mampiasa vola, rehefa tahaka izao ny tokony hahay mionina ny zaza. Fa ny tsy fanaovana izany a dia mahatonga ny zaza manahirana ireny mijery ireny zaza te hitomany, te hihinana bonbon, te hihinana biscuit ny mpivarotana mitsikasikasina amin'ny tany. Manahirana n'izany satria nahoana izay nefa nitondrantsika ray aman-dreny azy a, dia izay no ataony, nefa dia misy a mahita ireny zavatra ireny ny ankizy fa tsy taitra mihitsy, satria nahoana io arakilay nitezantsika azy ihany. Koa n'izany a ho an'ny tanora izay hanoro tokantrano, eny, ho any ireny izay mananjanaka kely, amboarintsika ireny fomba hitondrantsika ny zanantsika amin'ny alalan'ny fampiasana vola. Raha mbola kely ny zaza nefa ataonao miliba sahady, dia be dehibe ny zavatra mety hiantraika amin'izany, ary dia miafara any fiainan-dratsy matetika ireny. Mety manao isika hoe tsy izany no izy, fa ity zavatra anankiray ity vao niseho vetivety tamin'ny fetin'ny paska iny any anaty biso no mihaona amin'izao zaza tantara miseho izao. Misy zazakely anankiray eo amin'ny efatra taona iny, dia misy ireny kilalao ireny hony any amin'ny garany atao kony, satria tsy de mpanetsitsy mpijery fety ny paska natsirabe ny tena. De misy lay kilalao tany a, de efa nampandehanana nasiana nytaingina lay kilalao lay zaza, de tonga fotoana odina de no de any anaty biso izy amitsikasikasina mitabataba mitomano, satria nahoana izy ony tsy tokony hody fa mbola hijanona ilalao eny. De fa maninona, dia nanontany ray aman-dreny mihitsy ny aho hoe fa maninona izy no manao ohatran'io. Izy ozy izy entina ety foana mijery raha dia tsy fety aza, dia mitaingina ireny kilalao ireny ka mbola tsy afa-po izy. Dia hoy aho tamin'ny hoe ianareo izany no nahatonga izay, ka dia tokony ho ampianarinareo azy ny atao hoe mionina rehefa milalao, dia any ny tokony hoe patsahivina azy hoe efa lany ny volantsika, dia manaraka indray tsika mitondra vola mankaty. Izany hoe isika ray aman-dreny mihitsy ny tokony mifehy ny fampiasany zanaka vola. Mety avy eo am-paosintsika ray aman-dreny ilay vola no miala, fa ny tena izy dia ny zanantsika no mampiasa azy ireny noho ny fampifalifaliantsika ray aman-dreny azy. Koa dia teny atsy mpiaina ampony mahalala izany ry mpiainoavana, dia anjarantsika no mandray izay natolotra teto. Zay zany ny amin'ity fitezana ny zaza sy ny fampiasantsika vola ho azy ireo. Anaraka ny hira manaraka isika ry mpiainoavana, dia angatana namanao dinao anolotra izay indray dia rosa.

0: Ny zanampandaharantsika fahatelo mpianavana tena hafa indrindra izay ho tenenina antsika anio a dia tsinona izany a isika vehivavy. Ny fampiasantsika ny baiboly no dia ho resahina vetivety ho antsika vehivavy satria dehibe amintsika vehivavy tokoa no tsy mampiasa ny baiboly raha tsy tonga ny fotoanany alahady. Kanefa dia amin'ity anio ity a ny torohevitra homenantsika ny anokatra ny baiboly tsika isika vehivavy na dia ho andiny tsoratra masina iray ihany aza no anjarantsika isan'andro isan'andro. Vitantsika tokoa ny mikolokolo ity tenantsika ity isan'andro isan'andro raha mbola vehivavy, koa dia mitian'io ity a izay aroso antsika midiany hitezantsika sy ny kolokolontsika ny fanahyntsika. Manana na dia ho andiny tsoratra masina iray ihany ho iaho teo no anjarantsika isan'andro amin'ny fanokafana ny baibolintsika. Fa vao mainka tsara raha tena manana programa aza isika isaky ny mifomaraina na isaky ny alohany hatory ny amin'ny famakiana baiboly. Ho an'ireo mpanao fitaovam-pivavahana isaky ny fotoana aloha dia tsy ho voateny amin'ity, fa ho an'ireo vehivavy maromaro izay mifampiresaka amin'ny tena dia tsy mahatsiaro tokoa ny amin'ny famakiana ny soratra masina. Dia izay no anjarantsika vehivavy tamin'ny tian'io ity sy ny baiboly ka vakio, fa manana izay anjara ho anao isan'andro isan'andro ianao. Dia mirary soa ary ry mpianavana ny amin'ny fanarahana izay natolotra teto engane mitondra soa anao tokoa ny fanarahana ity fandarana ity indrindraindrindra izay natolotra tamin'ny anao ity. Dia isaorana ny namantsika Odilon teo amin'ny lafiny teknika, isaorana koa ny tarikantatiana nandravaka izao fandaharantsika anio izao. Famelona isarahantsika dia andeha hiara-hivavaka isika toko. Misaotra anao izay ry Andriamanitro satria nampianatra anay ianao ary nampianatra anay ny lalana tsara tokony arahinay eo amin'ny fiainanay, ho an'ny tenanay, ho an'ny sainay, ho an'ny vatanay. Koa dia tehirizy izahay hahafantatra fa raha nomenao ity tenanay ity dia tokony ho karakarainay sy ho kolokoloinay ny tena ary ny fanahy. Jesosy o, misaotra anao noho ny amin'ny fanavotanao anay fa tsy fantatray ny asarobidinyity tenanay ity raha tsy teo izany. Ary dia mangataka aminao hiaraka amin'ny mpiaino tsirairay ary ho tia ny teninao indrindraindrindra ary hanaraka ny sitraponao. Izay rehetra mahasoa anay dia omeo anay araka ny habe ny fahasoavanao, Jesosy eo, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen.
1: Fandaharantsika

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain i caronte andrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefone 034 34 912